0: Wapichita kangazi mwanawe mangarida.
1: Iwe. Kunisulira mangarida iwe mwanawe.
0: Yangazi nzizi unwakulira. Yangazi.
1: Mamuna alikuwa Fabira mangaride kuita pindu piaji
0: iwe anga dikira pangono difira di Musambiki pano pa Bairam programa njio kucheza pantuko zimwaza mwafika.
2: Alo
0: bondia pankul bondia ife tacheru apene mbuimwe.
2: Alo
0: mbuya. Alo
2: ndema
0: bondia pa machera. Mwachera mbuya? Atawa. Kufunika zangwa.
3: Agopa mangarida.
1: Anshadiso.
3: Ashiwadiso.
0: Afika mlendo nangu. Bondia penkulu.
2: Bondia.
0: Mwachera penkulu.
2: Takero,
0: ife ndi fia didini, kapu maso wa masiku mbuya. Tikulonga nani mkulongira kupe?
2: Maso wa masiku. Hata mkulonga na meno Fernando Mawane, ule bisiti di
0: buzi. Mbuya meno Fernando Mawane bulukira buzi. Mbuli buzi mbuna mbera?
2: Nangu, kata na kendiri kumu, distritu mbuna.
0: Distritu ya buzi, alright. Mbuya meno? Tipa ngeni bus liru achiru atani bus.
2: Nata bus ya tira madidi. Kukensha tu akutoka yeze mashinaka. Kena tenga buliri kadeo kwa 2000 people.
0: Andi, ndipipi na funefe. Kapumbu ya menu. Mapeto wa sumara muna apita tani kweku bus.
2: Kono mapeto wa sumara mudari kumu. Kisipi majidaya dari kwa kazee umespita. Tawa. Kukensha hapa. Nimeona kupata mazi kandara nyamaza kutosiki kwa mpungo kona kutunga kutema tempa spanda kwa kutila sikila mpungo kwa kutuwano kutika mpunga
0: ande
2: manela kona mpungo aliguni.
0: Aha, brigado tinga gwerambo pinda mwenye kilu nenda kunani dakama
2: na apuari kamare azimu azike esi na pima nungumuna
0: Takuta mbuya meno Fernando Mawane.
2: Ndenda kuna mzima ndiye msonge zong. Mpuri yangu. Wano mwese nga watambi. Atete ya mwani walikume ini sasala nga watambi. Ndenda kuna baba. Ndenda mwana armando Mawane. Ndenda shkanda zima. Ndenda mwani walika madarena nga watambi. Ndenda kuna hama jao jese. Ndizo mkuhuno nga watambi. Kuna machekuru mgola, mbati mkaruki, esi machekuru mwakami, mbia mbia steri hatu kambuna mwakami. Ndenda kuwa chezi kwa mtokozi mwakami, mwakami mwakami mashanga, mwakami eva sinote maji mashanga, mwakami mwakami msikiti kamhala. Mwakami esi ya chezi kwa mtokozi, mwakundizo mkuhono, mwakami maji zaya esi kwa ukula kwa sponjo, maji zanyo esi, maji zanyo ukumstanda kwa. Tamborongo, atambi. Maizizini watu wale, enga atambi wale, ndiona yafu. Tamare watu wale, nakemuha mkambu wangu, atambi. Atambi watu mastaka, msako. Atambi watu wale kamare. Nashidogo, atambi watu wale, ni atambi watu gijua. Atambi watu wale kamare, yese, nakundizo mkuhono. Mati yese, mangumuna. Mwini msema mawane. Nika mbaisha duu.
0: Mbaisha duu.
2: Mbaisha mbuse tangu. Takone bishu mwe ukangami.
0: Alright. Nyimbwa ni ku ivesire ni pangono basi. Muna radio baduzi yapo?
2: Nga, ya radio eba ya vera vili yapo.
0: Agwa, iveni basi zamulao, ibasi zamulao.
2: Nizodo, alright.
0: Mwaiva dai?
2: Yaiva.
0: Obrigado mbuya meno Fernando Mawane stalan madidi tunaonana na siku achi kweko boss.
2: Obrigado.
0: Tchau.

0: Ife Radio Mosambiki panapabaida. Programa njio kucheza pantuko. Zimaza mwafika. Alo.
1: Alo.
0: Bondia, bondia, Pankul, bondia.
1: Bondia. Mwendia, mwachera baridi.
0: Ife tachero, apeno mbu imwe.
1: Ya.
0: Kapo maso wa masiku baba, tikulonga nani mkulongera kupi?
1: Ya, kani mkulonga na pai Armando, tambala kuanda, kufeka na pai Barot.
0: Mbuya Barot.
1: Ndi, sasai.
0: Tipangeni mbuya, tipangeni mbuya Barot kwe kumwachera atani nsiku ya liru pinu baba.
1: Uno mapanda, ngabi cha kuipa, timadiri, ngabi cha onefe tae.
0: Nzoo.
1: Nzoo, zichiri kutari, ziku gopa mazi.
0: Kapu, mbuya Baroti?
1: Sae, sae.
0: Mbuya Baroti?
1: Si, mbuya.
0: Nzoo, isa sambirira?
1: Nzoo, ngabi sambirira, zistari, mkwa ndra wangata, ziku gopa mazi, buki, sae, sae, sae, sae,
0: Alright, mbuya Baroti?
1: Yes, mbuya tamu.
0: Ah, sumana zinaza hizi fetiri njira. Penseni pingafamba madidi. Tina kufunzani, tina tichoneke kunyumba kwa mbuya mwanku.
1: Nao, tina piva. Mara munga puera, muna tivunza mpangwa.
0: Tina kufunzani, tina fika kwe kupungwe nyanchera. Ahi. Kapo mbuya Baroti. Tipangeni mapeto asumana muna pita tani kweku.
1: Mbade kia kuipa kuno ife jazino tiku. Tili munda basi jazino. Na mamroti, katitani, cheka cheka pimpunga. Angana ni mingu, tinenda kuingresha, tuenda katikendela murongo, tuenda kutia tipase mhangu ya kuenda soko.
0: Kapo mbuya Baroti. Imwe muna radio paduzi hapo.
1: Radio lipo.
0: Pada toma programa maiva peno ngabi.
1: Hapo ya senene. Na muka zedu meti ya seta para kubivu.
0: Kapo pida longu hapa na kulua kulu. Safunika peno ngabi ya kulua kulu atome kazika na pansi.
1: Na kisafunika. Kisafunika. Ate inenda chitumu swamu kurungu ya kutika funika lero. Mambana dini mge mambana. Waa. Ya karamaka duze duze. Mbapi mange sito golu pangono tuwela isa nyakutari kisasa njini pasashi. Ya, mbikikimize pangono masumana.
0: Ahi, natepo ya fuzu wa sumana ino, sumana inafunakuza inati longwe pano. Ndikona kutisumana chitatu. Ile, wahandu anata gumanikane kweko kwa aeroportu. Ndikona tepo.
1: Na, ndi tepo si. Kina sasa njini pasashi. Kibuweka taira tairambo kimufunzu minango. Tinabuwela kakeza
0: kweko. Alright. Mwenye kilo nenda kunane painkulu?
1: Na ucha kutoma ndiri kuona mwari ya ziji mwemu ino cha kutoma paitambo wangani.
0: Takuta baba.
1: Mutana pai ya dondo wa wawiri ya dondo pai Sergio Domingos wangani.
2: Takuta mbuya.
1: Ndiri kuona pai tata kusiku tasikani mba wangi.
3: Ndiripo mbuya Baroti.
1: Takuta. Ndao ndineta pono mwanyatilo nangu wakuna kutikuno kuna pai tasikani ya nangu kuna.
3: Alikweku alikweku mkada mwanga tasikani alikweku vashku tasikani.
1: Taziwa ndi mbariano, ndia waliku kuna tinawangisa manini pae vashku tasikari pabuzi na maewawa iliza meza.
3: Aha.
1: Ndao mbinibela mbariano, kuna pae Manuel Makua, kana pae Manuel Sharangani, kana pae Filipi, kana pae Tambara, onsine mbia mbariano mbawange. Minibuwa ya kucheza pantokozi pae Mwango mbawange, pae Joseni Sangraza kwenye pibi kunkoku mbawange. Maya Meri ya kutika mba wange. Nyapai Nyakwawa, napai presidente wa Pantokozo, onsile mba wange. Kwa kumarisira nda mwanyika mai Nyakwawa watu kunu warukaridadi Nyampoka, asasimila mai Maria, Gapilieri, Manuele, Sarangani. Ntao nda aneo ndiwa satu onega kunu warukaridadi Nyampoka, ntao, prepare nda fika.
0: Mwakoma njiri.
1: Takoma pai mabasa badiri mbaende sogoa.
0: Takuta mbuya Baroti salal madidi finonana nansi kwa che.
1: Takuta tikumuzani mabasa sogoa.
0: Brigado, chao.

0: Anzanga mwati Juda ndini mbuya leshu junior ipa kulonganji.
1: Pinalonge?
0: Akulonganji. Mungaona pindu pyanensa chimerali nyako wa checha. Abereka chitanji.
2: Ukumwe mudafa mapembero.
0: Mbese zviriterini? Ine ndina ila musinyimbo.
1: Na dziko hii? Dziko yaita hii.
2: Yamadzana nyamadzango.

0: Tiri kuona kuti njira tungabilimira alipo mulendo alikumenya nsuo. Ndife Nkhondo Radio Mozambique Beira, programa ndiye kuchedza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
1: Machibese didi, abayo onsena kuchedza pa Radio Mozambique. Machibese didi, abayo onsena kuchedza pa Radio Mozambique, kukira pa programa kuchedza pantokozi. Machibese didi, anya Radio Mozambique. Machibesa didi abalo nchino nyakuwa Radio Mozambique.
0: Chakutoma titomizi wana zina mumbu mbuya na kutukunja kwa sati chena kuchiri masiku masezi kutikuwa chatu.
1: Nemundi modi. Zina ya mumbu apa mkulonga na mwananu, mchukulonu, mkamwenyanu. Wakubuki ya papungu nyangere zina ya mumbu ni Manuel Jose Mwanku.
0: Mbuya Manuel Jose Mwanku. Mbuya tambo?
2: Mbuya.
0: Aha, funa ndikupaseni mpata ine. Tuera kuti mukwanisi kulonga pang'ono muchiti makani na mbuya Jose Mwanku kubukira kupongwe nyanjera. Aha, usho mpata mbuya. Chedzani na mbuya Jose Manuel Mwanku. Mbuya Mwanku?
1: Mbuya.
0: Chedzani pang'ono basi na mbuya tambo muchiti makani pang'ono basi ngamati nati malisire makani atu.
1: Mwamundimodi.
0: Aha, mbuya Mwanku. Mbuya tambu chezana mbuya mwangu.
2: Mbuya mwangu, machibesi ya didi.
1: Machibesi ya didi mbuya tambu, machibesi ya didi nye kufaradu Mozambiki. Machibesi ya didi abala nsena kucheza pantokozi.
2: Anti. Mbuya mwangu.
1: Mbuya.
2: Ife tantambira mbangwa za kusukwala na pida chitika kweku.
1: Mwema ndi modi mbuya.
2: Kina nesa barakutini.
1: Andi nzunguli ya pondo. Ndinapika
2: pasukulika
1: mwangu. Andi nsanka.
2: Ife tasukwala maningi bida fefe mbangwa. Ndaza ligariri na mbuya BBC mbandivunza mbangwa zezi. Mbenye kwa wambandi ligariri mbangwa mbazi mwazika. Kuna nsina nzatu wa kucheza pantokozi. Nakuti siku zino pisa nensa pra kuti ife tukwanisi pikwanisike ife tifiki kweku kwa kalimwe shimoyo. Maji mbumba yonseni hapa programa kucheza pantokozi kunale adaziva mbangwa tasukwa la maningi. Na tepo tripa ulendo pano na nsiku zinaze zinsumani nafuna kuza o inango ishi tinachita programa nina kuligarini. Pero mabwere rashimoyo pero ngabi mbuya mwanko.
1: Mbuya tangu ini enda mwerera nsiku ya dimingu kwa kitanzizi ufemba uke kuma uo na mapindi makumatatu na manai ndaka kata ni kansasa.
2: Ife tinachita ulendo sumaneno dina kasika na pansi na kula ukulu pa programa pra kutiti kwanisi pa sana nzero ndi nsiku anji inafuna buka andu angasi pra kutafiki kwiku. Ndiantarinda kuti ife wa tiripa ulendu na nsikuwa chisumana inu pendu pinga chimwanika sumane nafunakuza pa programa sumane nafunakuza ini nakufunzano kuti nsiku ya ngana nzizi wakuti ini ndi wa mbozi na nangombo wa wili pendu mbozi matikala hili tinafika kweko pungwe nyanjera mbuya. Puma na kulira nzanga na kuti ife pansi pano mbuya ndife alendu. Ife ndife alendu. Masezi tifambe anji ife tonseni tinanzizi. Tinanzizi pansi pano udapaswe ife na iye ntongaeka. Na tepo mbuya mwangu ini manukonda lapisa makani pata nti manzanga makaliru wa pansi nditepo.
1: Buku
2: satifunzi.
1: Makana nangu waka fuminilonga pondo kwa sogolo. Ndi kukirika ya ndakuta kuna bali onsena da zimensa. Mbandi salaka ni mikano kuti sasina timire zile nzato anakala pongo nyanjera na zina ya Manuel Jose Mwanku. Ntao pao fikira kusawekira na wache ntao kinyinze zembo napa. Ndi kukirika ndakuta maningi na bala da nyele zila sisi ningana zezu mba zimensa mzizi ninganono chingona kwa likeri kweza kibutumangira wa kopo ya njiyanji majomba nesa gula kopo mba salaka ni mpano hini nikupeka na tanda kuta maningi abale kufunika onsenya edazinesa mba ndi salaka ni mpano Mbati kite pinangu pondo tingavu kutina mbali ada kitikira tene pentati zine sipondo tuwa nipeza kuna mbali ningana wana wana nafuna kitikira mu ningana pepe alepi mbali muna ini basi entavu ikine mbiti zi sipondo kine kene kasogo ambali ansina da zine sa mba salaka na nikwano mba kwanda kuona kuti udidi anga na kunipa kwanga mba zine sa iyo mba pereka ninga udidi ningana wana nandiki tao ini kupereka na vivu mungu kasogo kwa na mungu kuti seke ni pondo tingatipa kuna angu pondo na ansina kuna ini basi.
2: Takuta mbuya mwangu puma kulira ife tili pabozi na imi mbuya mwangu lekani sukwala ife tili njira tinafika kwe kunzanga nabwela kachesa puma kulira nzanga
1: takuta mbuya
2: takuta mbuya perikano mwenye kira mbuya mwangu.
1: Ine mwenkiru ndi nakita mwakigwagwa, ningakita kwendu, nukukwata nzizi, nakutora nzina bale ya kufunika, alifika, fika pantokozi, para peletembo mwenkiru kuna bale na ashamwari. Mwenkiru wangu wakutoma, ulinda kune mabale ya kufunika, lagumalika panzizi nganono kwa nyumba ya mbepo. Mukala mkirire, kalira ife, tili mkundu mungu, mwusempe mkiva mazinato, napirikata kuta kuna imwe. Jinangu minipirika takuta kuna mbuya nyakuwa wapawozi na mewao mbine nakuna paya presidenti ndikupeka kuna takuta kuna iyo mbapite kumala kwa sumana jidi wapawozi na mewao nda kiine kwana kundi mmozi ya wabale kukieza tantitokozi onseni mbozi na mbozi na kwa tanzizi ndikuwa ikapa kusoguru wabale kukieza tantitokozi onseni ndapiti kumala kwa sumana bibi nala na ndivyo zinango mbizi niko nono. Aha, mbini nda kuna nango nsene ndapiti kumala kwa sumana bibi kuna konda mwanko nsene ndapiti kumala kwa sumana bibi kuna maindi kani nsene na ini kwanu ndapiti kumala kwa sumana bibi na kimana ndia nomozi zino ibozi nebozi. Kuna bale nsene ata igreja evangelika simbele di deo ndapiti kumala kwa sumana bibi pabozi na mai Maria Luigi Vitor ndapiti kumala kwa sumana bibi mbindinda kuna tenzo wala tambe kwa mzizi mganoma anangu wa gawike anangu nda siya pondu shimoyo huko wa sati bwela tayo anangu wa bwela para kwa nyumba nyamatanda ndapiti kumala kwa sumana bibi hapa ini ndinga fikapa nda kwa manjiri basa mbindi kusogoro
2: takuta mbuya mwangu sala ni mwadidi ife tinaonana na nsiku wa chimbali anga
1: takuta mbuya takuta ya vungu mininu alimemu pabozi na mbuya Sergio na nangu alikukundu pondo mwansemi basa ndendi kufugo
0: takuta mbuya mwangu
1: mwemu ndi mwani
2: sala ni mwadidi
1: takuta mbuya basa ndendi kufugo
2: brigado brigado kakambri.

0: Tokozi yatu nkabilimira halipa ntokozi ndife nkondo radio Msambiki Beira programa ndiye kucheza pantokozi mwaze mwafika machibese didi
1: machibese didi
0: mbuya chakutoma titomeziwa na zine mumbu mbuya tome salazari fole gorongoza
1: mabombu bairi mabombu
0: aha mbuya tome salazari Mm-hmm. Tipangeni kubamba kucha nsikwa leru gorongoza mapombo kwa chero rani?
1: Kwa tukwa kia di wabasa panya usembe kama
0: Muli pabasa panya usembe?
1: Takurusule
0: Aha Takuta Apo ngongera kutibasa kufamba ninga muna funika tu
1: Ngini kufamba ninga muna funika pala moto ngazi kumumuni
0: Mamu ndi modi mbuya na kutitapikirirwa kale kuti tingafuna kuti tuone poso kusafunika kuti tidude sikaluma.
1: Afuna kushinga mabasa ya panini abaye mnazia kale.
0: Mbuya ngabepo basa ya panini mabasa onsene ndi mabasa kuti anarishikwa chembu. Pinafunika mbe kuti tisake basa ile inabweresa kobiri mwaudidi ya kusiana na basa ile ya kuba tae. Aha, hapo basa yonsene kuti sabweresa kobiri ninga munafunika siya kuipa tae hapo mbuya tome salazari tendeni hapa papindi ya mwanyikiri kuna bali na shamwali na kuti trikuona openo tulonge kumala kwa sumana na kuti lero ndi sabudu nsi kwa zulu chano ya banda mangwana dimingu njira zanu zinazi kazipi bukila lero mpaka mangwana
1: Mangwana na mga mbili kwa basa. Chikosi ndi zungizi wa sikwa basa. Mwana wa sumana wa dene kene wana.
0: Hapo papindi ya mwanyikiri kuna abali na shamwali nenda kunani?
1: Ya utoma ndimo ina sotata kini ndi na dia maji ye mbole yake ndi vigalizi nkale numiranga nayo. Na sto mkana we na sto mbuya vuvu menino. Na mbuya nyakawa. Ya kitatu kwa ya mkazi wangu ilizo mateni chofisi kuna kunyado mashewa to mateni chofisi kuna matiru mateni chofisi kristina mateni chofisi kwa mwezi wa galia na uweza ucheza kwa mtukuzi kwa kamarangu wangu na pae manyawa umaringu na uweza kwa pombozana kwa kamarangu wangu na mbiwa matiru kutia na wangu wangu wangu wangu wangu kwa kamarangu wangu so ndi kazadawa kwa ngindu wa maya wangu hanga
0: Nyimbo ya maya kwa nganga? Ya chipi?
1: Ndileongo, mangi maja ika kutikiri zwa.
0: Tinaika hiri inaoneka pafupi, dai? Takuta.
1: Na mbia teatu kambe mba kwa manongo kwangu. Na mbia anaonga chinda wale. Numirango na ya bongo.
0: Api?
1: Ama dala zaiko. Mbuya teo.
0: Oh, mbuya Fernando teo. Pabozi na mbuya tayadu.
1: Mbuya tayadu na mbuya nijonjabi.
0: Halikupiva nzuzuna halikuva mabasa radi.
1: Na mano santu bulonga.
0: Akoma njiri ya?
1: Takoma nchiri bae, mwese zinzano mumba kama nungwa kwanga unyumba lafiye mwembu bae.
0: Takuta, pakumalisa longani pondu zinane mumbu na kulu kuna viremu mabasa nyumba mpepa radi Msambiki programa kucheza pantokozi, mbuya?
1: Mwanga natonesa la zari fole, gorongoza bairu makombo.
0: Gorongoza bairu makombo.
1: Mapombwe.
0: Takuta mbuya tome, pitrisana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Obrigado.
0: Takuta, bye.
1: Bye.

0: Radio Mosambiki pano pa baina programa njiwo kucheza pantoko zimwaza mwafika. Alo.
1: Alo, alo, alo mbuya.
0: Alo, bondia, bondia, painkul, bondia.
1: Bondia, bondia, na gubre ime ba.
0: Ngabe, ifindi fiadi dene.
1: Kapo,
0: maso wa masiku, mbuya, maso wa masiku. Tukolonga nana, mkolonga na kope, zina.
1: Hapa mkolonga na gwenta za mizola, bukile kumoe ba.
0: Mbuya, gwenta, shika mizola.
1: Mbuya, mbuya.
0: Sumane damala, ini ndakali, kwe kushumoyo. Na kuligaririni ngabe, liga manya.
1: Mbuya, nime yange, yaka liga mashati. Ate ini nda mbuya ambu kuzo, so nime nene nika karamaya tae.
0: Aha.
1: Jaki nika dabuya telefoni pakati ya.
0: Ahei.
1: Mbuya kwa liga nika cheza nao pa telefoni.
0: Ini nda kalikuwe kushimoyo pa nsika wa 38 mm.
1: Afinari?
0: Ah, pa 38 mm, tinga kwa tanjire na tukwa tapra mandruzi pa na... mafio pepo pe tulongetane pa pa eletricidade de Moçambique.
1: Aha.
0: Duzi duzi na eletricidade de Moçambique. Wa ndina chitireno changa vipo. Ah ndafika kwe ku dimingu but bwele na dimingu bon. Ndizika maningi ndakuligarini ngabe.
1: Ah, bwele ngaya ngakarika mastard.
0: Ah, ini ndakuligarini liga mastard si. Sumane ino ngabe, sumane nafuna kuza tinga kuona kana programa kuenda pungwe nyanjera ni nabwerabondo kwe kuchimoyo.
1: Ande, ande, ande. Ngari mbuya, mbuya kwa hizu karibi jasini, mwakana numera mbuya jasini, kundi gari hivyo.
0: Mwikufuna numera mbuya karalitu jasintu.
1: Na, ndirinayo numera mbuya karalitu jasintu.
0: Munayo.
1: Mbafe ya ndirinayo ba.
0: Ah, tabo, tabo. Kapo mbuya gwenta kamizola.
1: Mbuya, mbuya.
0: Tipange nchimoyo leru wa chiratani chimoyo.
1: Chimoyo ni madidi pene, pene kukura kaya kote, idakura mani isu
0: wei. Andi.
1: Ah, idakura mesi. Njitepo, njitepo ya.
0: Alright, kapo mwenye kilo nenda kunali?
1: Mwenye kilo wakutoma unenda kuna ingu mkakuruta, mpakaruta, msangenu kitepo kutusimana.
0: Kuta, kuta, mbuya gwenta.
1: Ande, ande, katika hili kuna kuna maini kushita noe, kunenda kuna ana, ndi arpeta gwenta, tenyona gwenta, marfa gwenta. Na mzimai ni Rusi yunga pide bukumana. Ndi nda kuna masyamu hapa radio hapa. Chakutoma toma ndi mbuya karibi jasintu. Azwezi magubea. Swal swal kumbawe. Shaniri ya kwa nikakunu shumoyo nga pide bukumana ya didi. Sili nda kuna zesele mzidungu zesele nga kalmonungu kuhanga. Kwa chukumbe waka kinyimbo. Kambuya. Kambuya reyao. O. Dina fapianga ini, Dito Filipe.
2: Dito Filipe mbuya?
1: Dito Filipe, si.
2: Dito Filipe mbuya, Dito Filipe mbuya, ngabi nyimbo ndina fapianga. Ndina fapianga, hapa ndikuenda Kasaka, hapa mbali zanga, zwiri zeni, ndikugumana, ndikuona hapa ndi...
0: Good boy.
2: Good boy.
1: Aha.
2: Hapa ndi Dito Filipe, good boy.
1: Ah, ni kafuna Dito Filipe. Mungafuna kazi good boy kwa nipika biya.
2: Dito
1: Filipe. Ni kafuna makamaka hui, Dito Filipe.
2: Dito Filipe, na nyimbo ya jipi?
1: Na nyimbo ya ki ndinafa biyanga. Nabila.
2: Ndinga konda kumwa ndinafa?
1: Si, zata mende si yeneye me.
2: Ha, ndinga konda kumwa ndinafa?
1: Si, si.
2: Takuta kusukuru kwa ndima mnazaifa mbuya gwenda kamizola?
1: Mashabasa mbuya mashabasa. Kama nungo kuwangu.
2: Bye bye.
1: Ante.
0: Kapo mbu... Ah, ita. Alright, nzanga, tikona kuti Afrika mulendo. Ni Ferrari Mosambiki, programa njio kucheza pantoko. Zimwaza mwafika, alo?
1: Alo.
0: Alo, bondia, bondia, painkulu.
1: Bondia, machera.
0: Ife tachera pune mbimwi. Alo?
1: Alo, apa zina mkwanga na jenze, Francis Kongwati, ugira panu wakonsha bimisa tiba monsu, nisi dati imata.
0: Unidad komunal? Kwarterao? Mbuya ngwati. Mbuya. Tipangeni shuluvu lero achirotani shuluvu.
1: Ah, shuluvu chiromodi ili mbuya, msegwa msidatia
0: chakwera. Ah, kumbu Mulungu akutikwea. Ah, pinga chitika kuno mbangu wa mnaziba kweko. Nganombo sizuwa leri mensaje mi. Ah, gana ndi mkristao setu. Pepo hapa kuleri mensaje ya nekrolojia tulungetepo. Che, asa kwa nisambu mpome mbukano. Pende njimbenembi na jie pilu. BBC asa tetemira mbwenye ngano pa mensaje. Penu yache na liru nani penu yache nzanga. Si? Kapo mbuya.
1: Mbuya.
0: Mapeto simamu napita tanu kwe kushulufu.
1: Mapeto simana. Tapunga na ujimu. Tikari nguse sao. Matukumba mazenda. Bazaru. Kajika mapika. Bidimara. Lero. Kwa kutu ni watanda. Kutu ni watanda.
0: Alo.
1: Mwenyekiti kama unaenda kuna hemu kuleka kataluta ninganaona na ndani sasa pata hemu basi kitano kwa swala kwa dini na familia zetu mbezo wangu dini na ingange pale sasa. Katika hiyo maneno kuna mayo wanga na wana piana na pai na mai mapita hemu kwa swala kwa dini mimi ndio kuna na kuna shangari. Azuzede magubea. Maneno kuna na mamuna nkuma wa shumwa ya bwakuwa chinchino ye menenda kuna painya pawa, kuna paya presidenti, kuna maereza, kuna mai ya anaoneka kuerpoto
0: mainoemia
1: mainoemia menenda kuna mpominino wangani wabati ya nkubo menenda kuna esene deze samba paya hote kuma wa suona kwa didi mwa kuto msele wakati sabi kipera mbati kuma wa suona kwa didi na are anapomona kupo faranga mbapite mwana kwa hili na are azikuongane mabina sereni ana anyakucheza fantafansi mbapite sumana ya hili sumana ya gitaro na marua usana sasa mabeju sonsono egado batati kani kibor na keza mwana chavano madia ni mwana kwa hili na keza mbapose
0: All right. Kapo mbuya ngwati. Imo imwe mkufu imwe mafungula kweni chinchino pano radio peno mavisera mabasatu day padato meo.
1: Ah ndafungura pakati kwazera vitu
0: azora. Vitu azora, all right. Bon, takuta mbuya sala na madidi tunaonana na siku achi.
1: Thank you. Takuta na mabasatu ya tambo
0: kwa mtendo sabini. All right. Brigade.

0: Mwaza mwafika Machibesa Didi.
1: Hello, Machibesa Didi pae.
0: Machibesa Didi, zina na chisa chinalongeremwe.
1: Mwanga na Meki Fernando, mwanyava desi mbaeru, merikato desi shumangu.
0: Mbuya Meki.
1: Meki Fernando.
0: Kapo mbuya Fernando, leru nsikuwe sabudu muna pita tani?
1: Leru njike sabudu. Ninoto mapenda kubasa. Kanae basa basi. Nika mauro, tunaenda pondo kumenda bukona mbuku giresha. Mangwana, dobingo. Nae basa basa kwekuri, pasha ku. Kisi, kweku kumano kwa tukutusumani.
0: Mwemu ndi mwene. Kapo, perekani mwene kiro abali na shamwali.
1: Kupato imwe. Kwa chene kukula du Msambiki, mbuya tambo, mbuya ngano, kwa takinyo.
0: Takuta? Takuta, takuta, takuta.
1: Kukula mbuja wakano, inatambisa mewanga, harumunda, kichina jose, anazika maningi ndize muja. Mwananga, antijuwao Mick Fernando, Antonio Mick Fernando. Ndao na nzangambo kubasa, Chef Lydia, Chef Zeta, Chef Nando. Enseni shantu, kuna nisine mbantanga nangu wa mungembo. Na njina pidi nyumba yanga ini, mwana mkua kwa hizo. Mwana mkua mwana mkutu.
0: Ya mbuya liyao?
1: Ya, liyao, si. Mwana mkua kutu, ya mwana mkutu na mwana mkutu.
0: Haa, makuta na kumanika ni chikalango.
1: Ah,
0: okay, tepa timiti pano munazevesera nyimbwa.
2: Mbuya pa kumalisa longano pondo dzinana mumbu nakulu kuna veremu mabasa. Pa kumalisa longano pondo dzinana mumbu nakulu kuna veremu mabasa nyumba mbepo radio Msamiki.
1: Kubizira munyaka pondo ku.
0: Zina
1: Meki Fernando Chef Warishu.
2: Mbuya Meki Fernando.
1: Chef wa lishu.
0: Exactly. Lishu inga kuonani seta gopa kweni mezi.
1: Isamanika kweni mbuya Meki Murumadidi.
0: Inamanika ni lishu andi.
1: Isandi panga pondo kwa zile linkeza kumbitori ya huu inatera lishu mbuya tambu.
0: Andi. Ande. Lipe pinafunika. Unyali tuwela kuti makolera na pina kupikali kutali.
1: Ande, papa.
0: Takuta mbuya Meki.
1: Brigado.
0: Nyimbwano, timizi panu munaiva mwana kukuna kuva na mama kutu na nambwa.
1: Ingaizina muna nye zendi nsena kwa imeka. Ani tanga anu jizito kama ya nima chinti kwa nye zendi nsena mwana kwa nye.
0: Andi, takuta mbuya Meki.
1: Ndaduwala mbozo mbunye kwa wa.
0: Ndaduwala
1: mbidi, asasenye mbidi shakiru yanga.
0: Sona mbidi kana kamizeti, right?
1: Kamizeti ndamara gula ya. Ndamendinae, kwa sara kamizeti shakiru. Ndamara kukileka pesenti shakiru, ndikira kukasua wa.
0: Matikabi pindu tapi, pesenti kumasa sana. Munga zenda pono, mwana pesenti pili ndende.
1: Andi. Dasa mbayi wangu.
0: Takuta.
1: Obrigado.

0: Ife nkondwa Radio Msambiki Beira, programa ndiye kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
1: Bondia, muna kubondia.
0: Machibese didi mbuya, chakutoma titomeziwa na zina tu.
1: Sawa, inabai mbunguri jaini panu. Lucas Bazero, kuzuika na nyoka nervoso, ni mbunguri ya panya makaza gani.
0: Lucas Bazero, kuzuika na nyoka nervoso.
1: Indi paikuru, indi paikuru.
0: Mbuya nyoka nervoso, tipangeni bamba kucha nsiku wa leru sabudu kunya mapaza kwa chirwatani mbuya?
1: Kani changana, kani pangkira madibini, kini kwa zindaku kubakera chirwatani.
0: Mungativa mafala kuno kwa mbele mkonga kutipenseni prikufamba ninga munafunika.
1: Indi papa, indi papa.
0: Aha, hapo mbuya nyoka nervoso?
1: Baba.
0: Na kuti leru tukuona kuti tadimbuka pangono ninga kuti pakutoma kwa basa imwe mukali pakati na pakati kuva programa radio tae?
1: Nje mwemiri papa ni mwemiri.
0: Mwavesera mbangwa zonsene zida sala na vovomininu panzizu da gwanda.
1: Ndazipesira papa, ndazipesira.
0: Aha, tabanzizi pangono hapa tiendeni hapa umakutamanga na kuti tukuona mbazinji kuti nzizuna kutisaka.
1: Ani papa.
0: Pakati pa kumala kwa sumana na kutilero ndi sabudu nsi kwa zulu chishano ya gwanda mangwana dimingu. Njira zano kukilero mpaka mangwana zinatikalzi?
1: Pachira deva ndi sabudu na kapa nyumbaba

0: na kuti ntoko zathu ngabilimire tikuona kuti alipo ali kumenya nsuwo. Ndife Nkhondo Radio Msambiki Beira, programa ndiyo kuchedza pa ntokozi. Mwaze mwafika machibese adidi,
1: machibese adidi, machibese adidi,
0: machibese adidi. Fala na dafe kwengwere, njani mukavera ku mabasa nyumba mphepo?
1: Mukulonga na Mary Rosa Francis kukoma kuminya makwengwere.
0: Mary Rosa
1: Ankuru
0: sumana ida mala ngwindi, sumana ili nangu ngwindi, mpyanji pile chitika. Mary Rosa
1: niye kuchimwana kupita kwa linya mukulonga tepa kambyanji
0: kukupa sani pondo raiva tai
1: kapasa raiva ande nkakoza pita tai.
0: Ife kuno na mbuya tambo, mbuya pataku, mbuya ngano kukusakani. Tete Mary Rosa, Mary Rosa, Mary Rosa, Mary Rosa, nghabe, mbwenyelero mwabulukia.
1: Chala chisakita zimba na ngoliene, nghabe koza pita.
0: Nghabe, chala chikuchita manesho, chikuchita manesho, tura kuti nsikwachi chikaina kacheka mpunga na kusananga kwene chikonde zimba.
1: Ndalima, salima mpunga emili.
0: Mbwenyanchi.
1: Magwere.
0: Magwere basi, aha, mpyadidi na kuti magwere satonyoliwa. Mary Rosa, tipangeni kwenye makwengwere machibese nsiku wa lero kwa chero adani?
1: Kwa chero mwadidi, nini ato nkabe.
0: Aha.
1: Nia kutipeza.
0: Penu mazi kwe kwa kufumbambu, nika kunu kunu wa kufumba kunu kwe kwa kufumbambu?
1: Ato mwadimu.
0: Uwa! Ine nikadikira kuti mulonge kuti madzi kuna kuvumba mifalinye na buluka madidi.
1: Inaparadire atena lero alikuvumba rai.
0: Hakusasanyira anawaza basi pangono. Mungu ngwansisi, Mungu ngakuti siya
1: tunepo. Anawaza kupisa kwa nyanya.
0: Aha. Apo Mary Rosa mbatikone kubanzizi na kuti nzizi datu atapamanja hapa tipangeni papindi ya kumala kwa sumana kulero. Ndisabudu nsi kwa dzulu chishano ya gwanda mangwana. Dimingu njira zanu kubika lero mpaka mangwana zinatika zipi.
1: Sabudu majibeshano nja kukala kwa nyumba paru kudinga mpupai pindevu tukani. Maungana dimingu kuchete na ipita sepo kumala kwa simana.
0: Mbwenye munao nzizo kudinga paya nangu funa dinga paya samuona mbafamba gola ile, gola ile mbi kalambo perere kaninga panango ndi temberua ikumburuka ne kumpanga kwenu kuti paya sasa nyinani gola.
1: Onda kwenda kundinga hii ni mwana kwa kutona.
0: Mwaona tu, zezi ni nzero zadidi Mary Rosa.
1: Takuta.
0: Akazi anafunika mbane, akazi anafunika mbane, sininga awa na longa mbuya pata kutachi mberengende. Apo tendeni papinde mwanyikiri kuna habari na ashamwale Mary Rosa.
1: Chakutoma na mwanyika imwe mwonteni mwripeko kwataku, mbuya selisho, mbuya tambo, fofo mininu.
0: Onseni alimiko.
1: Kutimwa musa kala kilini na pakaruta antu mba sanzaya ziko na ziko.
0: Tonseni tamala musa mikono wizu wizu sanzaya na kutitina nsiku ngabelonga na Mary Rosa.
1: Chachiwini nda mwanyika mwamunanga alipano hapa, Mario Nkilatas. Mwananga Joao Mario, Zaina, Lilena, Miki, Hernando, Azita, Mewanga, Luciana Jimu. Na habari ya ngambo Nkhondo ya Makalichi. Ndina mwanyika fulano, Marsalino, Arturi, kunyadudia kupango na mwanajende Renato. Na habari ya kucheza pantokozi. Ishimilata buka makundiligariji nchino ndikabensa alikudie. Ana kwa nisambu kupita pantokozi ndi kumona mbolizi nzanga.
0: Iye mezimirado.
1: Maya Meya, Maya Merko, Maya Eugenia, Zaina, Antonia Boazi, Mariamu, Teresa Tabato, Sene, Maya Nyamina. Akucheta pantokozi kuna amuna na akazi mfonya kwa na presidenti. Anseli kwa peka mwenyikiro. Kwa hivyo na nkazaki, kwa hivyo na nkazaki. Mbapita kumaa kwa semana kwa nini. Mgini wa wanzolero kudzika na Rosa Francis kukoma kuminyama kumbendu. Kwa wangisa, wangisa mwadidi mwere. Na mewanga Lucia tabu, nika nanduwa mama kundibala. Na kufumidina, mbawangi.
0: Mary Rosa Francis kukoma kubukira panyama kumbendu.
1: Ande na kisa jange kendi kwa nyama kongweri jino anangu wako sakana maradu wa kundivesera mbawange onsene hapa kisa bano.
0: Aha, mutipangire mbo kwe kumaishi miralda. mai Marta wakukaya
1: andi
0: kuti kuno ifeti kwa jombesa kuno tsiku zina kubulukire kutai kubasa ali kujomba kuno
1: wa pai kandi lombate kwanza ndo kumpinga pyala na maso tubu tubu tubu mwa pezi na kulanganisa telefoni maso ali kujimba ukakala isi tongotongo na kuyangana ntokodzi uli chaji sadzimba na ngoliene na kufinya mabuta wale imunalongani kapa kutabuka babasa tukwa jomesa
0: ungafuna chako safunika wangira mairoza safunika wangira padu uchoni chipi tali padu uchoni chinenzi safunika wanga basi na kuchifambira
1: chaka kina maanda maandata ziri kepa nchoko zipita
0: aa
1: ai ate mundonga mundasa
0: aa takuta mairoza fitrizani na kufa mbasa radio mpaka kumapeto
1: Dakuda.
0: Bye bye. Aha, tikacheza na Mairoza koma kubukira ku nyama kwengwere.
2: All right, kapopa nzanga na nzizi kwe kupero ngabe.
0: Kasi hapa tuone nzizi ndi utatu na mapindi makuma nine na mafemba. Treze horas e 49 minutos.
2: Titomi kumamasi pangono dai.
0: Ndiamasi kuti titomi kumamasi na nyimbo idapembwa na mbuya. Mbani hapa, mbani hapa. Ndi mbuya Lucas Bazerio dai. Adapemba nyimbo ya kuimbwa na Mambo Dutere Manuel dai.
2: Hey. Mm-hmm. All right.

0: Aha.
1: Machibese.
0: Machibese didi zina na chisa chinolongiremwe.
1: Ndhamu ndishanaye ushukana kuno chigawo shamanika apo malakuru muzatanda.
0: Aha. Kapo mapeta semana munapita tani?
1: Kuti kungangwerera basi ni maminga muno kuyilora lokora tati basamulungu chimbuya.
0: Mwemu ndimodi ande.
1: Mwadzona kuti ungakhala unadzo mudabvali kuoniwa kukhala unadzako.
0: Kuoniwa kukhala dzako ande ande ande ande.
1: Ungakhalibe mulendo ngasiko manyala kupita pansipo kupita ambo pansipo.
0: Mwemu ndimodi.
1: Mwaona.
0: Kapo perekani munikira bana shamwana kuti ndzidzatu kuenda kumapeto.
1: Ya ntidzi wa marashadi shakuyamba mbamai maisara Francisco atambiri kulimba wana shadreki Izaia Daniel Claude Tilfina na Avelino ntiwalimbe kutabona mbalo wangu wakuneka pa mazoe vodolofa silifa siyaja mbatikana na siyawaja pa mazoe pa atambiri kulimba vome kutabona na manu wangu shuri maenda shituminka kukuneka kumatinyo kwa atambiri kulimba vome na wale wenchene wa pesteri wa nyumba ya tempewe ya radio Mosambiki ya sofala wambai twira walinde kushukira kuno chigawo chamanika boma la guru mudzi watanda ndhamo ichanaye mtimasibese tumwasana makuru kupfana yako chifuwa mudzi zense kumbukirana
0: takuta
1: inde takuta mbuya.
0: Okay all right.
2: Che
3: nzatu ana zuri.

0: nzeru mbawidi ndindima inapasa mphamvu utambaruki udzuisi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa misangani
1: anya kuva radio Mosambiki ifana kunde misangani tafika pakati pano nzidzi ngonono nzidzi no TVM impano nkonza chipembe cha misangani dzinanga ndi Jose João Antonioki kubwera kudabwera ni nzidzi ngonono ngabwera ndakheta ndabwera mbona nzanga kwa kulonga dzinako
2: ndimwene nzanga ndimwene yakuva radio Mosambiki pandzuno mukadikira kunchira mbwe tafika twere tikupasireni programatu ya nzwerero ya misangani pano pa RM ini zinanga ndini Shane Marquez Zamari kunai mwansentembirani mkono madyo
1: ndimumwene nzanga ini pano nkonza chipembe cha misangani ndini pano Jose João Antonioki mindipirekera khundi na khundi na Shane Marquez kuti mu TV gudu kuna TV mudzidzi nongonono anatipatira michini ndi George Baru ife mutatu mwathu ndi ife nafinaita chipembe cha misangani pano pa radio Mosambiki ndzidzino wonsenu una TV nzanga tabwera chipembe cha misangani simure
2: ndimumwene nzanga pandzuno ifiti kufika na programatu ya misangani ndiya zinji andu akatidikira kunjoku akatilanganira kunjira mbwenyi pandzuno ngono tepe tafikadi towera titumburuzi misangani idatumirefu na mpumba pambutu zizinji za kusiyanisiyana maprovinsi ya Sofala, Tete, Zambezia na mbutu zinangwa na kala ntsiku zensemba tivesera paino programatu ya misangani pano pa RM
1: apo na nsangani kweko nditombi yanga kuno
2: ndimumwene nsanga indi na nsangano buzi hapa ukulongera kuti mapira asabwera pale pana nyakulima mapira asabwera pale pana nyakulima mukuona tu nsangano no tingafuna kutumburuza tinapasa njira yanji kunandu kuti mapira twera bwere pa nyumba panangu bambaya panangu matanga pasafunika oni paone kinyakulima pepo panga sweka nyakulima pepo pepo danumuzeni hapa ife ngakupiona tai nzanga tinatumburuza tani sangano
1: chakutoma adi tipasa nsangani mbani asakhala pachipapi
2: my candida Antoni Jimu pa Nyarishonga province Sofala
1: ndimumwene nyakuva radio Mosambiki nzidzi nongonono misangani inambumba mbumba na misangani tingalonga pano misangani tikulonga misangani bukankati mwachisa nkati munambumba bibwera pano pa radio Mosambiki nsangani nongonono ushu ngabi chinthu chinabwera choka ha ngabi chinthu chinabwera chokene pa nyumba ngabi ungafuna chibodzi na chibodzi chinafunewo usafunika tani uchipatira basa ungachipatira basa chinthu chadidi chinabwera ungachipatira basa pyonse pinafunefi pili peni chibodzi nakuwa chinapatira basa pinafunefi pinabwera pa nyumba peni ufuna manga nyumba peno funa chita kutindikane na chakudya chakudya pizinji pa nyumba peno ndikane mapira mazinji mapira manga mazinji bambea wazinji safunika tipeleke mpamvu watu kwenda kumunda kwenda kalima chibodzi chinalimefe mangwana ngabe kutitikanisa tai alonga anthu atani alonga tena kulwa kale alonga vi padza ngabe tikanisa mbuyachi ungeilima padza ungaipata mbwena kalima mbuli mamunda na padza ili dapate manja mwa kumuli pia didi pinabwera pa nyumba pako mbwenyu kwa kaka kwenye temporeketi na matako una krambu temporeketi edi na matakombo chinchimu cha chonse kinafune unga bibwera tai azika zinji antu asadzalonga kutua kadi suku amanuranji nchilo kulapa penitini tende kalonge sulu amanuranji nchilo kulapa tende kalonge pizinji tangwa chininju upoka upoka usatabusa mbuyachi pinya mapionse ni pyachemereswa tendeni huko anthu kuna andileri kuna banja iye ne kwenda kubanja kuletai avindoko nikandivereni ini pano ndinatani mungabwera munga makundivera ini pano mungaba kwe kule munabweza ni pangambo kwe kule anthu apaswa michira apaswa makutu adidi anokupaswa makutu makuru ngapisero ankondia nzo wao afi makuto ndila kutema na manungu wako adakula makuto ndila kutema mbani yao mbapo sa michira ya kula hapa inangu idara pa maningi tae pakati nakati nakati mbwenye suku na suru na pina kule kunda kwekuli anyimwa atani amaniwa amanu anchira tangwa chini chino upoka, tinga kano upoka, nukupata basa, nkabi chadidi china bwira nkabi. Tisafuna kipereke kitipati basa. Ifu tisa kabi tronga panu paraji Musambiki, peni malokutora nga kapa basa salonga, kutiabari kunja kwacha, mbatipate ni basa, mbozi na mboza jujisi kalima, kaluma pali panapatie basa pali. Unga jujesa kaluma pali panapati ubasa pali. Ali anapati ubasa. Ingamala ndanda anakupasa santoku. Penu ndibase munda mwako. Iwe ngabi lima mbukonda mbukana chanti. Nachopo pe pali chakuina ngabi. Unapaswa chintu chaku na mpambu zaku za lichiso pe pali. Nga kaluma mapiramanga. Kumala kwa chaku mapiramangu naona. Unachumwa naona panangu mapiramanga kutoma. Nzwali ya kutoma. Panangu naona nzwali ya chuhiri. Anongwa muropi. Pe pali safunika tipire keki. Nsangano ndo nifunzeo nzango huku, nda automatipu. Kunga koma kusoko huku, linobwere ya ponte mtulu machi.
2: Njimumwene nsanga, ini ngati mizafi na mafala nangu, changwi. Mafala nsene hapa makwanisa kwa afikisa kuna hali ando kutiva panzizunu. Mwemu njimumwene. Chansene chadidi tuwele tuchikwanisi mancha matu, tuwele tukwanisi kubiri, tuwele tukwanisi chentu chansene chadidi. Ifi tisafunika tichipatiri basi. Tijojeseri kaluma, tuwera, tigumani chintu chichi na funefi. Ngabi chintu chadidi, chisabwira choka. Mkwona tu, imu pansangano matumburuza madidi na nchira zadidi. Antukunjo kwa nsena kwa nisa kutifa na nzero zanzida kwa nisemi. Kutipasempa inu pansangano wadongeni wa mai kandida Antoni Jimu. Bukira kunyarishonga pa province ya Sofala. Nzanga. Mbitipitiriza misangani nangu na imwe mkwiku.
1: Tapirakita kuta mbu ya mai, adatipasari bukira kunyarishonga, na nsanga adatipasari upanu paraju Mosambiki. Sheni Marikeza Mario, wakita mwadidi maningi, watu wa mandi wale nsangani.
2: Ndi mwene.
1: Nwana kuponti yu ngabi?
2: Ngabi vuka na ine ndunuwa basi.
1: Napirakita saka misangani kuna mbu mbu wapiva.
2: Ndi mwene.
1: Ndi mbu nzenza chisa na chisa wapiva.
2: Hii.
1: Chichaya ntoko zinampula, kabudilegado. Alikabudilegado mbani kushomole ya kuli?
2: Ndi
1: ade kuchana ntoko zinsiku nangu pana Sheri Marikeza nisafuna ntoko na Sheri Marikeza nisafuna
2: ndi Selemani Sekani Sande
1: Selemani Sekani Sande
2: atizwana dondu akaliwa dondu kweko mizi tikali anapiana pangono mpwenye chata mambu mpayenda kweko kukabu delgado
1: usapidziwa kuti ati chaira ntoko zi karinatu nsiku na chaira ntoko zi
2: ati chaira ntoko zi mbatipanga kuti
1: misangani kutikuiva
2: kukabu delgado tisaiva kunu misangani na mwazemu kweko kuyeremi
1: asaiva na papi na www singwane interneti
2: kuyeremi mzi
1: tangu ya chinjanji, misangani tingeronga panu, ilikuweka padziku ya pansi. Tingeronga misangani ilikuweka Mfransa, ilikuweka Brazili, ilikuweka Portugale, ilikuweka Amerika, Estados Unidos da Amerika, ilikuweka Alemanya, kumadziku onseni, tangu ya chinichi, www.co. Simu nzanga, le? Yeriemi.co.
2: Matu, sabiwa kutari kazinchi. Nditangwine kuti misangani ifitisa kwa nisa fundisa antu na tiva ntiku na ntiku ndi programa ya kufunika kakamu kuna mbumba tangwi ndia zinja sa kwa nisa funza na pipi naongehi pa inu programa ya misangani
1: hapa dapata nsangani Washiku Felizardo Nyantangalanga ndunda beira awena ungatufunza tepa ungafuna tamangisa nyanchidwe angafuna pita nyumba mbanze alipansuo, mbwenye angapita nyumba unazanensa kumbulusa kwachi. Ha? Ungafuna tamukisa nyanchudwe. Kuti ufuna kunyanchudwe, gashu gashu na kunyanchudwe, nkafuna piti nyumba mwangu mutai. Mbwenye ntande alipansuo, untamangisi pansuo pari. Mbwenye angapita nyumba, kajita gwali wa nyumba muli. Iwe nyanchudwe, nkabi kuzamuona vitai. Anenda pambute kupata. Mbwenye usafunika mbuluse, alipansu untamangisi. Anga pita nyumba hakuungwa nisafi. Tende nzanga.
2: Ndumweni nzanga. Ndumweni mkutiva kuncha nyakuvatu wa RM. Pepi kazinchi. Tisapiona, tisapiva. Tisafunika hapa. Tingona unseru wa nsenu kubira pa nyumba. Tisafunika. Tiukwa nisi kutonga mbuzati. Fika kutala mbuzati kula. Mkuona tu. Ndipinde kutoma. Pinde kuya chwiri inafuna ungeni. Utenda wansenu nga pita manungu mamundu, manungu wana ndi ungonu ngonu. Leka kusia utenda ule, ukule manungu mako. ngona kwenye panangu nsolo kukupa, mnimba mkukupa, usafunika tamangiri, mbutu ya ngumi, wendika panga kwe kwendika vunza kwe kuti ini tukufa, tepa tepa manungumanga, leka dikira utenda ule ukuli manungumaku, tangu yungaza kakula utenda manungumaku, tuera buluki unakabindu pia kunensa, njitanguine chansene tingachona kuti chindu hichi chichi ngonu ngonu ngonu tisafuna tichibanzire mtisino kuchi tuonga tuwele chikondi tambaruka mkono njinanga kundi kunangu anapiana chinchinu tisalonga nsiku zanseni kuti anapiana chinchinu ngha vera baba tai tangu yanchi alipa nango asansia mwana mbaita umpirimi asansia mwana kuti andi mwana ngonu ana angakula nasakasia angakula nasakasia mkono tu mwana batuwa makuba panyumba. Baba mba mulangani sapi chinabeche. Anga zakakula anasia pipi. Mwana sa zakakula. Nanzerze za kuba. Za kuita maziu. Za kuposula mai panyumba. Angabile meza chamundu panyumba. Angabile meza antu apachisa mkwana tu. Mwana ule. Tansia. Tizuku mpanga mwambu. Tizuku mfundisa mwambu. Tuwera. Apiti na nshire didi. Nditangwine. Kazinji chinchin sawana na piana kutaika, sawana na piana mbajita pintu pia kudodomeka, tangu yanji, tangu kuti, ababa wasia na piana mbakula na nzere za kuipa mbanyerezera kuti, angakula mwana oyu, anasia usinsina, anasia nzere za kuipezi mkwana tu, kundi kuna angu pondo, mbava angamwone panangu na pashane kuti mbava, ushu, uleka kunsia piti nyumba tai, tangu ye mbava kupita na pipanu mwemu. Unga mwana alipaishanela panangu, azati pita nyumba, anapipano. Yusuf na kamundu wa kutoma panangu, kuwe pepe kutingana mbafa mbafa. Iye nabuka mbatamanga mbaenda. Unga nsia mbafa piti nyumba, iu unga haku mkwa nisavi. Ndia zinchi, anto ala vefe, apiwa na mbafa, ankati mwa nyumba mwao. Tangu yanchi, ansia mbafa mbepita nyumba. Lekani siya, nyakuipantima piti nyumba. Tangu iya angapita nyumba efe nga haku nkwanisavi. Mbava sakana mpamvu kazinji angapita nyumba mamundu. Imu nga haku nkwanisavi. Mditangu ye. Chiansencha kuipa. Bwiranti zongole na piana panangu angakala achira ngonu. Angakula angabefi kwa kwanisavi. Taya tangu akula mkwona tunzanga. Ine ndikafuna tomatepa na mafalana. Panangombu imu na tumbu zambuta nimbu.
1: Tapira kutakuta kuna alu wansati vesela nzizi nongononu. Kazinjikeni ifi tingaona chintu chafika pa nyumba pene ndi matenda pene ndi mikanzi nangu ingafika pa nyumba tisafuna kuti tichenjereri ninga nzanga malonga mwana mwana tingulonga tangula pani tingulonga nyanchidwe tingulonga tesi tingulonga nyanchanja tingulonga tikulongani
2: tikulongera kuna ifi yantu
1: antu nyanchidwe ha munga mwana nyanchidwe kuti asafuna pita nyumba tisafuna tintandiri pansuo kutakundi pita nyumba. Maungwana nyanchida nga pita nyumba omu, nghabi tani, nghabi kukuzangu kwa nisa kumbulusa tae. Mwana anga bweresa chintu, kuna bweresa ye chikule. Ifi tinga nsekera mba pita nyumba, mwana nongono onole, anaza kana nga nanchi, anaza kana nga pintu nga pipi. Ah, ninga kwata magarnafoni ya mundu, nga fika nao nyumba mule, ah, nghabi kundu kondesa tae. Ninga kupata makonjiladori, majalera antu, ninga fika nyumba muli, ngabi kondisa. Muliku mfunguli la nsu kuti mwana piti nyumba na miseru. Ndi miseru ini inabweleza mwana pa nyumbe. Mwana, hakupata mwana chintu. Nsikana, imu pia pa nyumba pa mkumona. Kadi msikana ngbani, asa kalakuli. Habwe ranji panu pa nyumba panu. Musa nsia kuti, pansu wapa, mwende kupina na unisikana, mwende kupina njima nani. Musafuna tivunzi, nsero zatifika tai. Mpwenye nsero nga zafika nyumba omu, nyanchidu angapitisa nzachi nyumba omu. Mwene za kwenye za kumbulisa, mwene kwa tisa nseri kunyumba. Wansekera, umana kwa wansekere nantiwe, mpapitisa mwana anga kunyumba kwa anga, bwela panu, mwena timundilipire. Antu walukulipiswa, shen marikeza mara antu walukulipiswa, ndatangwiri ana. Wampanga ndiyo mwanako, kutia bweleza abi mwana anga pa nyumba panu. Mwana akundiye wampanga ndiwe. Sida mpanga tapine chita mwana vi wampanga ndiwe. Aza chita tani ya kumpitisa mwananga wangazi nyumba mwako. Wansekere na ndiwe. Le mwana tindisafu na machunguzu, na marupato, na pionsepenu, na kazamentu. Le mwana sumana fukuza kazamentu. china ule muna timubulukiri kunyumba kuna mkwa presenta sawa muna timubulukiri baba adi ashaya shipano kabi kubilitai baba kwenye pasaka kuti nseru tani utondole pa nyumba nseru kondi kwenda kusogoro tangwa chininchi mwana bwere sapintu pa nyumba baba chipia mbwere na kungodoro adipenda bwere na kusogoro tai kazi njikeni baba na mama pa nyumba asatabuka ntangiriana asatabuka mwana bwere sansiru pa nyumba kudabuka na nseru baba na mama kakupitziwa tai mwiri mwaa kuli kudona neo kuli asamburutana mpaka pa nyumba nipina ungina nsangana kutungona nyanchidwe pina ungona tesi ungafuna kuntamangisa pansuo ntamangisa li pansuo ntamangisa kuti nopa nyumba pangaleka pita mwana mwana chitu kansiye kudangwa tewa nyonyo pianga na nyumbanga ungafuna chita pindibiyako upisosile kwe kuli panyumba panga hapa nunghabi no tangu miseri minganenei isazabwera kuna akuru ntonga ya anangonongono penu masenzekeru wa mpira anangonongono isazabwera kuwa no akuna akuru ada akuru funa tamangu funa kalizika akazika nipansi machi mpale na babachi mpale msikana machi na babachi alitongi sana mwana akuwa nsekeri nantiwe anapita nyumba ye iyo mpukonda kumpanga pita wampi sinapiziwe netai baba na mama avi waa usapiziwa kuna wanambu wankazi hasa kwa tapali kwenda na nyumba babachi na machi angenda kumunda nyama angenda kumunda pana angenda kumunda iye nsikana uli asakanonga anchi mtongo pa nyumba pali abale changunungunu ngabi kwa kana wabasa ya abale changunungunu muna anji mwepani mwe mama alikumunda papa alikumunda muna tunumone nilipani mwe bwela mwono anopiva bwela alikupita nyumba mababachi nseru nasakiwe kunyumba mababaku mwana nsikana pikisa mpali nyumba mababachi pepi tisafunika kuti iwe mama iwe baba ungapione na kweru kumfunza manga matumbako ukasake nyumbako iwe ya kurugari ungakana nyumbako kwekuli pia nsepi nataka unapichita kweku nyumbako kukuli pika funa tamangire nzanga tamangira kutumburu za nsangani hapa pangunu basi ini ndalonga sini mtu kujisisa kakamwe taipita imu muna kiva ngabi mbwenyi tikule serambu kuna imu muna kiva nzizongo nono imu ndi wantu wakulu kakamu nativa kuti misangani tingaironga pano muna kutumburu za mwadidi kweku ndimwe nzanga pana alonga nzulu alonga siku zila pita ispana kutuwa ngabe misangani munga iva kutisimu tai muna tichani antoko ziatu ife pano natani nakundama alonga nzanga
2: ndimweni mafala mwakwanisa mkwafikisa madidi pansangono mwakwanisa kutilanga madidi mbwenyini tuwela ndimalisiri na mafala mangasi hapa ndina pemba kuna ifita nseni pa nyumba mali baba mai panangu ubali nseni pa nyumba panangu anapiana muntu naona chinshacha angafuna pitanacho nyumba safuna pangisembu ichi ndi chinshange ndacho anatepa tepe tangu yanchi kazinchi alipo antu nangu asapitana pintu nyumba kuti ndipintu nangu kuti pandi pintu ya kuba panangu ninchi pia pia kuipa kuti nkafu nikapikwe yu nyumba tai mkwana tu itaona nsiku zinangu muntu akukwata pintu chachi kuli maferaje pitana u nyumba mbakwanda kuti zwa ndi chintu chitsapeka checho kwenda kachika nyumba chibisubisa chichi chikusweka mwe bii makwaza antu asena nangu asweka pia tangu yanji apita na chintu mbakwanda pfunza nzachi mbakwanda panga nzachi kuti ichi ndabwesa chintu changa tepa tepa tepa antu anangu akafuna kukuyeruza pe kuti ichi tepa kachikoi ntsanga mkwana tu mbwenye sazakabwesa chintu pa nyumba mbwenye sazakakwaza antu ansene pa nyumba nditangwine tingaona uipya nsene ukupita nyumba mwatsa funa tukondesi kuti wishu ndwipi ifi ndefi antu akati sazua ndininchi udidi ndininchi wipi mkwana tu indi kafuna timiza mafalana mbitekeni pita na nseru nyumba mbitekeni bwesa miseru pa nyumba mali kuna baba kuna mai kuna anapiana nseni mkwana tu indi kafuna timiza mafalana
1: ndi mwemwene kuna alo nsa tifesela nzitu nangonono misangani na mbumba na misangani pano parajo Mosambiki abali anga pinongefi pano parajo Mosambiki imu ndi mwantu adidi maningi na ukomantima musafa misangani masiku na masikati ifano nkabi nyeno na muntu tai pio nseni pinafune mwepano parajo Mosambiki mkatitumira ifano hapi na itumbuliza misangani ndi mwene nzanga tapata takuta mbu ya shiku Felizadu Nyantangalanga Ndunda Beira tapera kutukuta salani hapa ndapata nsangano nangu pano wambu ya João Geraldo Machado mbuya João Geraldo Machado avinisa kamata doro kubeira pa kubeira avuanyoza wanyoza chimvuru mvuru waona chakufuzira nyumba wanyoza chimvuru mvuru leru wachuona chakufuzira nyumba
2: ndimumene nzanga pepe tikupiona chinchinu chifurufuru ndicho chazikafusa mizi chifurufuru ndicho chazika pazanisa anthu mbakonda verana pa nyumba inafusa nyumba basi kulongera ni mphepo ile kuwange ile basi tai chifurufuru alipo anthu nango sachipwaza chifurufuru chinafusa mbu nyumba mbwenye ndicho chisazikafuza nyumba sazikafuza basi sazikafuza banja pa nyumba nthangu yanji kazinji nonga midzidzi na ifi ishi ndiye zinji panangwa baba asasi yankazi mbaenda kasaka kazi nangwa kunja panangu maimbo sende kasaka muna nangwa kunja mbasia mamunachi panyumba mbasia nkazi panyumba mbwenye pianseni pinga chitika pepe kutupangiza pisapangiza kuti banja pepe kuenda mbibuduka alipo wa muna nangu asasia mai panyumba mbatwerira akazi nangwa kunja mbafika kweko ndiye kuna kale kweko makobiracha na vungira kweko mbasia mai pa nyumba na anapiana patabuka iye aende piacha kwatu na chivurufuru aende piachi kuna maimbo nangu setambu pepyo asanyengerera na muna nangu akunja mbagulia na ninchi pintu cha didi tuera nyozi mamuna pa nyumba tuera pazi mamuna pa nyumba na kukrupira mamuna kunja uli imba kuonda kupidziwa kuti mamuna ulu wakunja safuna bodoli banja tuwela pepu ya tapi achi mbaenda tangu ii mamunono wakunja ole anakaza chembo mpwenye sendira akaza na chindu aindika fuza basi pepu maimbo angasweka nzira sazikatera mamunono abu yeti senzeki pia tenzeka senzeka pepu pa kusenzeka pali pepu sazikabuka uipyo nseni mamunambu wapanyumba angaza kava kutinkaza kwa sisenzeka kunja na munanangu isazika mala banja pepu ye mamu yakunja ngapa kuti nkaza nkaza kasenzeka neno mwana chintu ya mala banjachi yesa zika kutawambu mkuona tu chivuruvuru chinaungiwa pansangani hapa ndiche chunzanga
1: taparakata kuta kuna lansia tivesera nzizu nongononu kazi njikeni ifanu andu pindi pisazama hapa nyumba na tsenzu yanchi tsenzu ya mbele tsenzu ya mbele kuta ninche wa imwembu muna nzionore imatani pata na mapewa iwe ndi umamuna. Unaleka pata mapewa nkazo mwana chintu. Nchimfuru mfuri chichi. Pata na ba. Kadi nkazo mwana chintu asatundiwa. Mamuna mwana chintu asatundiwa. Pisa mfunika titundani. Tinga tundana. Tinakula. Chimfuru mfuru masensekeru. Kutunga chimfuru mfuru hapa masensekeru. Masekeru. Andi kwenda kwa ngano kwa. Leka kwenda kwe kutai nkazanga tai. Mangwana ipi pinakubalira kulonga ipi. Mangwana pinakubalira nkanzu ipi. Mangwana pinakubalira nseru ipi. Andri kwenda kwe kuna bwede chintipa. Angeende enderatu. Mamu nalibwado boho pa nyumba. Mamu nalinawa pa nyumba. Anafuna pika ndiye nkazo pa nyumba. Mamu nakenda kumpaka miso. Bwera nkazi pinachitempu mpinangombo. Chimfurumfuru chechi. Kisamalisa banje. Kisamalisa kisafuza nyumba. Masenzi kuna na chitie mwari. Kwenda kacheche kwenda kwenderatu. Amwatani ananda kupino nda ali manja mwango no ngabi kuna ndeta ngabi fukunyuka ali manja mwango no uli kusenzekesa banja kanonga masenzekero ampira uli kusenzekesa banja kanonga pina kupina dziwe kuti ndikusenzeka pyanga ngabi cheche ndito ndichimfurumfuru mphepo ingunongoni ne chimfurumfuru cheterera chingunongono mbwenyi mangwana unadzatani unadzalira sala pampapaya she chimfumfuru chingonongono chiri chikaitani chiri checho masekura kasekewe pichile pikachitewe pisinti pikanda kadani akapiona mamuna pa mpia kukampu uombwela kubasa masamba gedi wafala chikabudula ulikwenda na mashinera kete nabu ya chinchilipano ulikwenda kupi mamuna angu mbwela chinchilipano mpaka machibesi na bukopana ana dasuku kona tai ndilikwenda nabu ya pano ndipena kagulambani anga fantanga po ndipena kagulambani anga nabu ya chinchilipano kwenda kete aenda ratu nzizi huku kuli no huku nkukulu kunkungono afika go panangwa wana kwata shavi afika kete nkaza natani angumana dzimba nkati muli nkaza ma dzimba mulu omu pinsilipeni ali tutuli iya angafika kwata chakuja panangu habi kuja tai ajaka likwe kuli chimfuru mfuru chechi la sake mwichi mangwana chinatani chinakufuzila ni nyumba masinzikula nekuti mkazi ndaneta ndiri kuenda panako mamunambo sana zaku ni pandiri kuenda ma pina chite wipi nsambu na chite huyu kuenda kuendera hati ni pano kuja nzidzi siwo tai ini pano kuenda kaja nzidzi unomwi ini pano kuenda kaja nzidzi usero masiku ini pano nzidzi usero ngafika nisafuna ndione tele journal ndione mpango ntelevizao iwo nzidzi no kunikupasa chakuja pana ngu nzidzi 10 nzidzi ufemba masiku iwo kunipasa chakuja nzidzi ufemba na masiku tangwa chinjanje pisa kana mikanzu maningi pepisa zafuza nyumba if songa twa ndi mamunako kubana naye ana tantatu anenda kupi uno ishi ana tantatu anenda kupi mamunoyo anenda kupi mamunoyo anenda tangwa chininji lero kunyoza pakudabale anhu ana tantatu hapa mamuna nenda panambunga zimbo senda mba vipa baba ndapichimwana kana imwe sala na nanu ndi kwenda kunangu pyanga pene nenda kunyumba kwa nenda pyanga kunyumba kwatu ndikatani nsolwanga tano kali papa mphepo tete sala na nanu ili ndi kwenda mamba Nesi kwenda kuna mamunono angu ni ngamboi. Mboi ni machitu na nichitu mpanyuba pano. Pia pini pano. Nesi nakwanisa afitai. Ndise ni mbu na tupi angei. Ndi chovi pangono. Pana unafika makumanomu ye piaka. Pana kumakumaseri piaka. Ndi fezi pianga pangono. Nzizi udakalimu imwe neni pano. Wamadila pano. Ilipano ndi kwenda na zanga. Pana kuni mamuna, pana kuni inkazi. Pia pini mizi ya unseni. Pia pisa chitika mizizi na kumalisile na bari anga. Mbateke ni chita nteputa, mbateke ni sinzikisa banja tai. Banja ndi banja, nyumba ndi nyumba. Mamu na nankazi gide, cha nangori. Ngabi siya na tai. Mikanzi soneka, antu tinganda kabunza akuru. She, mwafikisa pa banja tepo. Piaka makumashani mulipo buzibe tangwa chinjanja. Kwa tani, kuni insana nkatimwa banja nkabi oneka, pisa oneka. Mbwe safunika tani, tilikirirana. Likirirana, tikuenda bachova. Likirirana, tikuenda. Mbwe pisa za nyanya. Pia kulelekana pili pisa hii, pisa oneka maningi. Mbwe njipina kupisa za nyanya. Mamuna ndi taparia pina chite. Nkazimbu ndi taparia pina chite. Muna telekele, avini matudua nkanga na nkabu oleka tai. Kwendo kunzikuma, kwendo kunzikuma. Shai, ndi banjini na katani. Ana nyanga tata, panyuba viri nkana. Kumenyana, kapata menyana, kumengene natu. Angapata tikanizana pachintano, tikanizana pachintano. Kati kanizana kuri kuna gwenye wankabi. Pachintano, kutri. Chimvurumvuru chechi. Mangwana, muna sapa, papi, pausi wa kuma. Ndipe kwa funa nangeni nzanga.
2: Ndimumwene mpwenye indi natimizamu na mafala mangazi. Chinchinu chivurufuru chirimizi mizinji. Tangwantu chinchinu kudapita na miwatu. Ndipe kutekiriratu chinchinu. Shamwali ya muna chinchinu. No, indi sa ini, nisalonga na kugaya kazinji mizizi ya miwatu kale. Alipo anangwa salonga kuti uye salonga ziza miwachi basi miwachi tangu ya nchi ziza mai. Ini salonga na kurunguma, salonga na kugaya miziza miwatu kali, haka visira muambu. Anga sembwa miwatu hali, haka tuweza mamuna mbozi basi, haka tuweza nkazi mbozi basi. Mbwe nchinchino, mkazi asasa kwa amigu wanga, amigu ndi ninchi.
1: Shamwali anga.
2: Shamwali, mbwe andi nshamwali ndu mbwe antonyuki. Mitizia miwatu, amigwa kali nkazi basi, nkazi na nkazi amiganga. Mamuna amigwati, mbenye nkazi alipa banja, angalonga ndine amigwa. Amigu no salongiranji, tingafuna tende kapi, tende kapi, tuwele la mwaditi, pisa pangizanji. Nkazi alipa banja, angalonga uli ndi amigwanga. Amigu uli, anankazi atu panyumba, ndi yesa zikabudula banja. Panango, yesa zikalemeza maningi, amigu uli. Nduli mamunachi mkua na pepi ndipisa budula mabanja pia kulonga mkazi pa banja kana migu wa miguno ule. Sikulongira asa pasana nzeru basi asa kwa tana mizizinamba enda kuku kuna funao kule mbabwela angafika pa nyumba pale mbatoma longisa mamuna tangu anja migu la sampasa pintu pia kukoma kweku. Angafika pa nyumba mbaona nchongedisi kuna mamunachi mkua na nzanga.
1: Tapata kuta kuna lonsa ntifesera.

0: panda fosko, nyindira moto, wachipani pani.
1: Tingalonga misangani.
0: Wakonda fosko, fosko na miti mingasi nkati. Motu no, mbwenye kwa nakanyindira chipani pani. Chetu, chingafuna poira, cha poira, chetu tima, chimuti wa gagabondo. Tende nzanga.
1: Ndimumweni, tingalonga misangani, misangani satuwelirana. Msangani unu una udalonge mchinchinu kutumbruza kwache ngabi siana tai na uli udalonge finduli alipwa nango asafuza banja na kutwira mundu kupita na nchira pia chipani pani chikwenda pia chipani pani na nduli na nchira mbwenye alipwa nango asatwerera chipani pani chile mbasi ya mamu na panyumba mbasi ya nkazi panyumba akutwira mundu kumburuka pia chipani pani kupita na nchira pia iye mba ntwelela kweku, anga ntwelela kweku panangu. Asazika mena chipanipani kweku. Ndepina funa zindikile ii chipanipani, ndepina kwele ponu batamanga ndulu. Mkwana tu, pia nseni ipi kutipangira kuti tingakala na watu panyumba, tisafuna tileme zunu wadatipasa Mungu ndunu. Mali tabuka, mali gunena nchala, pia nseni tisafuna tipasa, chakuipa chile, tisafuna timpangi nzatu panyumba. Ichi dete wichi nchakuipe, chileka chitafite mangwana, mkwana tu. Ichi tepa, ndeche didi, bweti chiti chitepa, mkwana. Mpumupasira na nzeru, banja tuwele koti, banja tuwele fambi na nchira za kulungama, safunandu mpa pasira na mafala pipu. Mkwana tu, pasira na mafala. Nkazi na pasira mafala kuna mamuna, mamuna na pasira mafala kuna mkazati, mkwana. Banja safamba madidi. Alipo nangu, mali nzacha kuita pintu, mpiachme, andi na migwanga. Asa tuwele maningi mamigwa kuncha, mpe mamigwa, ndiyo sabudula banja chinchino. Iwa taira mamunono ushu. Pia nseni pia kuipa, pia didi musafuna mukalipa bozipeni. Lekani pwa nsamamuna pa nyumba, lekani pwa zankazi pa nyumba, changuimu na shamali kuncha. Shamali ali, akuita, akuzaka senseka na imo basi. Bweranti fungule ni maso wa kazi simu. Bweranti fungule maso wa munamu. Chinchini mabanjatu wa kwenye bapendama tangu yanchi. Bweranti kinsolu pambutu imu wa kazi simu. Bweranti kinsolu pambutu imu wa munamu. Bwerani tilemezi mtu ule anakanefa nyumba. Miziza kuipa, tinga duwala, tinga tani, tinga gonela nchala, Mungu wanga vumba, sakata nseni pa nyumba. Ale akuncha seni ndipiawa na mbite keni budola banja tangu mamuna kunja. Mtekeni budola banja tangu wankazi kunja. Nzanga, ndika funaonga tepa nsangano.
0: Ndipo mwene kuna alo nsati festela nziti nukonono. Nzanga utumbruza mwadidi. Tangu misangani achi kutairiza na nunga kolonga nzanga kuti. Wakutoma mbuya Gerardu na wachiri huyu. Tisa nunga kuti misangani achi nchakutwererana. Kuti ande, ndipo mwene usia fosko, konta fosko, mbwenye nyindira motu wachipani pani. Moto chipani pani ndi chintu cha chinafamba na njira. Si chipani pani chintu chinafamba na njira. If tingwana chintu chikuti tingwana pintu kuti pintu ipi. Si madidi tai. Nkupisia. Tangu ya chininchi. Nkabi muntu uyu. Kuna funa kundi kwate kuti. Andifikise nkomu yachi. Iu unapena kutiani masenzikiru wa mpira awa. Ndinaluza kuntunda. Kuntunda. Mtunda kumadzi na kumtunda kweni. Ndinaluze ni paneni. Ndinati ndiluzi. Mamu unoyo ndinati ndimuluzi. Usafuniko kali muntu. Wakananchi. Wakodzero. Wakananchi. Wakuvera. Pili pinaonga nzako. Panyumba. Tutuere. Ndike tolonga tii. Tutuezane panyumba. Tikalibanjatu hindi kusogoro. Tapira katakuta. Mbuya João Gerardo. Na misangani animiri. Datipase mpano pa Radio Mosambiki. Radio Mosambiki. Njadidi maningi. Ona tukutumbuza misangani. Ile bukira nkati nkati ifi antu anga bikwadzio usadziwa chene marekeza mara antu
1: anga kwadzio nembuza hapa
0: hapange bangono
1: mbenyi ife tisatumburuza misangani isabuka mbutu zizinji anatumburuza ife misangani kuti tsadziwa ngabi mbenyi na matsamba na tutumizira mitokozi pano ya nkonda misangani sakwanisa tambira misangani mitkwanisa kuifotokoza mbifika mkuna antu azinji mbwenye fitu kupemba mkuna alia nangu kutia zati kututumizi na misanganyao kwa nise kututumizi la ifipanti na mitokozi yatu inafuna kututumizi na misangani mitokozi ya nzuereru hile njitangwine kutimu kugumanika kutale muzati kututumizi na misangani tangwimu haku izio mitokozi yatu ya misangani mbwenye lembirane pepo misangani afuna tumburuzeni hapa mkwa nise mkutukudikira hivu

0: kudikira imkwego ifyafune tutendene misangane mizinyi changu ifina misangane ne tinaitumburuza kunu ku radio tisafunza ampo nayo mkwana tu mitoko zatu angona misangane pano ndimiwili wakutoma ngwa Vodacom 84 24 81 734. Wachwiri ngwa Moviteli 87 84 81 734. Ine ndi mitoko zatu miwiri towera mututumiza na misangani basi baseni imwe nyakubva radio Msambiki
1: tapraka kuta nzanga malonga mitokozi ya vinatambira nefi misangani pano pa radio Msambiki na chipembo cha misangani basi baseni Sheri Markeza Mario
0: ndi mwene
1: kuna anthu azinja sativesera pano pa radio Msambiki langana Abraham Matimati Nyamatanda avimbuya Antonio Kibwerani kuno ku radio radio komunitaria Nyamatanda Abraham Matimati na mbuya Nyahoda kunyamatanda Kaya avibwerano kuno mbuya Antonyoki radio komunitaria ya Kaya Nyaminga Shiringoma radio komunitaria ya Shiringoma apo kunale na Tivali angafuna kuti gwinya kwekule unavunza tani kuti tinafamba tani tikule michini tende kwekuri fini angonda misangani longa nzanga
0: mbwenyi penseni ande tikozi taiva tikuchemera kwe kumambuti zilonge mwizi mbwenyi twere tibuki pano ifi safunika santo kwachi kazini salonga twere tifambi tibuki pano mpaka Nyaminga ngafambika na mendi kweku
1: ngabe safunika galimoto penu shtima didi
0: ehe mkuona tu mpa mizizi mingasi tafika kwe unditanguini ala afuna kuti atiwoni panangu tendikweku mbutu zidache mirefizi safuna mtu mizizi santoku mkuona tu munga tumizi santoku ule panangu munga pita mchivira na kulu hatu panu pa radio mbutu mizizi santoku hati muna kwanisa kutuona kweku tizikafundi sana misangani tantam pia nchipi zinji anzanga tikafuna unga tipi
1: tabrakata kuta Sheri Markeza Mari Abraham Matimati na mbuya Nyahoda kukua kwanu tapiva panu pa radio Msambiki mbwenyi tina nsiku zina madzina kipinga kwa nisika muna tiwonda tafika kweku penu tinatewezana na vunza kwa watu panu tikwenda Nyamatanda tangwa chininchi Nyamatanda tachemiriwa penu Nyamatanda tikwenda kunyamatanda awena anonga vya ndokona angonde misangani ndapata nsangani hapo mbuya Joao Massage Nyamatanda, wona ni Nyamatanda. Avi mfalinya wampira wasapa.
0: Ndimumweni nzanga.
1: Mfalinya wampira wasapa.
0: Ndimumweni, ndinsangani wadidi ukutifunzisa wasapa tangu anje mfalinyo no. Tinaona kuti kazinji, indi naonga kukundi kwa kazi. Panamaye nangu wakubalika kazinji. Amuna panapa chisa, lipo nangu wasafuna kutima yunda nsirira, nsikano yunda nsirira. Safuna ndikana safuna ndinsembe mbwenye nsikano alasanyada asagaya angachemera na muna asangana ntsonga diso alikwenda pyachi nonga no ahalikuona mundu tai mkona isapita mizizi mizinji iye mba chemera basi mpaluli nsikana ndakufuna iye nsikana mbanyada mbagaya mbaenda pyachi nkhalo ngachindu mbwenye senda kuna anangu omba kuchisa chinangu kutisa pepo apa chisa pachi tai asenda kuchisa pinangu ndikuwe kwenendeka kasenzeke na paliachi tantani pepu mkwenye kufamba kwa mizizi msikano wa setomambu na kukula kwe kukafambe kule ngafu nikavi ndi pinafune bwerele nduli pondo chini mpalule wapachisa changa kandifuna tuwela kundisemba mkwenye handika mpasa nzizi tai tuwela cheza nai mkwenye funa ndumendire mkwenye kakana anandifuna ponti nchini nkai mizizi nafuna bwerere nduli nkazi ugumana mpalule nkaku mfunavi tunakuona tungache nsikana ule ya kuula paono pa, kubalika kuli kwa mala mkuona tu hii pepo mpalule panangu wasa gumanika muna nsikana wanangombo ada kwa temba kanae panyumba nongankazaji hii nsikana ule nkabefu nikavi kuli tangu anji kubalika kwa chikule kwa salanduli nkabefu mundu anasiriravi mkuona tu njitanguineye msangani kutifunzisa kuti mfalinya wampira watani wasapa tangu yanchi mizizi ya pita amuna kakusirira tuwele kukusemba amuna didi mbwenye uka pasantaba tai tuwele cheza na iwe uka saranyari tangu ka munthu kubalika ukakankaza kubalika kazini tangu kakansikana mbwenye nsiku zapita pyaka peyenda iwembu kumana pandzino panangu manu nkabivi madazi dala kukunkhupi na kukasenzikaye kule panangu amuna kakumea madazi dala kunkhupi funa bwerera nduli ndiye ndikaona mphali ule akandifuna ole panangu mphali ule aona mbwachi ndiye kukana pa nyumba yusezeka kanchira nkabepa kwenda tangu yanchi mchena kule wa ukonda ndi ukali wazaka enda kuna na kuti kweko ala pala kaendelewe akafuna sinzika nayo basi ama sinzika na iwe leru wa kulupala nkabefu munda na kufuna funa kubiri nduli gumanala kakusirira ale anakaza mkwana nzanga ini ndikafuna tumburu za tepa nsanganu penombu imu na pita muna nchira zipi
1: ndi mumani kuna askana kuna pale asa gaira na pia kuna fambe huku hai nipana kaku kufuna tai Sendi tayari kodi uti sempani piatu. Ai ni hako kufuna tayi. Nzituru tani, nzituru kwenda. Utepo kumusira tepo. Uli yeri. Uli yeti. Mpale seti mirambu. Nsikana seti mirambu. Uya kujojamata na ushi. Uya kujojambumata na ulembu. Pepale, nsikana nipina dunguze. Ai, ini pano, ni dikila wanga. Ale ndafika tusuri. Ndikudikila wanga li maputu. Ini pano kudikila wanga maputu. Inipani kudikira wanga li Malawi. Kadiwe sembwa na inipanu kodiwe nsikanawe. Ngabe. Inipanu ngabe. Mpali anga nabwera. Chaka gubidi chala ngabe. Mpali ngabe bwera. Piwiri pitatu mpali ngabe bwera. Kumusiro kukamusiro kuli kulukumala. Mpali mba zani azendamu kasa kambu wa chembo. Mba za sembambo. Nipikonge kutu. Watani nikakufunza inipanu zuna zana. Ukali mfalinya wampire umpubitimira pano mfalinya wampire usabitimira masamba mfalinya mpira asabitimira tingalonga mpira tingalonga mapira manga tingalonga nyemba tikulonga muntu ukabitimira yeti chinchino asala yeye mabera bwera mashinera aligwede mashinera alikapata mashinera ndipina bwera kuti she sandikika ulikuzi ini pano pide sebwa pyanga na mpaluli she langanani mpalule pende mpulangani nsikana kafuni mpida sembwa pyanga na mpeni nipani pida sembwa pyanga nsikana uli pende mpu nsikana mpulishi mpida sembwa pyanga na mpaluli mwapiona anta sasandikika agwa madzi anta sasandikika ngabi ziwa maswa mpenya kutue na tifuna tepo oyu lekande ni pyanga kweku lekande ni sembwa pyanga nono oyu abali anga tisafunika tani tikaina maswa kuona nzako nko kukakamira kakaka iwo mbusa pivambu kuti kwadi uri embo adani pasa mpeti pano uri abwera kuti ndinakusa kufuna kunyumba kwanga adafika tai mbonya chita kunipata kuti chinjira njira kunyumba adafika tai alipo kufika kunyumba kuti ande abwera adi kunyumba familia zake zabwera kunyumba uko abali yao abwera kunyumba uko iwa nalo sofuna kwali medzi alipo ada kuvunza chinjira njira uona shamwali ukupia na pepo siyani marikaza na mati. Alipa askana sa vunjo chinjira njira. I love you. I need you. I want you. I love you. Miss me, kiss you. Pe kuchinjira njira. Asamblea chinjira njira. Baba na mai nkabi kupidziwa. Ama aliempera. Mbwenye mpalu nangu huyu. Asalongo kuti. Nisa funa ndifiku kunyumba kwaku. Inipa amini. Funa ndifiku kunyumba kwaku. Langana bitimira kuda bitimira huku nonga mpira ningampira ninga masamba mpira iwe huku bitimira maniki wendi safuna kukari nkazanga iwe timangi banja nkabe ndina promesa kari unango nada fika kunyumba kwa babachi na machi nkabe pino nungetepa nsikana nungo nono upiva chawali
0: mweni
1: nipina nungira kula kare mfalinya wa mpira wa sapa kubitimira kuli kwa maa bitimira kuli nkabe fisembu avi wavunjwa na muntu chinjira njira askana amwe ku universidade kunendemwe ku shikola sekundaria kunendemwe kwoni kupenu ku shikola e basic enendemwe musafuna mudzindikire chinchino penu funza shikola mpaka kuimalisa penu kita kursu wako mpaka kuimalisa ungamana mangwana pepi pina zakupedza pa untu wako mbwenyi awa pali awa anabwera pa nyumba anabwera chinjira njira kunyumba kwanu bakonda fika. Familia chili papi. Abali achi alikupi. Pepe maungwana pisa zabalankanzu maningi. Mbwenye mpali wadidi. Anakuvunza kuti inipani nisafuna ndikusembe. mbwe ndisafuna ndibukiri kunyumba kwako pia njire nipano sinafuna tai mpaluno angalonga tenepo mpati na manjamairi mwanankazi nzanga mwanankazi anga penu penu yumbuo mpale mbuo mba na ungambu kunisikana kuti inipano safuna ini hafuna chinjira njira safuna fika kunyumba kwako chinjira njira nyonyo pia anga nipano majaja majaja njira ni nyonyo pia anga magashtu anjira madudu ini sinafuna tai ndisafuna ndimangi nyumba na iwi ukali mamunanga mangbana wimbo mpale mbalonga kuti ili pano nisafuna mbumanga nyumba ndi ukali nkazanga yu mbamanga chimangano kuti kavunza habari yako kunyumba baba na papa na mama baba yako na mako ili pano ndisafuna ndibweko kuna familia zanga funa tani zabulukirire uno mpati na manjama ili pene na manjama nai pene na manjama kumi na mawili umpati na manja nani anaongeni pano wa tangu ndi muntu anafuna manga usogoro wa untu wanu mangbana
0: kukundi kunangu nzanga pisa itisa chinchinu asikana tukuona ndia zinji asikana mpisa muna ifi asikana kubalika anangu funza ngafu nave asafuna ndia balika tepa muna kundifuna ndina funzi lanji pondo pana asikana angu wakubalika mizi mpwenye kungafika nunga mkumula kwa sama angaka hapa nyumba makaro saite chinja lera nenda naishi mangwana nenda na Toyota jena nsiku nangu nenda Nissan nsiku nangu kwenda amuna chinja yachi iye nkabi nyerezi ya nsiku za mangwana. Tangu ya nchichinchino wa sikana angasa ka mtu wa didi wa kukanai. Tangu wa kazi chinchino wa kufuna kobiri. Kobiri ire ndiyo saka gujula sikanatu. Iya kuendela kobiri lero. Lero kuchinja karo. Mangwana kuenda chopira. Nsiku nangu wa kuenda na misubis. Nsiku nangu wa kuenda na kante. Tante akuenda mba chinja muna. Pana chinje marka karo kuchinja mbu marka amuna pepu. Mkwana tu. Pepu msikana ule senyezi ya kukwata makalira didi. Mbakonda kupidzo kuta kugujula manunguachi. Pinendena mamunoshu, mtu na mtu akwenda na mpamfu zaachi pepe. Mangwana kwenda na unangu. Mangwana kwenda na unuli. Mkwana tu. Panafuna ichite pia kapingasi. Atana amasapa pepe. Amasapa. Abwele pondu nduli. Ngabefi pepe. Asikana chinchino wakufuna kubiri basi. Ngafuna mamuna kuti akalina. Ngafuna vya we nitaa. Nditangwine tinga semba kazi chinchino. Tisasembe na mbuwa muna nangu pondu. Nkazimboze nuli. Tisasembe na muna nangu. Tangu inkazi ya nasembe ifuule. Nga kana ifu basi. Asafuna shamwali nangu. Asafuna mamuna nangu. Pana panangu wana karu. Tani tani. Mkwana tu. Pepe ndifu pesa gujulabali atu nchini mbuya Antonyoki.
1: Tapirakata kuta kuna losela tifesela nzizi nungonono. Tapirakata kuta juwa masaje nyamatanda. Nsanga lutepase mpano paradio Mosambiki. Wetu sete. Stenta. 99. Sheshentu iseji. Mbuya juwa masaje. Nyamatanda, sana mwadili taba kutumbuliza sanginani panu pa Radio Mosambiki, Radio Mosambiki na Mbumba, Mbumba na Radio Mosambiki. Verani Radio Mosambiki, masiku na masikati, kuli kuna gumanikemwe, provinsi na provinsi, Radio Mosambiki, isalangandu, Radio Mosambiki, isatipeza, Radio Mosambiki, isatichenjeza, penu, panangu mpepu ikuli safunabwela, anatipanga ndi Radio Mosambiki. Penu matenda akolera, penu amadzimakulu, anatipanga ndi Radio Mosambiki. Penu mpinangu, penu kikuku kikubwela, Radio Mosambiki ndi anatipunza. Penu mandongu, makulu makulu, anonga kole, anonga konjuntu vinti, konjuntu vinti. Maso kupa anatipanga ndiraji Mosambiki. Mazi funazali anatipanga ndiraji Mosambiki. Penu njira ya gujuka huku anatipanga ndiraji Mosambiki. Verani Radio Mosambiki. Masiku na masikati kuli kuna kumanikemi mbutu zonseni fungulano Radio Mosambiki. Nzanga tamaa chitapiki mipembu cha misangani panu pa Radio Mosambiki. Tio langana anzatu wali zo anatipasa mpata. Nisalonga tani panu. Nisalonga uti mungu hanga kule meza mule mezimu. Abuluka nzatu mbatisira mpata. Tikwa tiratu mpata chua onseni uli njizatu watu kari watu.
0: Nkabi.
1: Tipangane simu nzanga tuma tipangana kwe kupenu mga kena mafala mairi batatu panga
0: mbwenyine ndika funambo ndia zinja sativa pa misangana sandipanga kutakuwe titava programano misangane mbuya Shitembu Francisco Mangiza Munyava Nelson Chirinza Munyava na mbuya Raimundo Vasco Mushatazina nasa kambativa nsigu zensezi na bwerefi na programato ya misangane pa Radio Mosambiki. Ife tafika kumapetu pa inu pindi ya nsiku lera misangani. Ini zinanga ndi nsheni Marikesa. Matakumero wakazinji kupatila basa kuna imwe. Pa inu programa misangani pa nsiku lera. Salambu mabasa malongiro ansena nsatu pa Radio Mosambiki. Mpaka kukumula kwa mabasa cha nsiku lera. Kuna imwe ansena. Salamu adini.
1: Elipa nda kumera maningi nsikuwa lero patira imu mbumba muna tifesera nzi makundi wansene atifemu misangani mbiteketa pana paradi Mosambiki. Elipa nukonzo chipembu cha misangani ni kalijose João Antonio ki. Kubwela kudabwela ni pana nzita misangani kudabwela nte kilita kudabwela na nzanga panu kuba kuba kuba. Nzango kutoma ni sheni marikeza Mario. Kuti mutivi kweku mafala tuonseni gwangbaru kwa hafa mwadidi mweni. Mwe oiru isianu kweku kuna kumanike mwe. Akatipetele mechini ndi George Baru. Ifi andu watatu. Ndi ifi na ita chipembu cha misangani panu paradio Mosambiki. Nziti nongononu. Imwe mukava misangani. Nantimanu onseni lepe lepe lepe lepe lepe lepe. Ifi na ita misangani panu tinati salani.

0: ni kubwera ni kupakati pa programa ya atu ya anangono.
1: Zonu kutipasi kwa lera tafika na mpamu zizinji kuza katanzayana imwe.
0: Ndimu mwene nzanga tafika na zinyimbu na pitangano na pindu pa kusena siyana toera kutitisanzayana imwe.
1: Ndimu mwene nzanga na njiprograma atu ya basi kwa lero inatirie kazi njikene mpediri kutimu chemelezani. Peno Ana Francisca Antonio toye mkaipa duzi daradwa toye muivesele mwadidi na njiprograma atu ya basi kwa lero inatigake botu tabwebo kaladipa duzi daradwa.
0: Ndimu mwene nzanga ziwani kuti programa ishi sasogo lero na Manu Santos Golongas
1: na chipezi cha UNICEF
0: pabosipende na transporti municipal da Beira.
1: Ana kumanika kumichini Manatu Eva Shisapa.
0: Ana kumanika pano pastuda Radio Mozambique mbaka kazingira programa ishi tuwera kutifike moda muna veseremwe ndife pano ine zinanga nini Jessica Maria
1: pabosipende na ine Alice Julio ife tonsene ndife tina kumanika munu mshuda Radio Mozambique milika chita programa atu ya masikwa lero na mwemo matika zati kwa kapit vizich meridi kutife tene kave nyimbu tole tivide na chukuripuliri kuli mwesena vesela Radio Mozambique natumuvine na ife nyimbo ndi iri ntandro.

0: Ndimo mwene vesera Radio Mosambiki tamula kuva nyimbo yathu yakuria kakamwe takoza kuvina takoza kuita pindu vizinji bulukira pano pa studio Radio Mosambiki
1: Ndimo mwene zanga na jipepe ni pindu vyakufunika kulife tonsene na ndikuvina ngodidi na thango ndikutsanzaya
0: Ndimo mwene zanga Alice ndipange manungu ndietani
1: manungu anga ali mwadidi mwene penumbo aku Jessica
0: inemu ndili mwadidi mwene ukupita tani simanako
1: simananga ndikupita nenga munafunika
0: ukuita nji makamaka
1: Nukusenzeka, nukufunza, nukupeza meanga mabasa panyumba, nukuchita pindu pizidi. Apo iyo Jessica, simbana kukufamba tani.
0: Inemu ndikusenzeka, ndikufunza, ndikupeza meanga mabasa panyumba, ndikuenda kuchechi, ndikusenzeka na bayanga, ndikuita pindu pizidi pia kusena siyana.
1: Nima mwene, pepe, ndipindu pia kufudika.
0: Mpapu Alice, ndipange, lero tunalonga na tangu anji.
1: Lero, ife tunalonga na tangu udidu wa kufunza.
0: Solo akuria kakamwe makamaka kulife anangono.
1: Nima mwene zanga na njikufunza, nipi ntupia didi kulife tonsene. Nitatangwa kufunza kusakwa nesefe kuziwa pindu pizinchi, kuchita pindu pizinchi, kondo, kusokolo kwa ndima, mitisa nguhula pile pindafunefe.
0: Nima mwene zanga, mafala di kakamwe, ifi ningana ngono, safunika kutitifunze, na njitinga funze, fepano tisaziwa lemba, tisaziwa kuwerenga. Mpia didi ponto kuti anyakubalatu, ationere peno tingabuka pambutu wa ufunzi, tingapaswa mabasa. Sapa nyumba na afunjisi watu safunika kuti awena kale duzi na njipepe saitisa kuti ife ningana ngono tikale na mpamvu wa kufunza nsiku zomseni
1: Nimu mwene zanga mafala kuria kakamwe niratangwa kuonerera kumbuto wa ufunzi na nyakubalatu tuta kwanisefe kuchita mabasa na basa afunjisi watu pepe nipini pia kufunika mbwenye kuna nyakubala nango mkabi kuti onerera ife ningana ngono tai ife atagodo mbirika kode kuonerera na nyakubalatu ife kabi kada mpavu zizigi tole kutife chiti mabasa tapasefe da afujisatu kule nyakubala ngabe kuanisa kuchita pindu nenga na pepe ife nenga ana mizizi nango ngabe kuanisa kubusa mabasa tapasefe kumbutu wafuzi tokinene tai mwenye panango tisakaliru amo kufunjiswa mabasa tapasefe kumbutu wafuzi ife mititaira tapaswa ndina mwemu na kuanisemwe kutifunjisa pire pida kondefe kuziwa mwandidu kumbutu wafuzi onto ife tisakula mitikaziwa pindu pizinji
0: Ndimo mwene zanga, mafala didi kakamwe, mwenye ndipange, panu panzinda antu onsene ya safunza?
1: Nkabi.
0: Tanguiranji.
1: Nipi nipizinji za jitisa kuti, ife anangono mitikonda kukwenda kumbutu wafunzi. Anangono anango sapatiswa mabasa, anango nkabi kubiri.
0: Pepe ndipindu pia kusukwalisa na njifi ningana ngono, safunika kuti jifunzi. Safunika kuti anyakubalatu, aite pile pina kwa nisea wene, tuwela kuti atike pambutu wafunzi, tuwela kuti ife panu, mangwana tikale penu madotori, penu maafunjisi. Pindu pia kusena siana na njuneo ni udidi watu, ife ningana ngono.
1: Nimu mwene zanga mafala kuria kakamwe, pedidu kutifitene kave pinda tuwa udidu wana ngono, tuwe tifunze na tangwa udidu watu, timis na zaponti.

evening and ngono dina udido wa kusiana siana mbwenyelero ife dinalonga na tangwe udido wa kwenda kumbudwa ufunzi ife dingana ngono dina udido wa kwenda kumbudwa ufunzi tangwe kufunza nitindwe kuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife dingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukhala moda munafuniki tinakwanisa kukhala madotoru mafunjisi mapulisi na pinangu tinakwanisa kupata mabasa dera kupeza nyakupalatu

Kunai mwenye kubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salani pumukavesera programa ya tana ngono.

0: yathu ya udidi wanang'ono wasala nduli na injili leri fipanu tikulonga na tangwe udidi wakufunza anthu onsene na udidi wakufunza mbwenye ife ning'anang'ono safunika kuti anyakubala titiu alemeze udidi uneyo na tangwe mwana ng'ono ndi maluwa wa mangwana
1: Nemo mwene zanga tole kuti ife tigaki mangwana safunika kuti imwe mchite pire pionsene tole kuti ife tifunze tole kuti ife tikali madotori manjinyeru malokutori ndinatangwa kufunza ndikakonda kufunza ife nkabe kwanisa kuziwa tai ndinatangwa kufunza pana ziwefe kuwerenga pana ziwefe kuchita pindu pizinji natangwe kufunza ni pindu piadidi kunanu onsene
0: Nemo mwene ife panu tikulonga panu natangwe udidwa kufunza safunika kuti tifunze Funze, tipate mabuku, penu wanyakubalatu watuonere, mabasa anasia, nyafunjisatu. Nsafunika kutitikale fukwe na mabuku watu tuwele kutitiite maprova muda munafunika. Apokulimwa na Vesera, Radi, Mozambiki, Ashamwayatu. Kisafunika kutipate mabuku anu, muwerenge, towera kuti mukwanise kuwina.
1: Nimu mwene zanga pepe nipindipia kufunika, tikulonga, tikulonga. Zoni kuti ii ni programa ya ana ngono, bigajitwa na ana ngono. Bulikira munu mshuda radio Mosambiki, mikaenda kuna ano ngono nseni. Muno ife tisafunza, pondo tisafungi sano. Na mwemo, pelidi kutifete na ikafe gibu, tule tivide, lechukulipuliru kulibu seda vese ya radio Mosambiki, kuliatubu vide da ife, gibu, diri tado.

0: Nyimbo yatu ya kuria kakama sala nduri. Takweza kufina, takweza kuita pindu pizinji pano pashuda Radio Mosambiki. Avesera Radio Mosambiki, zimani kutileru pano tikulonga na tangu udidu wa kufunza. Mwano ngono nsene anaudira kufunza na mwemo safunika kuti imwe nyakubala titiu mulemezo diduneo na njipepe ndipindu pa kufunika kuna ife anangono.
1: Ni mwene zanga mafala kuzuya kakamwe kuli mwonsene nyakubala mbedidu kuti udidu wa kufunza ni udidu kulu kakamwe kuna ife anangono nsene udidu nengana unoyo ngabe funika upuaze tai mbwenye safunika ulemezwe.
0: Ni mwena lisi zwani pondo kuti udidu wa kufunza ndipindu pia didi kakamwe kulife anangono na nji saidisa kuti ife ningana ngono tikale ana kusanzaya anapiana kutasaziwa pindu pia kusiana siana toera kuti mangwana mwano neo akale mfunjisi penodo dottori, peno ingegnero, peno locutori, pindu pia kusiana siana na pepe, safunika kuti imwe nyakubala mwalemezo didu neo na njindi udidu ukulu kakamwe.
1: Tikulanga, tikulanga, medidi kutifede ne kafe, pindu atu angumi kulonsene, tewele tifunze na nzatu na tango ngumi, timis, tinaza pina.

0: Ndimo mwene pindi atu ya ungumi kuloseni ya sala nduli takoza kufunza pindu pia kusiana siana pindu pizinji pindu pia didika kamwe na tangu ya ungumi.
1: Tinepa tinatitipasi mpata kuna shamwa liatu Dorka iya nagumanika munsewa na jeza na shamwa liatu nagumanika kweko na tangu insolo atu aliru. Kudidi wa kufunza.
2: Lero ifeti na jichezi na nzato na gumanika pano panseo na changu insolo ishi ya udidi wa kufunza. Zanga mwira niko, utipange zinako?
3: Zinanga nilipalmira laza.
2: Palmira, lero ifeti kulonga na changu ya udidi wa kufunza. Iwe usaziwa udidi wako?
3: Usaziwa.
2: Apo utipange ni?
3: Ine nina udidi usinyi. Nina udidi wa kuja, udidi wa kwenda kukuta funzi, udidi wa kusenzeka, udidi wa kupesa matu basa. Ine zibinako.
2: Nzanga jipange, iyo usaziwa na tangu ya udidi wako?
4: Ine zinanga ni Beatrice Sabat. Ine nisaziwa udidi wanga.
2: Jipange zanga?
4: Ine nina udidi ya kupasiwa zina, ya kwenda kushkola, peza mewanga, na udidi uzinji.
2: Nzanga?
5: Ini ndina udidi wa kufunza, ndina udidi wa kuja, ndina udidi wa kukala nyumba ya pon, kufunza, ndina udidi wa kulemeza na andu.
2: Takuta nzanga. Apo lero makamaka ifiti kulonga na changu ya udidi wa kufunza. Apo imu msabiziwa na changu ya nsolo eneo ya udidi wa kufunza?
4: Ande, ndisabiziwa. Ndi mpata isabasiwa ife ninga nangono padikwene mbutu ya kufunza.
5: Ande, ndisabiziwa. Udidi wa kufunza, kuna ife nangono, ndipia didi kakamwe. Tangu ife pano nangono tikafunza, tinakala, pire pikunyelezera ife kusogolo kwa ndima. Ninga deutora, mapulisia, infirmeira.
3: Ine ngakula, nisafuna kala profesora.
2: Iwe mbo nzanga ngakula, usafuna kala ni?
4: Ine ngakula, nisafuna kala frimeru.
2: Nzanga?
5: Zafuna nikampolish.
2: Takuta, basa nyekuwa radi Mosambiki, ife tinalimirana pano. Tamala cheza na shamwalatu, anagumanika pano mpanseo, na changu ya nsolo ishi ya didi kakamwe. Udidi wa kufunza. Mpiadidi misi ziyoseni ima nyakubala mjipasi mpata trakuti ife tende mbutu wa ufunze trakuti ife tifunze mangwana tikale pire pinangereza raife kukala ninga polisha, maprosori na pinango. Inez nanga nedurga shunalonga salani na programatu ya anangono.
1: Ndimo mwene vesera radi Mosambiki tinapereka takuta kuna shamwa lia tudorka jatizesera mafala didi kakamwe. Avesera Radio Mosambiki, siwani kutishi ndi programa ya nangono, ya kuchidwa na nangono, kuna nangono nsene.
6: Nimo mwene nzanga, mafala kuria kakamwe, na chikulubili kuli mwese na Avesera Radio Mosambiki, mwakoza kufunza na ife, medidu kutife tene kave pinda tuwe chitankano, tuwele tifunze na nzatu na tango chitankano cha kuria kakamwe, pinda chitankano, ndi ili ntando.

0: Pindi atu ya chitangano ya salanduni. Na vesera Radio Mosambiki fepano leru tikalonga na tangu ya audidi wa kufunza. Taona kutimungana ngono, anaudidi wa kufunza, anaudidi wa kuonira na nyakubalao, anaudidi wa kuja, anajimungana ngono angafa njala, angabi kukwenda na mpamfu, tae kumutu wa ufunzi.
1: Ni mwene zanga, talonga mkuti, anango angabi kukwenda kumutu wa ufunzi na tangui. Anyakubala kusuwa kubiri, anango asapatiswa mabasa, anango upeno asakala kutali na kumutu wa ufunzi. Ninatangwa pepe, nakondeo kwenda kumutu wa ufunzi, na nji pepe nipini pia kusuka lisa kakamwe. Kulifininga ana ngono.
0: Na mwemo, safunika kuti atitiu, anyakubala, aite pile pina kwaniseo, tuwele kuti ife, ningana ngono, tikwanisi kuenda kumbutu wa ufunzi, tifunzi.
1: Ni mwene zanga, mafala dasia babatu Samora, kulife ana ngono seni, titimaluwa mangwana, tulikutifi tietimiri kusogo kwa ndima. Kusatomela natangwa kufunza. Natangwa kufunza kuna kwanisefe kuchita pindu pizinchi. Tuele kuti ife tisangule. Pile pinafunefe kukala kusogoro kwa ndima.
0: Timo mwene mafala didi kakamwe. Mbwenye vesera Radio Mosambiki ziwani kuti programa yatu yafika kungumu.
1: Pasi kwa leo tukaonga natangu didi wa kufunza.
0: Ziwani kuti programa ishi sasogolero na Manu Sandus Golongash.
1: Na chipesu cha UNICEF.
0: Pabospeni na transporti municipal da Beira.
1: Anagumanika kumichini makatikira nyimbo Manatu Eva Chisapa.
0: Akagumanika panu pasuda Radio Mosambiki mbaka kazingira tuwele kuti programa ishi fike moda muna veseremu indife panu. Ine zinangandini Jessica Maria.
1: Pabospeni na ine Alice Julu.
2: Kulimwesene, bye bye, funzani mwadidi.

0: kau ya longa pionke ni pakati papiko yonefe mamiko pana makumanai na mashano papinda kutoma vesera radio kabi chida tukumera wenye taona kuti alonga buya kauyo ati shingale akupasiari ya kalate shingale kusinzeka sinzeka kwa mutu pa liga desportiva wa Sofala mtu leka tawira kuti nyakubera atifika sinzeka pa mutu pako mtu pafunika pakale na orde mwenye ya pale ya liga desportiva Sofala alikuchumana chumana siantemu pa nyumba ya tangwene tulikuona shingale kada gore satai mwenye kuchumanika kwa pinki bada wina ndi liga ndizuno liga tae bada kakuta wina ndi shingale intu nembila kata kada wika mwenye tinaona papinda kumalisa ze kute pintu pinafambatane mwenye liga lero nea kupata basa ninga mule makufunika na pepio tila likira pantizi kwa kumalisa na masenzekea
1: jazika mudoni kushtutio industri penda kumakuma ishinanga kutivalichi vonyere vabata basa roshoni zimevetera basa rupadi urospiri edisho lo katakata liga sportive Sofala edisho lo katakata shingale tete lependa kumakuma zimevya samtambe
2: zakanaka tinobonga zekuru wane maningi tazwa mutambo kana diviru kutungamira lo mutambo o tiriku puwa mukatimo madeku o nyamasi uno pomwe kudari vananga vadoni vangu vanovia sureka mukuru zororo kuti vatipekeje zvimwezve zvinosoda kuoneka mukati momadeko zuva renyamaserino mutorikuta kwari mukati modroba lobaira zvakanaka varo samusambe takuti tipekejerevo ino ndima kuna vedu vadoni vomabasa ngondimi iyo chisena dakara panguva ino menga na inini Jean Sacrament ndiri kuti komuri sarainyu zvakanaka chienda mbiri nao madeko omutambo.

Anyakova Radio Mosambike tabwelera pa pindi yachiwiri pa masenzekero ansikwa lero anawoneka kundinangu alikugumanika nzanga nijo ajape pabozi na Jose Manuel patizesera vili vinachitika ku utando kukapulana kwa Liga Desportiva Sofala na Shingal Ditete akubusana chibalibali na chino tendeni tione pa pindi yachiwiri masikati ya didi nzanga nijo ajape. Sinzizio nongabe, nijo hajape, mbiadidi msasanyirike kundina angotowera kote mutikwanisi kubvana mutizesere pili binachitika kwekule tando ya muno mzinda wa Baira.

0: chiruli tangu apata matenda mbwe iye nyumba la gumaneye apa pana mkazi ngabi funika afya ntambiri mamunono wa taundi nchonchongwa
1: mkazi
0: andi nchonchongwa mamuna huyu tangu iye tapa nyumba na kuona kuti madispeza panangu akada nkulira mbata hapa nyumba mbenda
1: atawa pa nyumba batike nkulunga tawata
0: atawa amu nja zinji ya muna
1: atawatani mbuya na kuti yene akadeka saka chopwa
0: chopwa chanchipi
1: pepeka pino
0: anangazi na mbasia ushu nduli mbapi zio kutindabalirana nai mbwenye mbantawa pepe mbenda kasambaza peati kasense kapuline
1: mwana kumalisiro mwana kumalisiro ansi nantana standard
0: mpona
1: kepa mwana wa mbatunge nembu
0: pidende kuli na ima dispesi na ya katumizi
1: nduru akachita tai
0: mkazi topa peati
1: na pina mbrongo ponu kutunga funa sembo sembo yako na kutini kuna mkazi nango
0: lilo sembo
1: asembo
0: akubili anji pondu imba pizio kuti ndampasa chikiti nkazanga olu kuti sembo peako iku lilo sembo mwenye pepo hapa mamu nole nkabefi cha chef pepo tai tanguya siya nyumbe mausu pepo abwirama mnunangu wa sasa nyambu nyumbe ya kubalika pepo lilo akufuna pondu wakali pepo nkabefi maya mba ikefi kuntambira mamu nono tai mkwana ini nziru sanga ndizesu baba uyu aipisa kazinji
1: mbuya tiki mbuya tiki nda kufani mwakoso mwakoso mwatani mwoto pendonga mbuya sheri sipi otai
2: na tangabe imwe chakutoma nga saka kuona nyuma pire dia manga mba zungu pida manga zungu mapire dia manga ntrenu mwatu agora ufuru wa bwenu na ntendeli takwata ufuru watu azungu waenda asia mapire dia apuke amanga ntrenu mwatu ife
1: kodi ande imu kuchachisa na zungu kodi nzungu pene mwa chini nyumba hii siku zina mazina mbaina kanyeleza kuti safana nyumba za tu bwana dzikwata msabiki ngabe kwata
2: ngabe vukwata na bwa manga mwatu sasapo na kamwene na manga nyumba bangazi kamwene nkanzero
1: mbuya shenwe keza mari hapa muno konga tepe kuti inde ini ndabwera mwenye kubuda kuda bwereni masesi kuti dasi nyumba tai ndikufuna kuti mungafuna kwenda tukana nyumba ano mwendi mbuya siana mbutwanga anasi mangiyadu tema mwana kuru?
0: Ndi mangiyadu pepe kazinji pisa tifunzi sambu pondu kuti tisafunika titunde pana utigopi chita pana ngunyumba tamundia zinji ya muna chinchinu anga siri na nkazi mizizia kutoma asasa kamanga nyumba pepe pana nkua tedala mbwe imba konda kupidziwa kuti ntiku zina mazina nyumba ina kwa nisa kuisia neche nchikuwe chinafuna buka na pepe mbwe inunga kundine ishi ini zinaka kukundia ya maa ya hapa mbaeki kuntawira mamunono tangu iye ndi mamuna kukunda manyazu iye mba pizua nda tapa nyumba nda mpasa tikiti nkazanga kuti buka pia mungafuna sembo na sembo lepe la buke kweku dendee kasambaza kuli mba kwele ya pondu nduri akanyezi akaenda kunani iye mba pizua kuti mpasa gia nkazi kuti sembo pia kuna mamunono anafuna kufuna uli tepe mpapu nkazi achitadi pili pida pangwe na mamunachi pida tawe pa nyumba pali lepe la buke mamuna kweko mbabwela ndula kanyesea anafikira kupi ndula chenishinangu chakuipa kakamwe mamuna ule pida nde naka taka nafi anapiana nduli mkazi na wampanga mbasembu piati mkwenye anapiana adawe sanji patanguini adawe sanji iye neye anapiana hakafuna kwa taka na tai lero maya wana mamuna nangu akwanisa uchita nyumba pepo akwanisa kuzana piana lero kubwepondo na nzeru kuti ushu mamuno mbabuki pano anabuka tangu yanji na makulisa anapiana ndiye sasa mundu wali mamundako mapirimanga panangu ni chininchi mwemo siye peyako munda mbuta mbizalilo na tanga mwemo mbabwerambu mundu mbakwanisa chenesamu mwemo pindu mbipikula yu unanji pondu chinafuna kwa niseo mwemo yu watawa munda
1: mbuya dike kwa ni mamunoshu mbara kuna kuduwala kwekuli mbara bwera peno kabi
2: mamuno mbara kuna kuduwala sempele iye mbara nyezera basi kutubwele la bontu nduli
1: pia kapinomu baba mbara nyezera tani kuna nyezera kari ni tangwa chinjaji
0: munu wakadeta ika mamunono haka tsaka nabi ya bwere kunyumba tayo chida nchitisa tuwela iye ya bwere pa nyumba panangu azindikire nchire kubwerela kunyumba kudasie nkazi na napiana njitangu ya matendaji mbada kondwa iye kwe kupato na matenda haka funa bwere la nduli tayo tangu tsenzu ndiyo chinchinu ikubodo na mabanja. Ana alipakati patsentu sikulangira ndiana piana basi tai.
1: Kame.
0: Changu chinchinu antu sanga ndi majopi, mataka chinja, tanifi. Munakari ndiyo kala na nzeri mbwanyi alipombwa nangwa munakari chinchinu. Kuti ndiyo kafuna pasenchire didi kuna na piana kuna majopi ndiyo akuteikambo pondu. Nunga baba na ushu. Atapa nyumba mbaenda kuli kasambaza mbaenda kakurutiri. Aona kutenete kweko mbabwire pondu nduli. Tangwa kudwala. Mbada kwenda dwala akafuna chitatani.
1: Mm-hmm. Ndiyo no mfunza kinyungu mungeni bano.
2: Mungu mbaka chitapala.
1: Mm-hmm.
2: Iye mbaka kwenda kudwala.
1: Ah.
2: Ini natiwanga chona Zimbabwe disha karele.
1: Mm-hmm.
2: Maji abwira na wetenda wetu anu abwira kuti ndini Mosambiku bunjisa anazinza digi. Ati anacha mbaka kwenda. Azukuru.
1: Mm.
2: Azukuru nangu haku nziwa. Maji nangu asa nziwa antambira.
1: Mm-hmm.
2: Kuti nimbaya chepai wene. E meshu wakweza mamuna ule. Sinafuwa kuduwa rai. Mungu kata chita kungiari pi. Pirengu pinangu kuti ya bwene lewa nufanyumba pale. Sia anakula.
1: Kodi anti baba teke.
2: Mm.
1: Pana mamuna pia kampi nomwe. Mbakona kucha ya ntokosi. Mbakona kusalakana ana panyumba. Mbakondo kubelisa chopa pa nyumba kuduno mamunono unamulenge sadi. Paitiki masazi kute nyumba njaji.
2: Ine pa kembo
1: nyumba njaji ta mbutu njaji.
2: Pa kembo unulisa pa
1: ande.
2: Ine na mwananga na mba mwereta doja la maputu.
1: Uh-huh.
2: Majie neri gali pala ine nkabe. Ine nukubalana.
1: Uh-huh.
2: Anali nka kwa ziwa.
1: Uh-huh.
2: Majine podu kufa iya na mwena basa mbangoni ndini mwana digi. Anta mamuna ule achona iye majadwala semba nyesera kudabuka hiyo kutinda dawa
1: kodi kubwerera nji kubwerera udi di ufuru pana ngombere mi
2: ba ankata mangiswa na nkasi kuti ndoko kwano.
1: Mm.
2: Iye aenda pari patrena bada fikira iye pana chita iye na nkasachi uli.
1: Mm-hmm.
2: Aenda patrena bachi pa uli amanga nyumba patrena mamu mnanzachi.
1: Mm.
2: Basi ndipepe wa
1: basi anofunza nzizi kushushanu mapindi mako mashano manomwe. Mm. Baba, ndikukonana kuti muri tekenya sansuru teku tai. Baba Dick pinonga weni sipintu pia maso tai. Imu jamba njaji ba mukutunisa baba Dick.
0: Ndikutunisa apa tangwe iye mkuru huyo ndakachona kwe kumanika pena ndikushimoyo kuti ndiye kule.
1: Mm.
0: Aduala nchira nduli mkuti ndasia ubali kwe kundasia anapiana ndasia ankazi mbwenyi. Ndi muntu nakuti si ubali achi time kwenye na piana haya. Iye kafuna kwa tsakana.
1: Ndi chiropa chachi.
0: Mbwe iye mkuru yu. Kweku alimwa na chenzu. Alimwa na majaja. Mbaduwala nchira ya nduli. Mbaduwala na piana. Mbwe nyi. Iyembu. Pepu azakabwere la nduna kuona pianensa. Pintu tanguye kada patika na matenda. Iye ndia zincha muna daunefi mizi. Asalimwa na chenzu kuunja. Asa wana nkazu nangu kweku. Mbaenda kwe kumba kurupiri la kuti nkazushu. Ndiye nafuna kundi chitisa ndikalo kukomera pa makadiru anga. Kweku asabwela kudwa. Ndiye zinja muna mpisa omu. Anangu nefamba
1: nkabwe. Kwa hindi mbuya sheni kwa hindi mbana mungu wapu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hindi tamba chinjanji. Iye nkazushu. Aenda kanyereze la kuti asake pasaji. Apasie mamu noyu kuti abwelele. Tamba chinjanji na kuti mamu noyu napeka. Pipemba parangu pinomu ya lipa njimba pachi.
0: Nditangu
1: kutu. Kupeka kuti mkazuno ya kamfuna mamu noe parangu akafuna kubiliza. Akafuna kubiliza achi.
0: Aka, mayu ya kata isu ya panyumbo yu.
1: Mm.
0: Nkabi ne kuti akafuna kubiliza achi tai.
1: Akamfuna.
0: Akamfuna mwenye iye ndiye ada zungu za nsolo achi. Mbasi ya nkazi nduli tangu kwe kwa kada wana nkazi nangu.
1: Mm.
0: Mkwana tu. Nditangwe mayushu afunga kwa birati mbaenda kwa nkwata kwe pana mbantumizira. Tangwe sa zindikira kuti mamuna ushu. Aipisa piati mbwenyinda balirana nae. Mkwona tu. Mbada konda balirana nae. Iembo akafuna samba mancha pe kwenye ndila mamuna
1: wangu. Mbwe dik. Mbwe shemu nikeza mari. Hapa su kuti nkazu ushu. Ushu. Uamuno mbeira muno. Atumiza pasaji tai. Ndi nkazu nweni. Uno ya dasembe kwe kuru. Uli nakono kuti mamunachi. Alikufa kupa, pia kapinomwe, aenda kanyerezira kuti asake pasaji, ampasi, kuti abwerere, kuna anaji, kuna nkazaji. Mfunzanga ndushu, kwa nibada konda duwala, kwa nibada konda duwala. Mkazu shu. Leni mamu noyo. Akafuna kuti apaswe pasaji kuti ndoko nanako. Usipanjuno wakala wanje. Panangu mamu noshu shu. Penu mkazu shu. Singazu kuti. Akafuna basi eno kubiliza jitai. Akafuna mamu akafuna na beba.
0: Ndimwe. Akafuna kubili ache. Akamfuna tangu ya kanongumi hakaduwa la tai apizio ni kansia mamuna panu mbandi fera panu na kalani vyuva iye nkazu hakafuna kali vyuva tai ndi tangwine achimbiza piati na kusamba manja kuti baba ndoko ni piano ndi sanda kene hapa tipa iye chitanonga ndi ujidi huku nkabi mkwona tu. Ndipepe iye kanonga ita udidi nkazule huku nkhabi iye kaita pepe tuwera kuti iye akondikala vyuva nonga pinalongwapi mkuona tu

0: Tamakuva mpango ya chiverano nanza tu hako Maputo ono ndinzizi okote kipasi kachiti kulianza tu apringani nayo programa na kuti hatoma ndembulembu na mwene motu mpata mkwanu.
1: Ndipo mwene nzanga kulonga takuta kakamu na tangu kuti mwanyankwira mungonisi kuti pasaporo mpata. Chikabura matulonga na tangu ya mamu na mbuya shenu mekaza maru mwati mamu na ndibenzi hana nzee utai. Mbada kakuti ndulangu mbada shitatani mbuya shenu pitiriza na kulonga.
2: Ini ndikalonga kazinji kuna babaya atawa muzi. Mbaenda kasambaza kulipa na kulimwa na lijo na kulimwa na senzo mpwenye kweku senzo ya mfambira mkwimpe ambabu ili nduli iye akafuna nyerezira nkazi ndampanga sembwe pila buke kweku mbabu ili muna kanyisi ya kaindira kupi tonyanchi iye mamuna nsatu nyo wadalimwa na senzo azu buka, pila buke kweku mbendira atu kwa bali achana mbakuonda Bwedele pa muzi
1: desi ya Mbuyasheni, mbuyasheni Dikia ni kurangu lukubana mwumu Pinishitikadi yimba pizuwa kundi na muzi yanga Masezi kutaronga yu kutuwa Sembu wapi yako Ya ronga kutisembu wapi yako Mbuyi, mbada bulukadi kwenye kumbu kwa mbaliachi Mwana kazechi wankazi Panangu mbaliachi mwumuna Fununga kundi na mfunza sembu wapi yako Mwachibwe muziachi Alinao?
2: Iye, pakutoma Pidabuke kweka Akafuna kwenda kwa scenario live report kumbali yachi kule.
1: Kutini ndabwira.
2: Makaliru kudendere nuku.
1: Andichimwa.
2: Andichimwa. Pakutoma mpada toma fikira kwa habari yachi kule. Kwa scenario live report kuni yine ndabwira. Mkwana tu. Bukapie mpadenda kunyumba kule. Mpadenda kunyumba kule kuna nkazi. Iye. Ampasakari. Mtaba kuti sembwa piyako. Akanyesa. Akaenda kupiwondo.
1: Kapuchino pepe papa
2: nkazi sema munanza tushu
1: mbuya shene pepe papa mumunkunu bera sake kudzo kuti mbutu njanga iyi angafune iyi nankazachi mbaburuke andisini man mbutu anga nakuti mbutu njanga apapa zikuti nkazu shokana tamwe nkazi tai ana masezi kuti akulonga tebe kuti ana awa masezi kuti anapia nawo ndasiya indi mbuye kwasiye kudosiyene kwa kufikira kuti iye mamunoyo Akwanisi kupasa chopa kupasa anawa Chiribu chikafe Mbuya jiki
3: Ya ini natayate vakyo Pinaonga pa nzanga pano kutie Mamuna ule devyo fila ufamija zaache Kukuti ndabwira Nao iya na mutsuaji doase iye Mamuna natayate mete Kubwira panjimba bache Ule atahankasi ule Ana dezamelo fike banyumba bache buke nyumba njache. Kwa asia nyumba machengu beitani, mamuna mburo sonzegu, agomona nyumba hili kuti nyumba njanga na dinyero, majamanga papesi. Mamuna dezamelo fike banyumba bache.
1: Kwa ni mpye tiki? Hapa, nina mfunzu nangu hapa. Ngufika kuti mamunole adaluza pinibiachi. Anaudido kugomona nyumba. Funonga kuti nyumba ineshishi. Kwa denga gomona nyumba, mamunosho, angena kasuma. Mamuna nzachi ngapita ngaidi? Pantemu.
3: Yemu ngapi gomola.
1: Ngapi gomola?
3: Anga gomola mwambo tengu mwambo nyumba. Ye nyumba njache machitrenu no wachi.
1: Kudani mbolonga tepo kutindi kugomola nyumba nga mpwenye machengwa akwari. Dinasakaponu machengwe. Mbani mangaponu pakundu. Njendi pia ngaidi.
3: Atongi alipa na mangiwa mamuna ome.
1: Nyumba njache bai?
3: Njache machitrenu no wachi. So wachi nzewa manga nyumba pakamwane nzachi.
1: Tai mbolonga tepo kuti. Ini ino kubula kuda bwerenu kuno. Kutilo kutingi nkafu na ntonga tae. Ndi kusaka pa mtu machengwe. Ndi mangi nyumba pa kundu. Ya machengwe. Mbwini yangi ndi bodo ule. Iye nkazachi. Akalpe pali. Inde ndi pianga. Wakuru za ndini.
3: Ganzeri ya namangwa na atongi.
1: Kufika kutipepe pa ntonga na manga basi.
3: Na manga na pa
1: kundu. Mbwini sheni ndi pione.
2: Ndi mweni pepe kadetika chaka chinangu. Piaka kadepita nduli. Pana mkuru nangu. Akakapa nyumba ya baba na abali ya kazi pepo tani. Mbwenye iye mkuru ule. Awona panangu nyumba ya baba hili pada siwa pale. ikadama sheka mashapa kudzulu mtsoyiri kadane tambo mbaenda kagula mashapa nofu mbamaika kudzulu kule nonga mkulu pa nyumba pansena la piana kali pa nyumba pali ye kali mkulu ntsiku de ipisane na bali ate tetani akwira pansulu kwenda kashwa mashapa ali makwasha mashapa abali akaza mbaenda kansumira mbali ate huku tasiwa pa nyumba iye nji mkulu pa ifitanseni iye nji mkulu agula mashapa na kuona nyumba ya baba ili pana kalehi pari kala mashapa mbwe iye magula mashapa nsiku dalongeza nena abaliache akazi pari basi kuila kuzuna martelo kuenda kashu mashapa nseni abali akazi mba itaka nsumira shukwata mba chemele suwe kweku baba mwaitanji ni mwao ndaswa mashapa tangu nji ndagula afeka indika gula nangu indika ikapondu lero mba itaka gula pondu mashapa amba ikapazumu tangu yanshi piansen pinantem
1: apuchini ngufika kuti imwe mulikunda paidiki
3: exactamente
2: ine
3: kumbergeza kuna ine
2: hapa indi kulonga mani pidalongeni hipi
1: ngufika kuti pilonga paidiki ndi piantem imu kutuza mu piantem nditepo baba shewe kazama aha pili mwadi
2: nika ti tuwezi ntem longa kuti aibodoli nyumba hili tangu iye kadesi ya masaka pepa nangu ya mouse pepa ngai tika
1: mana
2: tu I if ten cent but zikwa pants pants ya lusa pint pizinji.
1: Apo chini pepa. Mbuyasheni. Akafuna kuti afunye bonde mbani.
2: Pepo.
1: Ndiye mamuna.
2: Mamuna ule.
1: Mamuna adamanga nyumba.
2: Mbabwere piachi nduli.
1: Abwere piachi. Ndiye pinongeni kuti imu mulikunda paidiki.
2: Apa nji kulonga kazinji apa tangu imu mkuita mfunzo mamuna uli panangu anaitetana
1: indi kufunza baba ini indi kufunza tepo tangu ajinjaji na kuti tumanjeni imwe mkaka mkulonga tepo kuti nkame mpya masu kuti mamunoyu akali pepo sipite ndipite baba jiki tenini
3: now ini ini pinonga ibano bin songira ntem ungamanga nyumba pa
1: kadza kalzan pangono baba
3: ungamanga nyumba pa kadza umangira kadza
1: kumanga tidza lako masezi kuti khona nanga zache pepa nyumba unasiya
3: unasiya nyumba pinonga ibano bin unaona ungamanga nyumba pa kadza kazuri angumana na mpalo nango aenda kapsa nyumba ida mangiwa mamuna ole tribunal buke wa manga nyumba pa kadza Por isso que mamunole angabwelea pa nyumba pache abwelea pa nyumba pache kata mangisiwa
1: basi dikhani pangono tikwanise kucheza na anthu kunja kuti pakati pa ndzidzuno akutivesera kubuga kumudzudzaza kusiyana-siyana akulumwe tikuona kuti amuna kulu muno akukanana imwembo munampheza na papi baba ushina kuti baba pakati pa ndzidzuno anadukuta manja akusaka kudziwa mbukunemu kuti anabuluka pa nyumba ine peno nkhabe nakuti baba uyu kwenda kudendei alibona lijo mbama piaka pifemba piaka pinomu alikuwekuli chani tukozi nkabe chopo pasapo nyumba ana nkabe kapulero mkazo na sembeye kwekuli na kuona kutuma mwanangulu alikuduwala ampasa pasaji ishi ndoku kapuchino kubwela kudabwela pa nyumba po kumana kuti nyumba cha maswewa pamangwa nyumba ya kutibwela ni mudzaone pepa mwanangulu damanga nyumba ya kulonga kutini pasi na kufuna taibuluka ntakwa chukuti nkaza kushu alonga kuti mamunanga asweka mbuye digi nipinonge kuti tai mamunoyu aipisa mbadabanga nyumba patidala mbadabanga nyumba pepali tai ngachita so iye hanenda baba mnipinonge kuti nkhabi kwenda tena tangwa chikuti mamunankulusho achita basa pepali basa kuti bwira mudzoni kodi mwembo muli papi munamenya ntokozi 84 47 51 123 84 47 51 123 menyani ntokoza kulumwe tira kuti sakembo kudziwe fe afika kakamwe mwendo wakutoma lero nsiku ya sabudu mulipo dzinanu ndi mwiyani saka kudziwa kunemwe
4: banuiti ini dzinanga nini shiku zwao
1: baba shiku zwao mwadokirwa tani
4: ai ni manongo mbadidieni ntondo muno kazi napenda mwana matondo
1: baba shiku tendeni ana shatani
4: ini pano ndapizesera bhuku toma kwa history yeneyi
1: aha
4: agora ini panda kana mfunzu nangu tinepa mamuna pide tawe pyache tawana ne dispeza ni Ago nonga tachito ne mamuna wanofwa mapata mkazi na ana mbeka manga kule pepana mbakala pacho mtsanga tiri iye nonga fikira kupi
1: taha unonti mfunzo ndestemwe peno
4: kafuri stemwe unonti ni pa unafikise nembwe ni pa
1: aha pepo mfika kuti
4: mbaka kafriend dziwe nonga fikira kupi
1: hapo chini kwa mkofuna
4: nangu alonga kuti iye pekali pia didi nonga tifikira kwa familia. Ndi ambaza kazigana pasi ambato ongesana praone kuti anaza chitatani apezari kimuji mwaji chachiwiri iya lukudwala nsima inga pika mayari anainyane chitatani.
1: Pepe mfika kuti apa apa pana chisirimonya apa pana chisirimonya
4: wana makakama wawe makakama wawe saka ndiye.
1: Apo chini ngofika kuti maya angato kuti kupika nsima. Mbaja. Mbaja maya. Pepeno mpaya ali mbaja.
4: Pa na paya alikudwala.
1: Mm.
4: Ana anaidia anaifia.
1: Wa? Na kuti alipanywa pacha neja?
4: Agora chitongambo chatu.
1: Ngabiretu.
4: Pepa. Sasa katemeka.
1: Tai, pepambo hapa ngabe. Ngabiretu. Anatemeka. Ha? Anatemeka.
4: Agora ana zakata ni pepa nyumba ini.
1: Kapuchini faso funu saka mkudzwa mkunemu kutana chitatani. Anaburuka pa nyumba pale panango anafunaburuka ndi mamuna ule adabwera.
4: Nonga na ini pano kunonga nini mamuna kuti ndaenda kamanga nyumba pa tereni ya nzanga.
1: Mhm.
4: Mkazi azuku nifunze pa maso tai.
1: Mhm.
4: Ndati nakata mfeteno. Na kanoka kwezo pidoronga pa chitodo kuti iyo ngona vyaneza unafuruka vyako ndiwe.
1: Apo chino pepa apa mfika kuti mukupasa nzere mamuno we mamuna nzati kuti mbakharonseni pepo.
4: Mbakharonseni pepo si iye ule ambwedza manga pa nyumba ya tiya nzati. Uyumbu abwera kundubwera pa nyumba panga.
1: Mhm. Mm. Basi takutana nzere zanu zinandi baswe nimwani?
4: Dzinanga dini Chico João.
1: Baba Chico João takuta na nzere zanu. Tinabvana pina kusoko kwa ndima. Amuna ku apa khonga baba khongoti achita mvunz afiko nangu mnetu mulipo mulipo
5: mulipo
1: zina ni mwani
5: zina ni mwani zina ni mwani
1: ta mbu ya damu kutulangira kupa wagwantokodzo mbuya damu azinchi akutichametokodzo muno mushuda radio Msambiki bas alipunango pero ngabe baba munipo dzina ndimani dzina ndi mwani
5: mukwangana kusoto mesa za fole
1: mbuya fole mukutongera kupi
5: gorongozi
1: tendeni
5: ona kwatha nyangaza na nkufunza toye
1: aha.
5: Aponya.
1: Adaponya ndupi?
5: Adaponya ndune adakwata kazanza je. Umanga nyumba patapangapangazi.
1: Kapuchini ngufika kuti kubwera kudabwera akafuna kuti achititani ye.
5: Eh, akafuna saka kuti asake mbuta chembwe.
1: Akafuna saka mbuta chembane. Nyakubwera ole.
5: Iye mamuna nzatuyo saka mbuta chokwata kazune okana apa mbuta chembwe.
1: Kapuchini pe papa kuona kuno nemwetu. Angati kuti asaka mbuto mbakota mbuto. Mbasaka mbutu achi, mbaina kuna ngombo. Kudi nyumba ile, anishita kuitani?
5: Nyumba, kwa tukusira, zibara nkazi nae na mamu.
1: Basu wagwantokozi, wababau, yada kwa nisa kutumenye nantu kukurongoza. Anofunza nzizi, kuchita utantatu mapindi makuma wili ni bozi. Aromu nipo? Njiju kwa, zina ndimani? Aromu nipo?
6: Aro?
1: Aro, zina ndi mwani?
6: Tome Dev.
1: Mbuya Tome mukutulongera kupi?
6: Ronga kuno nyandawa.
1: Panyangawa baba bwesa ne radio kutura kuti tikwanis kupita chifirano mwadiri naimwe.
6: Tabwesa.
1: Mhm, tendeni baba.
6: Ah, ine apa kona kwanga ine kwazo nsene ndwa malandro pangono.
1: Nkazush.
6: Mamuna nzatu usha bwera kamanga nyumba panzacha. Iyembo dolo atre nombo tambe na manada buka iye tambe Kapu chini
1: pepa pa kusaka kudzi watu. Mwambo tereni wa kusaka kudzoma mwambo tu. Kutena shitatani. Anaburuka pepare, penu nkabi.
6: Hapa ini sopodi kuronga ninga manera buda kuronga zanga. Dambe shara anga ushu. Kuti hapa ini sifalbi ya rukudisiza. So hiyo podi atendali manera nangu wa buke na nkazi ule endefora nyumba ifoto kumpira. Na sisi wakadabalirana na nkazi hiyo penu nkulune wa
1: tono. Pepa hapa na mwana natupia ni pepa nkabi ya ntandebo zene nkabi ritu.
6: Azuga zanga.
1: Nkabi.
6: Ya gora hapa ita nesa.
1: Ya nesa. Kapuchino anangu wa kolonga tepe kutuwa mpemasu kuti ule na manga nyumba panzachi pa jintari anzachi aburu kepu. Kwa ni nyumba ambu enechita kuitani? Janessa.
6: Janessa kutine ya sifata zefu manga nyumba ya dona nyumba imba mana kwerila ya sifata kumana nkaza kadabuka na mwamuna ule wakafuna uwa kumana padipatanga. Agora no sei como já era para treinar fazer mas a cada vez que eu ando eu formo mais só porque o neto manda no meio para treinar para fazer a minha casa mãe
1: mas se tá curto se não passou de mana agora não
6: deixa tomar
1: da curta curta mulher tomar nyanya nino corta na rádio Moçambique para papai lá
6: obrigado
1: tá curto andi fim boia tá curto andi fe ah pedindo para mulher tomar barulho não gol para wa 84 47 51 123 alipo alipanto kosi pano ngabe afika tu unangumulentu alendo pinza pinza tumuno mushuda rad msabiki zina ndimani mulipa
7: hello ti bonanji
1: bonanji zina ndimani
7: joam
1: baba joam tulongera kupi
7: pano bera pano bera
1: bera bera bera pachipapi sasa no kulonga zina kuna kulonga baba pastor pastor. Bera shturu, mbuye shuwao?
7: Ya, nseru ni wano Tukono uti Se papa, adadao bende nkazi.
1: Nkazi ya
7: hudoga? Ya, di nkazi. Masi mamu na nza chushu, adakana nkazi wa nza chushu. Mbea itisa. So, hii kaya uti Mbaferani, angaona uti nagiru kwa ngono mba. Nchitiri pana unka nyumba mbutani mamu na mba na duwa. Mbaferani.
1: Anchitika nyumba?
7: Mbapeku kuzwa nyumba ni dani. Kwa hiyo mamuno oli dingi ya kana jinyeru mangiri nyumba kundi na ngombo kuntuna ati nyumba abodua nyumbaji ya kari mba manga nyumba ina utifari. Agorambu hii mamunambu hata ira kutiaguki mbatula nyumba da ya tefari ya seneteni jendi mwuma kwa kana ana jinyeri mamuno mba mangi nyumba o balangano mtirenu kwa likere ansi para mpase mbu ya kwa dibinti bandiki
1: taha kufika kutimpe masu kutasaki mbuto kusikira hii mamunoshu.
7: Asakiri mamunu.
1: Baka mbuti mbuti zini. Pena parangu?
7: Na, baka mbuti nangu ya kani mbuti kuma uduwala. Mamunu na nkazi mbakari. So huyu ataguka na uduwala hoyu. Mamangiri mbambu papundi depa kalembo epa. Tempe ziba hindi kutubu.
1: Ndepi nongeri kutimbutu achi mbekari mbuti zini?
7: Ya, nyungu na atina mbakari mbuti mbuti zini. Mbala nye mpana mbali na mtangu mbuti wansi barigera.
1: Basi takuta na nziru sana? Tina vambo nangu? Basi takuta. Ya, nziru nsachi nsachi, nsa kusena siya na perifuna kulonga. 18:26, afika unangu mwenitu, mwenipo. Zina ndi mwani?
8: Zina ndi Vitorino Bonjesi,
1: wa? Mbuya Vitorino Bonjesi?
8: Ndi mambo.
1: Aha, mambo, wankonda Bonjesi yawa. Kukomera takuta, kukomera na kutanzaya mbuya Bonjesi tendeni?
8: Mbuya, angwa tuuzivo zinazunga mwemu. Tendi na zinja na wangambo vya api na wangyo mwemu.
1: Aha.
8: Hapa hapa tukuna utipana nkangana. Hapa hapa, awa ubaa wa adabu ya kita manga nyumba kwa nyumba kwa nzawa awa. Anewa aponya kwa ngono.
1: Aponya kwa ngono awa.
8: Aponya kwiki. Mbuya. Kulikana sufera sufewa ya.
1: Nkabe.
8: Angataka kuti nkazu yu. Mamunaji afa. Sajua kuti hindi afewa. Mamunoe nalini hanataona anaefe. Kutila anaefe nkazi. Apuye mamunoe aita apeuka. Kende kule. Sajua mamuna zingi mba uchetepe.
9: wanangu wanachita pia utuwa ne kazi nendi kufira na nkabi mbapata mbenda kachita ipio ipio ito manjimangubana kutakwelela minangu kwa kutiko kuli mba takwelela kutapotu muzi mwache kutika siya mbutu wache siya nkazi kazi ya nana hapo kutika kula tse kule hata kwa mwajiri lai
1: aha
9: hapo na makubwa
1: andi
9: pepo afika iye akumana kwa njumba hapo shapa chinja na nyumba ikuru kutao kiseni kani hivyo kuka ya Afrika tumakwadwa
1: mpanga
9: mpani hapo Afrika hii kufika utafike kula hazana matenda mkazi imbo kida chite alulunesi
1: mkazush
9: alulunesi kukuti yu wabaniwa na mamuna kutuwa kipandu kufunani nyingi kukunifuna mpanyini mamunanga ndalekana nae siku dala haenda chachembu tunungu kia haenda kule ndesi kuri mbaza kimizia mpanga kutuwa peku ndao mfuna sembu sembu wapi yako ndao ndiwe lepoti kana chukukiri ujazi kutipano ujazi nda wina yungu kutuwa kutikindari mamuna jaji kiki pepu ya nana
1: ngufika kuti apa apa
9: mbana po mambana asa kuna zakali pepu mbutu neyo apurombo baa nabwela mbaba nila nkazu pakumba nila nkazu leka kukulunga kutuwa pano nanji nda kuona panda kukumana nyumba hako siya maso nkazi nyumba nja kusakala sakala dapa ni mangembu yangu pepa aponya mamuna nzatu
1: aponya tu mamuna nzatu hapa
9: aponya aponya aponya aponya pati pepa kukungu tindani mangi nyumba pano tindani nja pepa iye kufunana kuda funaneo nda kintari hili njana podi mamuna waenda kaji chule uwe manji kintari njana
1: kufika kutie mamuna nzatu ambada mangapo nyumba pepa alitai
9: pepa pa ndi pada ponye pepa ya ngada manga nyumba pepa taya ngada ngozi mai nda kufuna ndi
1: na ponye kuti bwana mutsoni
9: nene pa ta leka nikusakiri pa mbuto inango uchitemba kwa kundika na ngombo kukutize tangu kuti mambana kuna mambana mamuno hadafa taya limas jiwe pano unana ana mambana angakula mbuto wa njipi jine dasia babao ndao iya ngada kana nzero za kupata nkazwe mbe nakasakira pa kundu mamangia nyumba ya pakundu ya achi mamuna sikutaka mangi mwe mkinda mamuna nzacho yetai huku leno pepa abwela ana nchitatana
1: hapo chino hapa nipana sake kudzio kuti nchitatana kuti hapa umono mamuna mamuno shu adapa kupalonga mai ini pa unu sina nyongo na imwe sina nyongo na mamuna nangabe mbwe ina nyongo na jintaro anga na mbutu anga munga fune imwe patani nyumbano ndoku ndokoni sakani fuki nangu
9: pepa iye meshu tapanga ine alulumesa anati aburuki ndiye pepo akasaki mbute nangu apatane na nkazi na iye akakari kumbutu kunangu
1: nyumba nesia
9: kintano kutikintano ile njana yati nkazi itai nkazi ya chitasembo unwa yana pao
1: basi itakuta lungani pena zinani pacha ndi mwani
9: nine zinanga nine vitorini mponjesi isa mfandanya kabande nangu
1: basi itakuta mbuya vitorini mponjesi natifana pina nsiko sina mazina mungu angapufuna
9: takuta mwani
1: takuta ndife Pai bunjesi, hapa tena pano mbura kwa nanzidzi ungasi hapa, mbura kwa nanzidzi utandhatu mapindi maku matatu nebozi, dizojitu na 30 minutu, mbano unangole pantokozi wa 84-47-51-123, mabasa munga ikisena, programa ya bwere nitifunisa nipa kwecha lero siku ya sabudu, mulipo zina ndibani, alo?
10: Tiripo mboya.
1: Andie, mwafika mwati kumana, njino, zina ano ndibani?
10: Zinanga ndini Manuel Zwa Meki bukira kuno kundoro district ya kaya.
1: Ankonda Meki kundoro. Paluwa ni ya kaya.
10: Pandoro vana mamuna mkuru.
1: Maha, tendeni.
10: Yani, maishkona kutadawa ndini mamuna mkuru wada semba nkazi.
1: Hada semba nkazi shu.
10: Pagumalisi ya andara, kazi yu wosefio kutu nkazi yu ndata kukumana. Kutumakirimani kaya kutu nneka semba mbukari ya kutu kaya.
1: Baba.
10: Kana na kwa kimani nda cheta bani kwa kwa mulu mamuna cheta kwa sema pa mudi wa kazi mukhape kwa gore pana sena ndenenka
1: ife sena kabepe
10: ngabe cheta sema mbatata mbatenda ka khana ku nyumba kwa kuda guka ife
1: ana zawa na mwao
10: ana zawa na kwa kwa gore pa kuti semba mbuka pali mbukhare atepo kwa ngati mudi wa bwera ndikuna tena anga bala kuna mudi wa la kuna tena ile akhari yake pale
1: yeah
10: Everdad,
1: kapuchini ngufika kuti mamuno shu asifunika kuti abuge pa nyumba yachi na mangei
10: abu kime pale boda ngata manga cement akweni majabulu kime buka tena.
1: Basi takutana nzeri zano mbuya longani pina dzina nipatswa.
10: Ndiyanga ndi Manuel Jomeke kumanika kuno kundoro kuno panza district
1: ya. Takuta mbuya Manuel Jomeke kubuka paluwa nekutongereka ya khaya lero nsiko ya sabudu gona nikutolene moto baba. Basi tendeni tokosi ndono yo kusibenza basi alendo lipinza pinza munhu mushuda radio bonoti talao wagwanto kozi wa 84 alipinza pinza lendo tati bonoti zina ndimani
11: alo
1: alo zina ndimani
11: bonoti
1: bonoti bonoti mama bodo kira tani basi basi na kosa ndimu basi mainkuru pero ndi nkazi mamuna. Ah, hede ndi mwenkazi, tendeni fala chikazishi kukomero na kuiva.
11: Vitoria Antonio.
1: Mai Vitoria Antonio, mufisera nserush.
11: Da mufisera ndi.
1: Ah, tendeni mai Vitoria, mainzano hapa, ainda kalonga na chukupiru cha chioseni chukwanga uti, yeo mamuna anga soeka. Unga funo kundikwate ni kwa tipi yako. Manga piyako nyumba pa jintaro.
11: Ate hapa nemu kwa mpajia mwine shati ya mtima nambu. Hapa so inu kuona kwanga.
1: Andi.
11: Ada ipisa hapa. Kwase onsena ipabasi, ipisa basi. Ngambe wia nenda kama anga treno kwa njiba pa mzaji, pangwa chinjanji. Hii akuna kazi, mata kumangira kufundu.
1: Akrupirirwa tu, akrupirirwa. Mai, mai, akrupirirwa.
11: Akrupirwa kwa mkuti penepo kwa mamuna haenda piyache na zaji. Nkazi mfuzo kuti nebano mamuna haenda hapo ila kundu.
1: Nditipu, wakwa ntokozo mai Vitoria. Mbani, unangu alipantokozo wa 84-47-51-123, leron 5 ya sabudu. Buda kwa na nzizu ngasi, utanhatu, nwapindi makumatatu, namanai. Mulipo zina ndibani. Halo? Baba Janet, baba chimbani. Baba Dolfo.
12: Adolfo Nyaminga.
1: Aha, mkutulongira pa Nyaminga. Basi tendeni baba Dolph, tendeni hapa. Pezeni mamu mkuru.
12: Ini hapa mbukona kwa ndonge fuzike. Bukati hii mamu na kwera pepu wa mwanangaze kutabuka. Kwa mba ya bongo. Hii makumamu rinde kwera mba seze kambo. Hii nkanezi angazo kukonda. Kwa kwera pari hii chinku. Kwa ndonge mwazi kiyoseni chinku wa guli chitreni na mbele.
1: Afra guli sambani.
12: Agawa ndinyeru na nkazi ule. Kumu amangiru wa ndiye. Agawa nitereno ninyeru hile ayuwe nilipiagi wa jiteke. Kantonge mazike. Para aliku munu kanda magwa. Kitu mamu na mbaenda basi ya nyumba hile. Yonga kabi mara gai.
1: Kapuchinu mamu na nkurush. Baba tendeni hapa. Mamu na nkura ngalonga kutima mbutu wanga sinafuna kuigulisa time. Na tangwashi kufikira tipano kuigula. Kufuna inipano. Ndeni kagulisi lero mbutu wanga na tango ya masenzekero ambewa ama guru sinafuna tai anashitatani.
12: Pepo pasie ya pifuna tepa tingu so mamu nore akumana nyumba kakumye.
1: Akumana nyumba machengi.
12: Nyumba si ya nawa kukiana wakale kutiti gulisi kutiti kuteza ane ya wana peza na jendele ane. Akumana
1: si tingu akumana nyumba kakumye. Basi pepa na pado nemwe.
12: Mbengu msiye amanga nyumba kwa itikini kwa nzaje na mfunda mbani.
1: Waa, akurupili wambu ikutuwa mamunanga soeka. Pia kapinuma likunja. Kunchira ntoko zinghabe na matienda na vene ya parango. Aenda badia tambalari. Basi takuti.
12: Mbengu msiye hote kitikini kia utongi ya kizembu kutripunale kutine katani vetu.
1: Basi takuti mamunangulu nungani pina zinatupatwa.
12: Adolfo.
1: Baba Dolfo, takuta kunyaminga, gwanani kutole na motu. Takuta ndife, hapitena panumbu ya Dolfo. Basi, na chinu, mabasa mungira chisena, programa ya bwerani tifundisa nipa kwe chale, ndo alipinza pinza. Mulipo zina ndibani?
13: Ni alo?
1: Aho, mwafika mwati kumana njira njino, zina ndibani?
13: Zinanga ndina Armando lisa hindi.
1: Baba Armando, mwadu kilotani maura nsi kwa liru?
13: Haa, kito dogele mwadi dinisi mkwe kukuradio.
1: Yo, kunu mungu wa kutipedza naku. Nsura tuntunoyu? mamunakulu andu kutambanja hapa munapeza na papi.
13: Ah, ini kuona kwanga dajita malu ndi mamuna nzatu.
1: Mamuna nzatu, ashita IP sapa.
13: IP sapa, tangura hii terenu niwe ya achitai.
1: Hmm.
13: Niwe posisi pra hii terenu niwe yako, uendika mangi nyumu mapepo.
1: Mm-hmm.
13: Akatabwere mwana chintu kena katani.
1: Mm-hmm. Abwere hii mwana chintu achitui, ndono wanafemwe.
13: Inata, pepe pechitika malu, nampudia. Hii mbada mwona kuna nkaza safuna.
1: Hmm.
13: Bada ngulirambu tereno, manga hapa nyumba bakundu.
1: Hii
13: tereno ne acha, katabwera mwana chintu jaro. Unaitu sana, kodi funa kutema pa nyumba bache, na kutema tangwe ndipache.
1: Iye ndi pinonge kutuwa, ima napa sikutu nkazanda, bwere nkazanga nkabe. Na kutinda kumana nyumba hii, iwe nkazako, buruka, mundi silimbo tuanga.
13: Ya, chile fumedeva buge si astari na tereno achi mamuna njaji, siya gula ndiye.
1: Njaji.
13: Hmm.
1: Basi takuta baba Dolph.
13: Tabu.
1: Takuta tina tifenipina kusokulu kwa ndima, mungu wakatupeza.
13: Tabu, takuta.
1: Takuta ndi fimbu ya Dolfu. Gwanani kutole na moto. Pakati pa nzidzuno, mbuda kwa nzidzu tanhatu mapindi maku matatu na masere. Mbani, alipantokozi, peno kwa mbani, mulipo. Zina ndi mbani? Dokera pene mumba mwenye tina dokero madidi kakamwe munga twesa pangono warisyon.
14: Si, madokera dani.
1: Tadokera pene mwenzina no njimani.
14: Ah, mucheza na waiti Antonio.
1: Baba Antonio mkutulungira chisa jipi?
14: Ah, pando panya matanda.
1: Panya matanda.
14: Si.
1: Basi nseru ndono mbuya davemwe. Anashitatani mamuna nkuru hapa.
14: Ya,
1: muda vesera mwadidi tayi?
14: Nzuwe vesera mwadidi tayi.
1: Na kutinzidzi atumba tapa manji.
14: Atemu, baikozi, indi mwadi na mfunga ngambu unangu fanduikini mduiki muradu.
1: Ah, basi, munga mawa, tingaburu kakuno, muna kwenye sikumenya ntokozi na nkambale neishi.
14: Ah, tapu.
1: Takuta, mwana kutakuta, guna nukuta lera moto baba.
14: Tabla,
1: brigati. Akuta ndife, mbuda kwa na nzidzu ngasi hapa, katitone, nzidza no vunza lukushita uta ntatu ni mapindi makumanai, ni mapindi kandiachi, mangasi. 84, 47, 51, 123. Mamuna nkuru, anashitatani, machimune mo, amuna kuru muno, halikufuna kuti, akwanisi, baba Dick. Chiko kuna ni kina titetezi mwule ndunangu? Mwulipo zina timwani? Bwezani radio?
15: Hello?
1: Halo, zina timwani?
15: Zina hapa mkulonga na Soze, Francis, Wat, Bugira, panu pa posa jini, Soze, Zamonti, Soze,
1: Pamonti,
15: Provincia de Sofa.
1: Pamonti, Tiruvo, pa Provincia de Sofa.
15: Andi, mboye.
1: Andi, baba, tenteni.
15: Baba mpoka pae, mpoka ishi, ili pakwecha kwenye vayi kuri.
1: Pakwecha.
15: Angora mtu hiyo na mtu wachi, hiyo unendaka kapa mtu mtu, ene mtu mtu wendaka mangadi nyumba za mtu, batu ene mtu.
1: Baba kurupili wa mbuya imwe, mbuya.
15: Ana sorti maji kwa yao.
1: Ah, na papi.
15: Ana sorti maji, sorti ya jinjani, nangokumona nangwa hanyo marandu wa sara zuru viru honka kumbuti.
1: Kodi handi yenembo baba ushu, vesera na mwede, baba ambu, chida nchitise kutimba mala ntanda, mamala piaka pinomwe, alikunja, mbalunga pontu kutuweo, unga funa sembo wabiyako, ii ni kuno, nchuku gona baditambalala, gege ya sabola, pia mataku, pia nyemba na mataku.
15: Ya mandu, si ndimo mbuya,
1: hii
15: ya kataka sata, kapio na kubineti kata seta, apio aonambu manera,
1: kukira
15: kunyumba.
1: Aiyaya wagwanto kozi wa baba mbuda kwa nzidzi utantatu mapindi makuma nai na matatu mbuya Tiki
16: baba
1: azinja likulonga tepu kutu likirani tenezi mwenendu Wezani mungafuna, wezani, wezani ntokozi mbuya. Mnitlikirira mungafuna kuti mchai ntokozi kucharefa nkuna Radio Msambiki, msufunika kuti musasanyi kicha kutoma, kutura kuti tikwani supitana, kupitana chivirano mwadidi na imwe. Haripo, unangu, mune ntu, zina ndimani, mulipo, njiruko. Hello?
17: Hello?
1: Zina ndimani?
17: Kastigu Jacinto.
1: Mbuya kastigu Jacinto, madokiro tani, maoro, penu masiku wa siku wa lero?
17: Haa, silipo, penu mbuya imu kuneko.
1: Mbuya munu kwa kote peza tu. Imu para muna kamune ndoa, tokumalisa kakamwe, kato kutepangani. Nseru no munu tuonga tani. Baba anabuka pa nyumba, penu kabe.
17: Haa, penepo anabuda, kurugi munu, podu ende kapasiaru, kugare, taliao yako, njako, menju, jena, daiwe unauya, podu chido, utengeso, natengeso.
1: Kwa ni baba adepisa mwana tae mwana piaka pinoma likunja kwa anache.
17: Zeneza azina problema nata soka na problema nduenea luka nyumba venebo kuri mkipo deo saka wapari yao yache urukao hii.
1: Hmm. Basieni.
17: Haa ndipenea kwa ona ine.
1: Basi itakuta mwana nkuru tunatitifanpina kusoklo kwa ndima mwana ngapifuna.
17: No maenda basi.
1: Takuta ndife. Basi tu, tilikuwa na kuti programa tu. Ilikuwa na mifika kwa nkomu. Mpia maso kuti pakati panzizunu pesi kupata pasampata kuli anzanga munu mshuda radio. Dikati tendisi mune ndo kumalisiri atu kakamwe. Zina ndimani mulipo? Mwansanga?
18: Zina mpuya labaya kwa.

0: takutambuya
1: jaga ndikari mamuna kuti mungafuna sengwa sengwa angafuna kwatana na kwatana angafuna kwerana na kwerana kufuna pao ya
0: kontu kontu
1: tikaenda vanikweri mabuku buku takondesa kuti ogana ngazi na mamuna na kuti kufira machiko mundiwa wangu kuti sengwa wako angafikia ndiwa zani angafikia ndiwa wakaya
0: basi takuta tu mamuna kuna nzero zanu Timi spano muna timu vya mkuru pano penu seru ono gwanda tani anapitizwa ndiyo. Taenda, kuna imwe. Takuta, takuta ndife, takuta ndife. Basi ya sali mapi ni mashanu, basi ya ni penu mapi ni kum, manomu. Mapi ni manomu kutira kutukwenda si kupangana.

0: Basi tokulumwe, talonga kare kutifi tafungisa mitokozi yatu, mwenye zinji kakamwa kutimenjene mwenu, kutimenja mitokozi basi mwenu mshudara di Msambike. Mizizi yatu tepa manja tu. Baba Diki.
1: Nye, mbuya.
0: Panga nani?
1: Ife mkadubesera, tugunega, dia zinabazina, tinaona nasuma angwana, mulunga mbafuna, ndine Domingo, Joa Diki.
0: Takuta? Baba Shenu Mika Zamario, nsero bandini.
2: Ndimwe nanzanga, muna studio Radio Msambiki. Mbwenye ndimwe na imwe ya kufa mkutiva kunchoku. Ini na mafala kumalisa panserunu ushu, udongefi pansiku yalero. Ini tinonga uti, baba aya damanga nyumba mchintali chanzao na kusirira maye tangwa kakalo kene pa nyumba. Asafunika abuluki piawa siye mpando, asi nyumba, asi chintacha nseni. Kuna mwana chintu habwerera. Imu lekani chita uvia vya, lekani menyanani pa nyumba. Imu mpiziwa kuteandedi ini tabwira panda kumana kali, mwana nkazu ya kali. Pambutu ya achi mpwe mbutu nei, ya kakana mamunaji. Mamuna ya kasenzeka kule, kwe kwa duala, azindikira, abwire pontu nduli. Fika ndule kumana maya na mamuno nangu, nyumbe masisani madidi, paka nyumbe mauzu, mbwenye kumana nyumbe didi, ya kumangwa madidi pepo, baba uya adavunga makobiri, tuwela chitisa nyumba ishi, tangwa sita maya pepo, tuwela kana nonga nkazi, asafunika, abwiri piachi ndule, pakati pa makaliru, ifi taluza pintupi zinshi, taluza bale, taluza aniani, ama kwenda na nchita zao. Na chintu cha kumanga yu na manchaku na kubiri da vufungi upepu. Na ubali da luzefi. Mpana da kuenda luza bali pana. Luza baba pana angu mai na ubali unangu. Mpwenye mtiku tamazina tisazaka duwala pensene. Mpwenye nonga hii baba uya safunika ambu aluzi. Abwela mwana chintu nyumba. Mpasi. Sapizua yu wafunga makubiri tuwela chita nyumba kulu. Mpwenye mpasi mpanda unenda kamanga nyumba nangu. Ya kupiringa nene nkabi luza chintu tai
0: mchigwagwa mfika kutibaba wa mbabugu vyao
2: mbabuluke maya angafuna kumtuwele kakala mfune mamuna ucha kakana ya datisa nyumba hapa angaona kutia akamfunadi anantuwele kunafuna kuende ikuli mwona tu ayendika toma na makaliru nangu macha ini zinanga ndini Marikeza Mario. Kuna emu nseni mudativa pa nsiku waleru salani mwadiri. Nsiku zina mazina mungu angapifuna tenzika wanapondu. Mbwenye safunambu tumiza mwenyikiru kuna mbwe ya sagwata kukumanika mba duwala. Safuna mungu wa konzi na kumwankasa mbwe ya sagwata enzatu pa programa.
0: Basi toseli sadzuwa mbwe ya Manuel Jongisa Kwati kutupakati pa nzidzu no. Arakune nseka mbwe imu mba pezi kusukuru kwa ndima kutitikuwa nsukana wapondu pano. Basi. Tainda. Nopangani kuti

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Masiku adidi avesera kufunika kupene mizi mwanu. Ndi Ferrari Mozambique pano pa baira. Tirikusubenza na michina 344 metros onda media. Ma frequência 873 kHz. Kunyaminga 89.2 MHz. Gorongosa 89.9 MHz. Pano pa baira 96.5 MHz. Chimbuchakale, Changadea, Kukaya 98.6 MHz. Pandira e Auzuis, Terativec, Mkati na Kunja Kwadziku, de www.rm.co.mz. Guaranico, Mazinza na Mitupo. Timizban Munati Muve Nyimbu na Nchena Wanya Maronda. Tingamalati na Tenevati ku Mazire ni Mpangwa Njiverana Maputu, ngakwa na Nzizi. Ukumi na Ubos wa kumanga na waya. Tingamalati na TTV Binga kwa nisika, mafala wa safi kanchi. Panzizu kumi na obozi na mapindi matandatu. Mzizu unge kwa na kumi na obozi na mapindi makumatatu, tinate TV mwampu wa kutipedza. Tingamala mpati ku pasirane tu mpangu wa nchivirano na Maputo. Panzizu kumi na uiri wa kumanga na waya. Apali na sikana, anati akalintandu panzizu kumi na uiri na mapindi kumi. Apo chitichiti tinati tisie kachiti mpiti pasampu mpata kulienza tumarungiru achindau. Alipakaruta lero ndine paraira tume na Mari Flipi kumichini mwana sena na mwana nyungwe. Mwiri matu tirikuti sanza ninaife.

kukakwimba kwa chalamwana mwechimwe mtu tinanzizi ukumi no boss na mapindi makuma wili na manomwe 21 horas na 27 minutos mambuera mbuera sanza zizi wa nyimbo zatu zikusiana siana batafeni kuimba kwa aji Guilherme Silva puro amor. Sim.

tamara kuva kuimba kwa Luciana fatu ndinsorwa nyimbo da malefi kuva nyimbo ya kuria kikaamwe nyimbo ya mankas kasi tione kuimba kwa manakasi wako kwa mafara ninga nyama yansengu masikwana nsiku yansabudu

zina pandi chala mwana. Mwana kaze kukuma fara ninge nyamba yansengo. 22 horas na 8 minutos, mambwera mbwera sanza. Tirikuenda pangono, na pangono, mpati kubaranga zani na nyimbu zatu za kusiana siana. Nsikuwe nsabudu, kumara kwa sumana, azinja kutivetsera kubukira mpimba za kusiana siana. Kasi TV hapa mwana mpali. Zina pandi Oliver Ngoma. Kubukira ziku ya Gabau. Msolo wa nyimbo, Leo.

0: wanyikiru kumbumba mwanzenu munatiba, tabwela lero nsiku ya dimingu, bwela kudaiteni, sidadzande katae, ndadzana nzanga, pambozi nanzache, anolongeka zinache.
1: Ndimwene nzanga, ndimwene ya kuvara jimusambiki, panzizunta fikade na pindi nangu ya mwamba utupeze panziku ya liru. Ini zinanga ndini marikezi za mara kune mwanzenu tembirani mkono maji.
2: Machibesa didi, mbumba kunja kuliru dimingu, zinanga ninezela kasi njezela, ntupuanga ninimbota.
0: Programu ya dazesefe lero safunati ziwe udidi na uipi. Wakoti mga mfundisa nkazi shkola iwa ngumana na mabuku wa kuchepa mfundisa mbataira iye kuti mamunanga ndi mfundisi. Iwa mfundisa na unga ngumana mbu mamunambu na mabuku mbu wa kuchepa mbu. Iwa nkazi mbuku mpiriri. Mabuku wa chali ateku wa endesa mbu kutsogoro. Mbu zooneka udidi kutsogoro. Mbumuza kwa zana, panangu mkazi kwa za mamuna, mamunambu kwa za mbu mkazi. Agoti safunati ziwe udidi na uipi wapintu nongana pepi. Ini anayetogolera programa zinanga nini Dominga Emmanuel Nziza. Anapata nchino kule, ndi Luigi Marijano, Pedro Mateus. Tendene anzanga na udidi.
1: Ndi mwene anzanga, mtirimunu studio radio, nae mkutivu kunchoku. Ini dinalonga na udidi ngazi. Pepa mvunzu daitemwe. Hapa naonga kutunga funzisa nkazi ndipendu ya didi kazinji. Na kutipisa longwa kutitinga funzisa nkazi tukufunzisa dziku. Tinga funzisa mamuna tukufunzisa muntu mbozene basi. Mbwenye pepi pirimadiri manini funzisa nkazi. Mangwana panangwa sazikati patansenzi anga funza. Panangwa ifemi tinga za kaendamu na njira zaatu panangwa na kamba patansenze na piana. Na piana nga tabuka na kuona maya funza. Kupata basa panangwa na sangulamu mabasa inangu kuti kumaa kwa ntanda saonamu mishukudumbu ya kulungama kutena kwa nisa. Chitira madishpeza nseni kuna anapiana. Tangu tingafuna kuenda kaona ifi hapa. Tingafuna kuenda kaweza. Anafuna ita dispeza basi pa nyumba sikulongera ndi mamuna chitira kuna nkazi panangu kuna anapiana. Nkazi angafunza panangu angaita malondacha kwa nsambu peze obalo nseni ulipa nyumba. Mpapu, ini udidu kuoneni hapa pa pinde kutoma nkulongera kuti nkazi angafunza. Ndi pia didi tuirakuza dziku, tangufunza nkazi nikufunza dziku. Mkwona tu indi kafunga mafalana kuti mbitu funsena kazi tuira mangwana. Kwa nisi peza ifi pa nyumba. Panao tinga zaka kalambo pansi ya na zaka tipeza amba nga pata basa. Udidu achu kwa neni chinchinu ntuno.
2: Ndibumwene mbuya sheni, ndibumwene mbuya diminga. Mama diminga ande. Tapiva pidonga mbuya sheni. Kuti udidi unaona ifi. Udidi unaona ini unaona ifi ndushu. Tangu kazinji keni chinchinu. Antu asafunafunze. Kufunza ndi ufulu. Kufunza ndi ntendere. Mbapo, mamuna agana kasemba nkazi. Babwana ya panyumba. Agamuna utene. Akita kinta klasi. Buku akita ntatu, ne? Mm-hmm. Kazanga klasi ya chepa. Kutupatibasa. Utimizi mamono. Mamuna asakita tutu pulutudu. Mkaza te funza. Panangu bakita buku kumina inachiwiri. Piko kwa nisika mba pita mafakulidati. Mamuna tabuka ila nkazi. Kutenga zanga kusogolo. Ananipeza mbu ine. Mbapo. Uno. Ikofikari nzizi. Nkazi wadidi. Nkazi okweza. Nkapi duwala pita nkita mamunachi. Udidi. Sempre mamuna asampeza mba nsimba. Kutini leno kalasinya la karadona. Kadona leo kuzwambule mba kutama mafakulidadi ni mamuna anga babachiana. Uno ndi udidi. Amaya anajabe kukita udidi kuna mamunachi, anajakulidi kuna habari. Tangu ya njanji. Tangu iye akumbuka kuti. Ine leo kupata mubasa kambo infirmera, kapulusora, kalani. Ndiani ni mamuna anga nifuniza kukwatu. Ndabwena inki, ndabwena kinta klasi basi. Babu leo ndia ndili munu, muna ini munu, ni mamuna anga. Pagi mamunangu leo sinansi ya tae. Ninansi ya tae. Ninansimba maniku na mulungu. Tangu ya nchi. Tangu ya ndafunza. Tangu ya mamunanga. Uno ndi udidi. Udoneini. Udoneini panu.
0: Kwa mamunangu nditepo. Panangu sansemba nkaziwe. midzidzine iwo panangu kakao kutsvaira tsvaira mupereza ate nkazimba kumpiriri pionsene basa yako ikapate ugona na zinja latani palero iwe shikole ikapfunzewe ikatimidzire wire lero jawa di dotori nkazuyu ngakumfunabve jaa di matreka adipateta majidzulo na dzana vikacherengewe nkazuyu akatorari tangu kweko pepipi kwa chikazi na kwa chimuna pisa chitwa pipi nkazi akakumpiriri pionsene pewa chibebe peyo chibebe palero pai mwagaraduari pionsene mwadi dotori mai wawana nopodini kumpwaza simu mobuka naye kumudzi ucherengia nonseni pikhenemo kumunda kalima mwanseni kwenda kacheka bambayo ndzipekha mwanseni agora lero pai mwadi dotori panango mwadi guvenadori pene mwadiani mai ulekani kumpwaza simu mobuka naye kunyumba ndinkazana dakazari naimwe mwacherenga mwanseni palero mulungu akupedzani imo jaka dere nakhaliremo njikulu mai wawana kulemedza kukhamulemedzemwe ndokoni naku kutsogolo anzanga udidi wachepa mbati gwereni miathu nkuipa
2: udidi pensene usachepa ine ningamadomenga aloma kuti tigwere munkuipa ne ukuipa kusoneka maningi mmizi umu maningi mizi nyumba zidagujuka anthu kukondana lero anthu anamise mizi nje maningi nyumba umu mizu mutangu yanji tangu kufundisa nkazi amwana kwanje bano ngabe fundisa nkazi tai tangu yanji anji sioneka pinto malinga pikuzuzumisa tangu yanji anji nditangwi kuti mamuna akafundisa nkazi kazanga kuti kuyema pangono nkazi akoza kwira akoza pata basa aikusaka mamuna nango aikusaka ngabe vile meza mamuna panangu mamuna kamanga nyumba mamuna panangu mamuna mapanga mamuna azathawa nyumba kuitawa siyankazi nokuchupwa iwe ndi aduwala kuti ine zona zana nkazi ule iwe nkazi obwe kwano ndikudabwa na kasi kulweni tai obwe na klasi pangono mamuna ndiye tande ndiye alikufundisa ate kalambwani mbapo iwe ngabe kukumbuka ulidoma mamuna tai so usukumbuka uipo omamuna mamuna panango akugumana mbona mwana mbuzi oh ngabe mwana mabalana anano jandi ndidzimbo na vipimbi vya mwali ndi anango anamo mathongambo mbapo iwo ja mkazi ja wazuni kansolo ja ulukuji ukabwe pamba ngabe vena vena na mamuna unabwe kitikiti fulano wakuzenda funza fulano ndi akakubasa fulano kuti mamuna ndi uburutu sikupizwa kuti uburutu ndiye kufundisa wadu akaza chinjino akazi anawa anafundiswa awa na munao ndipizingi pene kitawa pya kuipa asaduwala mamuna ndiye anamfundisa bafuna mamuna ule anakona kumfundisa ndipoje nsiku zikataba manja kwakulu akachemwana ko ndiye bwana ndi mamunanga babachiana zuna zana akalantawa tangwanje ndikaenda kwa mamuna nangu uno nduipi maningi Bwesheni, munditembele nimbo.
1: Ndimweni, ndinawatambiradi ntolo wanu kuno, ndintolo kulemera kakamwe, mwenye tinapezana kutuka kwachi. Ine pizinchi pidonge mdapiva, mwenye indi natimizirambu na mafala nangu pontu, kukundi kwa kuipa. Pepe donge mdumweni, tisapio na mpisa, tisapiva, fundisa nkazi, ndi chimcha didi mpwenye, akaza buzibuzene ndiwa sasakati manga na chichwa nyemba pondo. Akaza kazibuzene ule asasakati manga na chichwa nyemba. Nditangwine kusawangu wansanganangu ti munga konza mwendo wa diru mangwana zika kumanga ndali. Ndia zinja muna miza kumanga ndali na nkazi dafunsi. Ndizunu panyumba nkazi nkabevi pasavi kutu kuna mamuna tuwele avi na asafuna kumpanga mwambu wanji. Akazi sinchinu, amafika misona kuona kutinda funza. Anangu wa sasakalonga nkazi. Ae, ndasembira njiwa, midika pizuwa mbida kuwa, ndasembwa pianga na mamuna ushu. Mamuna zufunza. Ia duwala. Tuwela leru alongi mafalana kutinda sembira njiwa pianga na mamuna ono ushu. Aduwala bukena kupi. Abwena buku ya kutoma pana panyumba, premiera klasi. Mbwe imamuna mba kwanisa kumfunzisa vunga makobiri kuenda kafiari kubanko nichi nichi tuwele ndifunzisi nkazi. Nkazi mba funzadi, mba saka mpata mbubasa padidi, mbwe imamuna nkazi no, nkabi kuzaka simba mpambu zansenzi lechita mamu no tuwele iya fikiri pa mpanduno na iye, panangu ni infirmera, panangu preso, panangu polisi ya kweni, asazika duwala nkazi ule. Mbaza, kapuaza mamuna, mbatoma na murari kwe kubasa kwa chikule na makolega na unga piso nefi. Ipi na ungefi, sikulonga ndipintu pia kusangazira tai, ndipintu pia kuona, ndipintu pia kufa. Amu akazi nchini wa kufuza mabancha, tangu wafunza, tangu jututora, tangu dinfirmera, ndiprosora, ndipolisia. Mipandine mitatu donge nishi, ndikazinji kumana nkazi pepo mbavirana mamunache, ndikapangono basi. Halipa kazi nangu angaenda kwe ni shkola. Panangu anantisikuzuhiri nkahabwe kunyumba. Mamuna angampanga vikatika na uti mutempu. Ifi tafunzambu ifi. Sazua uti mutempu samatani. Unaita nsikuzuhiri, nsikuzitatu. Nkahafika kunyumba. Nsikuna bwerepa nyumba vika mamuna angatika na uti mutempu. Gumana mamuna ambu kutingazi yon dinishi pia uti mutempu. Sataira haa muka na uti mutempu haa. Funga piachi mula mukona tu. Pepi ndipindi kazi sinji pikubodola mabanja chinchino. Nditangwinea muna nangu chinchino. Nkabevi pasa nitabono utai. Kakayua bwira piyaku na mabuku haku mangasi bwira pabanja. Muna nangu asasamba mancha liachi kutepe. Maima bwira panu. Twira tichitubali basi. Tichitibanja. Pia kulongera kuti mweneda shikola. Kaka umachimwana funza kwe kule bukemwe. Ini panu. Dualani mkona tu. Mashababa nangu sasa kapitia pontu pepe. Iwa tani funsa mwananga tangwa, iwa nchumwana kwe kumfunsa bukana primera klasi kwe ku. Panyumba panga pidansempeni, akulonga pontu baba kula baba chinkazi. Watani funsa mwananga tangu yanchi, insa, mwananga puno abukamba funza. Abukamba funza mpweni buku yachi ibozi, panangu mawiri, mkwana mai dominga.
0: Mai, pionseni pinalongefi mungu piva. Pai, pionseni pinalongefi mungu piva. Munga kalab dotori. Lekani kunsembera nkaziba nkazi funonga tangu bashu achiri ni vire achiri bashu. Teko tindisake mbuwa kategori yanga nkabi. Mwabuka nae mwanzene ana nzene mwabala na iye. Kumpiririni nae. Tangula imo munga saka unangu funonga nkazanga mwabuku achi ya chepa. Nisakiru unangu kudungunya kwa nkazuku kuna za kupasa zeziwa. Tangula iye michichia kwenzene sakuziwa papiaka pionzene pida malemu. Mizizi ya kare mukamfuna. Lero mwona ni mwe dotori mwatinka zanga nkabe. Kalasi ya chechepa na sakanza chembu. Agora kudungunya kwa nkazuku mbafamba mba weweta na njira. Pinadza kupasa mazeze. Ndinenda ambu pondo kwa akazi ya nzangoko. Akazi mwe. Mamu noi pionseni mwapiva panu pida pangwimu. Lekani kumpuaza tae. Ngakala ndiwe deretora ndikubasa kwako. Majunga bwera panyumba. Iwe ndiwe mwana chirumuzi. Ndiwe nkazache. Ndiwe mewawana. Pwati nga karona mapatensi ya mapewa. Ndikubasa kwako. Majunga bwera panyumba. Iwe ndiwe nkazo mwana chiro ndiwe mewawana. Pia mzene tengu pisi ya kule panyumba. Iwe jasiwe komandanti vira. Tengi kubvera pire pinafuna mamuna. Umikire mazi. Nkazadibanya. Umpikire. Uchite pia mzene ufuliri ana. Tangwa lipu ana nguangona kuti mbutu anga kubasa njinango. Endao mamuna anga ana ufuliri ndiwe. Teko tindibwere ndikugumaniwa mapika. Tangwini kuna bukeni kule. Ndisatonga mbu antu nonga na iwembu amunanza amuna mbu nonga na iwembu agora mai nsambu nonga nono waipa mkazi anafuna banja asabera mwamburu dapangwe wakulemeza mamunako pewa wana dzongwe wapanyumba tenku mulemeza tangwira iye atabuka na kuchita pionseni pionseni chitira iwe nyapena mbasi ya abali achi agora pale rudi dimai mkuona lekani pwazani tai pwaza mamuna tai. Tangwira iye mbo ni mwano mtu mba. Ngenda mbo kagoda minambo abali ya chembo tani kuti mbwenye farensa. Adza chinja. Ono wakadziwe mbuli. Chinji no. Muna iye sa menyeru wa muna maru kondisi yonadu. Ine ndini mtu mbwono. Mai. Muna uchimbiza panyari mazeze. Panangu mbutu yi chitisha derepenti. Tangu ui ui atabuka na ujira pionseni kuti nkazanga nga kamwa didi. Anduone mbo. Agora pale riu funo uchenjere. Agora piyako nkabi fika kutari. Panangu mamu nakubasa. Asenda na makara sao ne vingu nkabia sapata impreza pubiri. Kwenda kubasa makara sao ne vingu gola. kamiza manera da kalayo paresi kunyumba nkambi nkazi majinkazi yanaye ana nao pionzeni majunga mulangana manera nendeka patabasa nongeye ndi surutero nefulirwa nkafulirwave panango nyumba mwene mule asamwazana funonga tanguine jandi ndafika kufakulidadi janda machita pionzeni mamuna ne madzinkazi advanya nkhaikirwave pwaziwa kuna chitwe ngamamba pwaza na abali echeni mamuna angafika pepo na kuoniwa kwene nkhapi abali angafika na kwatoka mphindikali mbaphika okhape na bwena njala iye nkhame sherive tai agora mama pinto nongana pepe mangwana pina kupasani azali thanguye uyi ndi mwana ambo munthu ana mizimu yechemu angafamba mbadungunya na njira kuti ine dzulo na dzana ndikhapa gari seti imeyo kufa kuli dadi ine kwata majuru na majuru gwandiwa kubasa thangwira yati majipalero nekundiona nekundikhira madzi nkazadibanya majine ndabala naye takazali tonzeni pyenzeni mama imu pindu vyano nkakwenda kutali thangwi anafuna chita pepe ndi mizimu yake inalimira mwanathu athabuka dzulo na dzana nakuchitira iwe udidi na abali yakweni agora pale liwo kumbwaza mai pindu vyano panango pinadza gwandizira na pakati anzanga tendeni
2: ndaseka ine mwana nsai ndi mwene mandimenga ya ndikubuza misozi pano ne ndikubuza misozi thangwa yanji uipi uno uipi ulipo maningi mizu uno ukufundisa nkazusu uipi maningi mizu mizu mwene tikapiona zimuzibozi zimuzibozi tai mizi mizinji amuna aligoda ulezino iye mamuna akanyeza si nkazanga ndafundisani ni mano pagai mangawa kwa tira kwa juru kwa zifuna buka mpredo mba nika independencia tetani tetani ndone dinyeno tani yiku pagai nkazango na kusako ni kaya madidi lino nkazanga nonde unoli meji ane nikonda meji si ukupone kwa panga nkazanga tabu epa nilonga epa ini kami tempo kwa mfuna ini kami tempo tangwa wazi wakana tempo haa ngami tempo piki wole kwa nafandini kubasa yo ini nkalonga na alfabetu na njizu kwenye jimana. Yono mfa kwa nafabetu. Nafabetu ule ndendele kufundisa. Babu amai. Azinye mwazifesera. Muzuwedi kuti mamunako ni mamunako. Ule kufundisa. Ule safuna umulemezi mamunako. Mwana ne? Tangu nkazo kunja mamuna. Akafuna nkazo. Nkazo nzache. Mbakana mamunake. Asako mama ningi. Mumaja akanzia mbatulia hiyo kapi kunkoza ya mumaja uziu kuti nampoli tunduka tangu wafunza fakulidade tangu leno ndi infirimera tangu leno ndi uyani tangu leno ndi uyani jaa wazapata banku leno jaa watunduka jaa maja utunduka jaa tunduka ya muna na jindu mamuna kundiyo unu wala kufundiso iwe mbupai anti wabwe na nkazi, ninga maya mai dominga ama kutipanga pano. Imu pae wafunza ambu, nkaza kumbulu wafunza ambu pangono, basi, wajinja makalidu jaa. Kusema nkaza kuleko kubasa, kule. Mkwabwe panyumba mafododo, panyumba. Ngapi pindi pinakeo panyumba, tangwa nchanyi. Nkaza kapika nsima, prati wa tripa, ulasuka mwadidi. Pile. Pindi udada lipanga nkazi. Nkaza shaa, mamunanga chinja kani. Kaleni akasoka pala sima nda kaleni akakufulia sima nda lero ngabe lero usonga pina ngobonto wachinja makalilo nzembe kunyumba musakantonga atenka mamuna apanango nkazi mamunanga kawandineta nsiyanga ndende donole kutetani abweri pano uyo anazosoka maparato, anazua furole, anazua pasari, zuna zana, ukanele pano. Leo tango shikoye ndewo jaa, kubasamo wakwila pangono jaa nima, inemba sinikazi vitaye, nkazi ndule. Mwone nkazi akota dembiati nepa, mamuna pai, zeze muna kanao. Iwe mumai, mamuna kufundisa, mbupaza mamuna ako, zeze unakanao zeze. Neo ushefila kwa nene, neo nina kusogolubi. Yo mamuna mumu, ushefiko mwenye na kutokolubi. Mzafuna, mamuna nangazi, mwule mezani, mwikita chino jibozi, mamulunga dembe. Kulunga dembe, kutiona, mkazanga, wana shi, bidafunzewe. Mwani pulumusa, andi mamunanga, bidafunzewe, je, mwani pulumusa. tangifa kufuza ngwadidi makana che imuna anako leba ne muipameza deba pewanush bwelisembe ili manende kana klasi bi depe wanush wona ngazanga mbushu bwele bwele pano neka ndi mewanush gluga makana andi papa kambu ngambo sto ngambo dembe manghabi kuzi iwo fusangazi umamuna fuza bila mana ntonga bila mana konda bila mana kondana ine ngabe kwenda kutane nesiyambuyesheni
1: ndimwene bilongemwe funsanka chinchino ise kanonga kunsankira nchire ku ya kufuza banja chinchino ndipi kuitika mpisomu pepe hapi kuchitika na nkazi mbozi basi ndia zinji simbozi basi ndia zinji da vepe afuza banja tangu ya funza na kuona mamuna lipansi pansi buku yacha kutomeni lipansi mkona tu kwenda kawa na mamuna ndikaripintero asagulisa makala panangu ndisapatero so nsapato zantu yesa tomao na pepe kutini buku yanga ndikudzulu ndikupata basa padidi mwari kondisionado ndipitisi basi mindikana mamuna huu sapatero huyu karipintero ndina mpangisa tani kuna nzangini andi ndi pepo mkazi sato mafika nsolo mbatomana murana nani na kolega kwe kubasa utapione mamuna nangu azika mpata nkazachi na murana kolega kubasa mamuna mbalonga kutipia mara ali nga kufuna mbaenda yembu kolega maka ula azika nsiambu pita nzizi mkazi mbozi mbozi ushu akasembwa na mamuna nangu mamuna choka na kupiva che nkazaku asiana ushu na kolega na murana iwa kuenda kuna mamuna angu wachi kazamentu mbae nabatamanga mamuna kwe kuwada kundana ya damfunzi soli mkazanga yuwa itadi pepe inda kufunzisa ufika buku idafike uishi tepa nda kusia uka na murana kolega tika dafuzana ndi kupiva chanchino funi tikazamentu na mamuna angu inda kufungira makobili mazinchi bwere tika hatanseni panyumba mbwe njini pide chiteo penseni ndina pisia nduli mkwana tu mamuna ule ansia nkazi mpaka na chinchina lonseni mkwana tu pina gujula maningi mabanja sirira sirira makolega nangu mbapidzio kutinkazushu ana mwana chindu mbwenye sankonkishtari kwe kwa anisa kufune ni anisa kufune ndina kupasa makobiri mamunako asa upasa kontanji
2: mamunako ndi burutu
1: mamunako afunza yu unakarana mamunono unakarana mamunono adakonda funza yu ndi upanangu enfermera ndi upolisa ndi umedika yu unakarana mamunono mkwana tu mamunono afuna gujuli banjaji yanzachi yankazi mwana chindu anga mafuza pepu gebele mbaenda piachi mkwana tu pepu ndipe saka gujula mabanja chinchino funsa nkazi chinchino sikulongira kuti ndipe ntu ya kuipatai mbwe ntikupiona mizi muna kalefi mpisa muna kalefi ndia zinja kumangwa ndale na mwendo wa diru udakonze uli nditangwini ya muna zinji chinchino asatani asakanonga kupia uka funsa kazi sikulongira kuti chikupanga muna kuti akondifunsa kazi pepi tai tivesireni mwadidi pilonge fikunuku tikulonga pintu pia muambu ifi hapa tikulonga pintu pia kufunsandu wakani mbapidzio kuti ichi chaipa ichi ndia chintu chadidi mbwenye zinji chinchini wakazi akupita na nchira za kuipa mali mbapidzio kuti nchira kugwanda nene ishi ncha kuipa ndinesa funa inganganga nao alipa mbwa muna nangu asaitamu pepi basi tawana kazi nangu mamuna akaitambu basambu ya kusona nsapatu mkazi mba na malonda kaitempa bazartan mbapasa mamuna kubiri mbabusa karte kundusao pide tomete kenyeye basi mbafamba mna makamia kuenda kunja kwa dziku madziku kupi kupi mamuna mbozeni aka aisaka wana mkazi naku madziku akaende kuli fika kweko mbasaka kwa zonduru shucha nga kufuna vio mkazi ula vunga kubiri zinji tuwela kufundisa mamuna busi karta kundusao pide tome tekenye karta nengkazi ula zuku za kajapi dinyerine ida mfungire tuwela busi karta mkwana tu ipe sikulongira kusetika kuna kazi basi tai pisetika kwa nseni kuna muna saitembu asaitambu nzeruzizu mbwenye makamaka kwa kazi zuku anga penga ndi nkazi hapa nga kumpatavi amburuki ratu enda wakonza mwendo wa diru lero asaka kumangandali mai dominga titembreni mbuto lucho
0: sheni aweni asato machita matematika purumero nongangaze asachita matematika na anza chitani shei manera da tripa mamuna ako ali mbaipa iwo ngadza afikisa mabuko kutsogona kana edu no aipa makono teku nsakira mboni za chemu. Ah, e verdade, che, ule meju nivre yako inadzende wii. Mbakonda ziwa kote abala nae, abuka kutali, na ucherenge, onseni. Maja sadzoneka, shamwali ya kufuna fuza, che, ainde wabalika bena mbutu inayo. Onazakana ebo, ndio, che, ndio, chita tepa, tepa, ne. Ule shangazi, shalu kushitragariki, cha, na kubamata na pangwe ya. É verdade, o neno anga nasci ande no nangule nde nivre yang. Agora já ui, um solo checa já algum paza já mamunati banyumba. Funati tempo pide pide chita mwanzati. Pia kupaza wacho banyumba. Nde panadza gomo kabanja temba si ana mbacherenga byonseni. Agora uno anakunyengerera nana. Ngafika nae kutali tai. Tangwia satoma kukufunza pada dzasi yewe mamunako iwe. Ine nde

0: Apali na Asikana.
1: Veserani, Apali na Asikana.
0: Apali na Asikana. Apali na Asikana.
2: Bweraniko, avesera ino programa ya Apali na Asikana.
3: Ndimu mwenezanga, ifi mbwe tafika munu mstudio ya Radio Musambiki pansiku ya lero.
2: Ifi taza na pindu pisi njizi nyembo, mapindi, ponto na solo kuyetimira kakamu, tuwela ifi munu mstudio ya Radio Musambiki, pabozi na imu mseni muna tivesera, tichezi.
3: Ifi taza munu na mpamfu zikulu, tera ifi tichezi, tera kuchipindu ya kuria pansiku ya lero.
2: Ndimu mwenezanga, apo ndeta ni ungumi yako nzanga.
3: Ndimu mwenezanga, ungumi wanga, okupese kuli mwadidi, nsiku zanduli kadaferuka, mwenye chinchino, penseni pirirodo.
2: Ndimu mwene zanga mbea kufunika, ife tisasa nzaya, tingaona nzatu halimadidi, na nji ungumi ndi chukulu kakamu, itura kuti ife tonseni, tikalimunu mshuduwa Radio Musambiki, mbika chita programaishi ya pale na sikana.
3: Ndimu mwene zanga, wona basi, ni sumana idamale inda jomba, kufenka kutungumi pambuto kutoma. Na ipyo, afesere, tonseni ife tisafunika tikulumbanyi ungumi watu, ungumbe hatu ngagumanika ulumadidi ife tinakwanisa kuchita pili pinafuna ife nzanga.
2: Ndimu mwene nzanga vesele kumbanyane ungumi na nji ndicha kutoma kuli ife ningandu. Ndicha kutoma kuli ife ningapali na sikana. Ndicha kutoma tuwela kuti ife tikoze kukwata pionsene kuenda na kusogolo ninga munafunika.
3: Ndimu mwene nzanga apo nikadaduala jintishibosi. Ungumi wako mwende ulitane nzanga.
2: Ine nzanga ndiri mwadidi sanzaya na kukona, sanzaya na kukalamonu mshude Radio Musambiki mbitika chita programaishi ya pale na sikana.
3: Ndimu mwene zanga ineo munda kumiruamu na kufa kutungumi wako li mwadidi, ponto na kuchikrupiri rombo kunada na tiva, ungumi wao uli mwadidi. Anga kondo kumanika wa mwadidi, awene nga kutiva tayo.
2: Ande na nji ya nakamba kanyindizira ngumi wao na pepi sipia didi tae. Na ipi safunika kulimu mwonsene munatifa. Mujiti pionsene tuwela kumbanya ngumi wano. Mujiti pionsene mkuli ale anagumanika kuti ngumi wao limwadidi tae. Tuwezani pina funzwa imu ipambutu ngumi. Tuwela mangwana mkuja mkale na ifi mkatifesera pa programa ishi ya pali na sikana. Ninga munafunika.
3: Ndi mwene zanga ngumi watu limwadidi. Ngumi wafesera Radio Musambiki limwadidi. Uku mafunziru. Ndetani papu.
2: Pionsene nipikufamba, ninga munafunika, ife ya pale na sikana, tinga kana ungumi, tinga inda kumbuto funzi, pe kukoma basini.
3: Ndimo mwene zanga, mafunziro angafamba mwadidi, pepi pisapasa mpamvu, ife kutiti chiti pizinji, tuwela kutitambaruke basi kuenda kusogoro.
2: Ande nzanga, nanji ife antu, ndoto zatu za kutoma, nikufunza. Pionsene, pina nyerezerefe, pionsene, pina funefi kukala, pionsene, pisatoma na kufunza. Kufunza, ndi chakutoma. Tuwela kutifi, tikalina ndoto zizinji.
3: Ndimo mwene zanga, kufunza ndi inti cha kutoma tete tikhale na ndoto zizinji apo ifi safunika tikhale anthu kuti nzizo nsene tisakwanisa kuwerenga mabuku kuwerenga pili pinafunza ife tete tikhondidwala pondo pansiku zile za mayeso kuti ifi tikwanise kupandira ife ngafuna kufa kuti nzathu agwera nkono nzathu asasenzeka na ife tuli kuti tisakhala naye pabozi saja naye pabozi mwambo nsene akugwera nkono basi kafunika pepirai.
2: Ndimo mwene nzanga, safunika kutife titome funza chinchino, tuwela kuti pakumala kwa chaka, uwini ninga munafunika. Avesere zwani kuti ife tiripano apali na sikana, pa programa ishi ya apali na sikana. Ife tisaza na pindu pizinji, tuwela sanzai sana, tuwela pasana nzeru, tuwela kuti ife apali na sikana, titambaruke ninga munafunika.
3: Mwene mundi modi nzanga, avesere kumbukani kuti programa atu ya sasugulero na Manu Santu Chigolonga.
2: Biti konda kudwala chipezu cha UNICEF. Pabozi peni na transporti munisipali ya pano kwa bira. Lero pakaluta ndife pano, ine zinanga ndini Eva Shisapa. Pabozi peni na Shama Lianga.
3: Antona Rawosho.
2: Ife tonsene ndife nafuna kufotokoza programa ishi ninga munafunika. Tuwela kuti ifike mwadidi kulima monsene munativesera.
3: Na ipyo imwe na ife chatu chikali chibozi mpaka kumapetu kwa ino programa yata.
2: Na mwenemo ife tinatitisanziki nyimbu bozi hapa tuwela tivine nyimbu ya mwanyikiro. Tinaonana timisi.

0: tongumi kolonsene ya salanduli ife nayo programa ya pale nasikana tiri pakati. Apo nzanga, iu saziwa mbyanji pinasianisa makaliro kutindimumwene na makaliro akupangisa pindu pia kutisipi akutai.
1: Pinasianisa pa mafala pangono basi ndipi. Kupangiza makaliro andimumwene, tukulonga ndundu wa makaliro wa muntu na muntu. Kupangiza kuti ini snap yutai wapanangu nisabuka pano mbindienda kumbutu wanga ufunzi na mwendo. Ndilikuenda na mwendo. Uli kwa kuti asapangiza pili kuti sipiache tai. Anapangiza kuti wapanangu walipamota au wapanangu anamutu kalaweni. Ndilikuenda kushukola wanani basi ndilikuenda kushukola. Pepe sipiache tai. Hii unoyo anatabuka panzizulu kuti anga chisoa ninga chichire. Anakalapa zuo unole. Natanguachi njanji nzanga. Pananzizu na isuwa iye. Iye nkabe kala na nzeru wakuti aendika pisake. Wapanangu aendika chite basa kuti panangu anawina chintu tae. Iye takakweni mbaka sukwala. Neku nyerezira kwenye nzeru za didi nkabe nyerezira tae. Mbwenye uli kwa kutulia kukala makaliru wache yale andimumwene. Unole asasaka kutambaruka. Panzizu unole anende kumbuto funzi panangu kwenda vya kumbuto kufunzi na mwendo. Panzizu zunango iyo unolo na ngumano akwira motokala, atambira kwenye chipezo atambira njinga, upana kupaswa kwenye njinga, enzanga yo pezeka na chintuishi. Unoyo akutambaruko unoyo akupangiza makaliru wache ni mumwene mbwenye uli ninga mandalongirene habita uida kupaswa kwenye chipezo tepataya na tango mundu wa sabwede na nduri ini ninga mpasa checha na chita uida unole makaliru wache ni makaliru akusiana maningi.
0: Anaapi benseni. Iwe uku wasoa kwa kutibiranu saone?
1: Wasoa kweni. Iwe nkabe panangu chokuvala cheni chire. Nkabe na chutaisiu setabwerekesa basi. Ndibwerekesi nimbo trauzianu ndivale. Ndibwerekesi nimbo na gravata yeni panangu. Ukuvala ulikuenda kumbuti ofunzi. Ukufika kweku ukutomera pansi na pazulu. Sichako tai ni makaliro ne
0: bya kuipande nanji sati zesera manesekero mazinja munsolo nanji siku ziliza kuti ungazindikirwa usasukwala ndipepa pananyereserewo pindu bya kuipa panakayona nzero za kuipa mbwenye kuli ule kuti makaliro ache mbanewa nsiku na nsiku asakoza kita pinsene twera kukamaruka twera kukula ninga pa malonda sasa kuti ine pano safunika ndikana nzero pambutu ndichiti malonda lero mangwana nkucha twera ndikozichi apa iwe ukuluza nzizi na kunyerezera lero ndinabwereka chani lino. Iwe nkabikoza sasanyira chintu chakuti ndi chako. Pepe mbya kulisukwalisa kuli ife ninga apale nasikana. Na hivyo avesele ife tikuenda na programu atu, tinati tike nyimbu pa kwecha, tuwela kuti ife tivini pangonu, na njitronga kalu kuti programa ishi sapangana nzeru, sacheza, mbonyi safunikambo kuti ife tivini tisanzae burukira munu mshtudu ya radio.

0: kangaine.
1: Mala kuva nyimbo, nyimbo ya kuria kakamo ya tukwata kutifiti kale ando kusanzaya munu mshutu ya Radio Musambiki pansiku ya lero. Tilikuenda nao makani yatu kumbukani kutifiti kulonga na nsolo kuitimida kakamo. Nsolo kuti unakwata kutifiti sangule ngomu zadidi pa makalido atu. Kumbukani pa undavesera Radio kuti kupangiza makalido kutisi yako tai pepi pisamala mwadidi da nzanga. Nanzizi yache pinazabodoka.
2: Ndimu mwene nzanga mafala kuria kakamwe avesere programa njishi ya pale nasikana. Kulimu mwusene munativesera takuta kulimwe mulipambutu wa ungumi tuwezani pionsene tuwela mangwana nkucha mugumanike na ungumi wadidi panyumba paubale. Kulimwe mulipaulendo fainte kenyi fambani mpole mpole tuwela mutunde ushumashu na njipangaunika ushumashu ife tisasukwala kutubwerani musaone. Kulimwe alipambutu ya ufunzi funzani mwadidi na njiudidu wa ife antu udidu wa ife apale nasikana usatoma pa ufunzi.
1: Ndimo mwene nzanga, kuna imu ya veseri munativa mbutu za kusiana siana. Kumbukani kutimpia kufunika ife pano tipangizi makaliro atu. Ndimo mwene, tisie nzeru za kupangiza kunanza atu panangu mFacebook mbutu za kusiana siana pili kutisipia atu tayo. Makamaka kuna ife pale na sigana. Na tangu zizi ule unazapisoa ife. O panangu zizi ule unasoefe mundu kuti nakwanisa kubwerega chidi chinafunefe. Ife tisakalandu kusukwala, tisakalandu kuti ngabe kufuna kucheza na anzatu ife tisafunika tikale anthu kuti tisa tinapangiza pili kuti pikukhalefe panzizono tinati tichimere makana dachita anzatu tidative kumanyira zero kubukira mbutu zinango na anzatu na thangwe nsolo wa nsiku ya lero na ipyo makani ndi walinthando.

0: Nzanga nsikwa didi.
1: Nsikwa didi, sinanga ndine Mateus. Ine ndiri poi pasafuna ndi ndilonge ne sobre nsolo ushu ndi nsolo kuti wakufunikira kwa kamwe kuna antu kwa makaliro antu
0: makamaka kuife ninga pale nasikana
1: ndi mwene
0: nanji pindu ipi bisachitika makamaka kuife apale
1: ndi mwene ife apale epa ntsiko za zalero epa ndi pindu bizinje bisachitika ndao bisati bisati kwata chita pindu kuti ne sipiadide tao ndi msolo mesmo wakufunikira kakamwe
0: ndi mwene nzanga ife hapa tikulonga na tangwe ya kupangiza makaliro kuti ndi mwene na kupangiza makaliro akuti sia kutai mbapi mafala nafune kusia kuli apale peno kuli ale na tiva tangwe ya pepi

0: na njira zinango mesh miyo po deja pita njira za kuipa ndipindu pizinji ntao ine ndikafuna vlonga ne kuti pepio sipindu pia didi tai
1: apo kuli ale napangisa makaliro kuti mbao
0: para ale napangisa makaliro kuti mbao njira ya didi kakamwe ntao ndina wapanga kuti mba kontinuare chita pepio tangu ndipindu pia kufunikira kakamwe na ntiku ya leru pangiza makalero wako, pangiza vidako ii tepa tinakaa na pale asa pangiza vidao ii na tenepa tinakula na msopa makalero watu kubairo kumakomunidade mash makalero watu ziko nseni ya Mosambiki.
1: Nimu mwene nzaanga mafala kuria kakamwe. Apo kuli ale napangiza makaliro kutisiao. Pondu na kuli ale napangiza makaliro hao. Pakuna kwa kuhipi peno udidu nasa. Kuli apale nasikana peno kuli mtu ule na kita pintu ningana bebe.
0: Uhipi ngulongera kuti tinga viveri vida kutinawe hatu tae. Ife epapindu pizinji pia kuipa pisachitika. Hapa vida patu mkulongera sachitika kuti aivezi ife tisazafika na kutewerera njira za kuipa mesh mkuba pra iu kwanise sotan kontinuara u kwanise kwenda tsogolo na vida ne ya kupangiza vida kunandu kuti nawe yako na ndi uipe ndi mbozi uipe unoe kuti usaoneka. Kuliale anapangiza makalero au didi ndinavunza kuti mbaende tsogolo na tangwe dziko nkhabe kula na kupangiza makalero kuti si yako tae dziko isakula ungapangiza makalero kuti mphako pangiza njira kuti pindu pile pisachita iwe ipindu pina iwe tangwe tepa ife tinakula dziko ntsene nakula.
1: Ndimu mwene, pondo ifembo tinakoza kupezwa, tingasowa na njanto na ziwa kutinkabe. Mundu huyu makaliru achi mba kunesa, safunika timpezi. Mbwenye yu ngapangiza makaliru wa kutisiwa kutai, unakoza kupezwa tai. Mafala kuria kakamu nzanga, ndi kukulubira kutonseni nativa, makamaka pali nasikana. Ava mafala daseo pakwecha, anafunza ambo pintu ipipe kuria kakamu. Apo nkumbatiru, nenda kunani?
0: Nkumbatiru, nenda epa kuna familia. Ndimo mwene kuna pale kutepa mbiti viverini mbiti kaleni mbiti viverini vida yatu mbiti konde viveri vida kutinawe yatu tango pepi pisa zabwesa uipe kuna ife.
1: Ndimo mwene ndakuta nzanga ife tikuenda nae programa ishi ya pale nasikana.
2: Tamala kuva makani asha akwata kuti ife tinyerezere pikulu pene na thangwe ya nsolo wa nsiku ya lero. Kumbukani afeseri kuti munthu wansene ule anapangiza pili kuti ndi mtundu wacho makhaliro opanango pili pikukhalemwa ndi momwene. Munthu unowe nkhabe kwanisa kunama tai. Ule anapangiza pili kuti sipyachi tai zizo nsene asakhamba kanama basi kuna nzachi. Na ipyo sankhuleni pangiza pili kuti ndi momwene watu tepa tinathunda kunama kuna nzatu.
1: Ndi momwene nzanga. Mafala kuria kakamwe, avesere, ifembo na programa ya tuishi ya pale nasikana, tafika kumapeto. Siwana avesere kuti programa isha sogolero na mano atu santu shkulonga.
2: Na chipezu cha UNICEF.
1: Biti konda kudwala chipezu cha transport municipal ya panu papira. Lero, mkakana ife ini mwanankaziano Eva Shisapa, pabozi peni na Shamalyanga.
2: Antone Raush.
1: Ife tunsene likakapanu, biti chita programa isha kuria kakamwe, biti funza pabozi peni na imwe.
2: Kunei mwansene, salani mwadidi.
1: Salani na ungumi wadidi, wangisani na mabuku, mkumbatiru na pitonsono, pinenda kuna imu mwansene mkativa, makamaka, apale na sikana.
2: Tileke ni kunama, mwambo mwansene, tilonge, pendimu mwene.
1: Anamaku tumbave, ife, tainda.